Nordriket Israels fall fant sted i året 722 før Kristus. Og dette markerer en tragisk slutt på en ganske viktig periode i jødefolkets historie. Det var den mektige assyrerherren som invaderte landet Israel, under ledelse av kongen Salmanasser. Hovedstaden Samaria falt, etter å ha vært beleiret i mer enn 2 år. Folket ble bortført til fremmede landområder i øst, og her ble de blandet sammen med andre folkegrupper, før hele denne delen av det jødiske folket på en måte forsvinner ut i det store intet. Nordriket Israel ble i stedet befolket av ulike hedningefolk, som assyrerne lot bosette seg der, på israelsk jord. Denne begivenheten er blant de aller mest tragiske i jødenes snart 4000 år lange historie. Noen kunne kanskje være fristet til å spørre, hvordan kunne Gud tillate at en mektig assyrer her fikk invadere Israel? Hvordan kunne Gud tillate at en så stor og viktig del av folket hans ikke bare ble bortført til et fremmed land, men helt spist opp av denne fremmede befolkningen som allerede bodde der? Å gi gode svar på slike spørsmål er en umulighet. Men kanskje skulle vi stille spørsmålene på en litt annen måte. Hvorfor hindret Gud, tross alt, så lenge den mektige fiendehæren å innta Nordriket Israel? I flere generasjoner hadde han jo sendt sine profeter til dette folket, og alltid hadde folket møtt Guds profeter med døve ører. Hvorfor drøyde Gud, tross alt, så lenge med ulykken som han gjorde? Svaret på dette siste spørsmålet er enklere å finne. Det er bare én grunn, Guds nåde. Hadde Gud skulle behandlet folket etter fortjeneste, så hadde Nordriket Israel falt lenge, lenge før. Men Gud drøyde og drøyde og drøyde, i håp om at folket kanskje likevel ville vende om, slik det flere ganger skjedde i Sørriket, Juda. Men i nord skjedde ingenting. Ingen omvendelse fant sted. Ingen konge tok rev i seilene. Og en dag sa Gud, nok er nok, og så falt Nordriket Israel. Vi stilte i forrige program et viktig spørsmål. Et spørsmål vi skal ta opp igjen nå i dag. Hvorfor falt Nordriket? Hvordan kunne Gud tillate at denne tragedien fant sted? Og vi begynte å gi noen svar. Først dette. Nordriket falt fordi folket ikke brydde seg om Guds profeter. Dette snakket vi mye om i siste program, og skal ikke ta dette fram igjen her. Men folkets ringeakt for profetene, og for profetenes budskap, var én grunn, kanskje den viktigste. Og så nevnte vi videre. Folket brydde seg ikke om sine lederes ondskap og synd. Derfor falt Nordriket. Og så dette sa vi noe om. Men her hadde jeg lyst til å sitere litt fra en bok skrevet av en annen konge i Israel, nemlig Salomo. Jeg har lyst til å sitere 3 av versene i kapittel 29 i Salomos ordspråk for det. Dette er ord om hvordan det går når et folk blir velsignet med dårlige ledere. 3 vers som på en måte sier det samme. Hør på dette. Vers 2. Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket seg. Men når en ugudelig mann hersker, sukker folket. Vers 4. En konge trygger sitt land ved rett, men en mann som tar imot bestikkelser, bryter det ned. Og så i vers 12. Når en hersker akter på løgnens ord, blir alle hans tjenere ugudelige.

Hør Israel, Herren vår Gud. Herren én. Det finnes bare én Gud, sier Moses, den treenige Gud. Og her det enhet i treenigheten, og treenighet i enheten. Det ingen andre enn Israels Gud. Det var han som førte oss ut av Egypt. Det var under hans ledelse, denne ene store Gud. Han Gud, og ingen annen. Hør dette, Israel, dersom Moses roper det ut, hør Israel, og glem det aldri. Og så fortsetter han. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord som jeg byder deg i dag, de skal du gjemme i ditt hjerte. Du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne. Skriv dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Dette ikke en vanlig søndagsskolelekse. Dette en livsstil. Guds ord vil inn på alle livets områder. Dette kristendom på sitt beste. Ikke religion for søndager, men kristendom for livet. Dersom Moses sier, ikke gjør dette om til ritualer i gudstjenestene. Praktiser det heller som noe fast, stabilt og toneangivende i hjem og i hverdag. Og så kommer en advarsel. Når Herren din Gud fører deg inn i det landet han med ed har lovt å gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, store og gode byer som du ikke har bygd, hus fulle av gode ting som du ikke har samlet, utgravde brønner som du ikke har gravd, vingårder og oljetrær som du ikke har plantet. Når du da eter og blir mett, da ta deg i vare, at du ikke glemmer Herren, han som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Ta deg i vare, sier Moses. Du skal flytte inn i et nytt hjem og et nytt land. Du vil få overflod på alt og alle muligheter for et rikt og godt liv. Vær forsiktig. Ta deg i vare. Du kan bli rik og feit og lat. Men pass deg at du ikke glemmer Herren. Og så kommer et nydelig vers i vers 20. Når din sønn i framtiden så spør deg og sier, «Hva meningen med disse vitnesbyrd og de forskriftene og de bud som Herren vår Gud har gitt dere?» Ja, så skal du si til ham, «Vi var treller hos Farao i Egypt, men Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd.» Hva betyr alt dette, mamma? Hva betyr alt dette, pappa? Hvorfor setter vi hver eneste uke av tid til å be og til å lytte til Guds ord? Hvorfor skal vi være så nøye med at de avgjørelsene vi tar må være i samsvar med Guds vilje? Slik vil barna spørre, varsles det her. De andre som jeg leker med på gata, de bryr seg ikke om Gud. Hvorfor skal vi være en slik annerledes familie? Slik kommer barna til å spørre. Og svaret tydelig. Herren og Herrens frelse den eneste årsak. Innrett deg etter Guds ord, lyder det her. Det vil være ditt livs store lykke. Dette noe annet enn det tullet som vi ofte hører nå for tida. Hvis du lever slik som Gud befaler og innretter livet ditt etter Guds ord, blir du både stiv og sær og helt umulig å være sammen med. Det ikke sant. Innretter vi livet vårt etter Guds ord, kommer vi ikke bare til å overleve i denne verden. Vi kommer til å leve. Vi lærer å tenke rett,
vi lærer å leve rett, vi lærer å følge sannheten, og slik blir vi et fyrtårn i en mørk tid og i en kald verden. Israel hadde disse mulighetene, disse store mulighetene. De var betrodd Guds gode ord, og likevel falt de. Hvorfor? Ja, det skjedde ikke i et nu. Det skjedde gradvis, dag etter dag, år etter år, generasjon etter generasjon. Gradvis smuldret det opp innenfra, og en dag kom det store, synlige fallet. Det store treet Israel gikk rett i bakken. Fordi profetene ble ringaktet, fordi Herrens ord ble tilsidesatt. Israel hadde ingen andre enn seg selv å takke for det som skjedde. Kongene forsto ikke sitt eget beste, og det blinde folket fulgte den blinde lederen. Ikke rart at både kongen og folket falt i grøfta. Det er mye å lære av denne tragiske historien. Jeg løfter til slutt fram fire ting som alle har med kroppen vår å gjøre. Ørene våre, øynene våre, munnen vår, og så hjertet vårt. Hør på dette. Vi trenger åpne ører. La oss være våkne for de profetiske ordene. La oss lese dette ordet og innrette oss etter det. Åpne ører. Vi trenger åpne øyne. La oss følge med i tiden. La oss være våkne for det som skjer, og la oss leve med Gud i vår egen generasjon. Leve rett. Vi trenger å bruke munn, positivt sett. Det vokser opp en generasjon som ikke kjenner Herren. Det er vårt ansvar å gi dem sannhetens ord. La oss bruke munnen og forkynne Herrens ord nå. Og så handler det om åpne hjerter. Gud spør etter vårt hjerte. Han ber oss om lydighet, og om å få være hjertets ene og store konge. Det er dette det handler om. Åpne ører, åpne øyne, en åpen munn og åpne hjerter. Det er betydningsfullt i en vanskelig tid.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for konge som vi finner i Det gamle testamentet er melek, som har sammenheng med et verb som betyr å eie og å regjere, styre. Det forteller noe om at kongen hadde stor makt. På gammeltestamentlig tid så skulle han være folkets øverste dommer og hærfører. Hans ord var avgjørende, og det var selvsagt at han skulle lede folket når de gikk i krig. I Egypt og Babylon så ble kongen til og med sett på som guddommelig.
2: Hvem var den første kongen i Israel?
1: Det var Herren, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Israel var i utgangspunktet et teokrati, et gudstyre. Det var Gud som hadde utvalgt dette folket gjennom Abraham. Det var han som holdt sin hånd over det og ga det sine lover. Derfor ville han være Israels konge. I Jesaja 44 står det, så sier Herren, Israels konge, og gjenløser, Herren herskarenes Gud, jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud. Israel var Guds eiendom, derfor skulle de adlyde hans ord. Men med Herren som sin konge så kunne Israel være trygge. Han ville gå foran dem i striden og gi dem kraft. Salme 29, Herren troner som konge for evig. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred.
2: Hvordan kom da Saul, David og de andre kongene inn i bildet?
1: Gud valgte seg først ut dommere, jordiske representanter, til å lede sitt folk Israel. Den siste av dem var Samuel. Om han står det at da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Men de søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten, står det videre. Og dette ble da et påskudd for folket til å be om en konge til å styre seg, slik som alle folkene har, sa de. Samuel han ble bedrøvet og la saken fram for Herren i bønn. Og Gud svarte at folkets ønske dypest sett var et uttrykk for at de hadde forkastet han som sin konge. Likevel blir Samuel bedt om å lyde folket. Før saken blir endelig avgjort, kommer Samuel med et profetisk utsagn om hvilke sosiale og økonomiske byrder et kongedømme ville medføre. Men ønsket om å være som de andre folkene er sterkest. Vår konge skal styre oss, sa det folket, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger. Og slik ble det. Den beste kongen Israel fikk, det var David. Selv om han også hadde sine feil, var han en mann etter Guds hjerte, står det. Han gjorde Israel til et stort rike og ble et forbilde for Guds Messias, Jesus.
2: Ja, Jesus ble jo også flere ganger tiltalt som Davids sønn. Var han også konge?
1: Allerede vismennene fra Østen bekreftet dette for Herodes. De sa, hvor er den jødenes konge som nå er født? For vi så hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe ham. Da Jesus red inn i Jerusalem noen år senere, ble han hyllet som Israels konge. Og Pilatus bekreftet det samme, da han satte en plakat over ham på korset om at han var jødenes konge. Gjennom sin død og oppstandelse så ble Jesus ikke bare Israels konge. Han sa det jo, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Jesus er kongenes konge og herrenes herre, kan vi si. Det er et uttrykk som vi finner i Bibelen. Alle makter og myndigheter her på jorda må finne seg i og stille seg under ham.
2: Hva slags rike er det Jesus er konge i?
1: Vi kan dele det i to. For det første er han konge i naturens rike. Jesus er med andre ord konge over alt han har skapt. Derfor han kong over alle mennesker, noe også hans motstandere ens gang skal få erfare. Det står i salme 110 at Herren sa til min Herre, altså Messias, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion hersk midt iblant dine fiender.» Og i 1. Korinterbrev 15, «For han skal herske som konge, til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.» Derfor skal en dag hvert kne bøye seg for Jesus, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. For det andre så er Jesus konge i Guds rike. Det er kanskje det vi tenker mest på som kristne. Det er et rike som består av alle syndere som er frelst av nåde ved troen på Jesus. Alt la han under hans føtter, står det i Efeserbrevet 1, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Det er en veldig stor velsignelse for Guds menighet å ha Jesus som konge. Men samtidig påligger det oss et stort ansvar om å være lydige mot hans vilje, ikke minst hans siste befaling før han forlot denne verden synlig. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Den som blir bevart i troen på Jesus til målet nådd, han får oppleve fullt ut hva det innebærer at Jesus er konge. Der skal alt være underlagt ham, og alle skal ære og tilbe ham som kongers konge.» Men så må jeg også ta med noe underlig som står i 1. Korinterbrev 15. «Men når alt er ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, altså Gud, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.»
2: Kort til slutt, hva betyr konge?
1: I bibelsk sammenheng betyr det en som eier et folk og et rike som han regjerer over. I Bibelen står det at både Gud og Jesus er konge. Siden Jesus har all makt i himmel og på jord, er han konge over alt det skapte, samtidig som han er konge i nådens rike, det rike som en gang skal stå fram i sin fulle himmelske herlighet. Der skal alle som trodde på ham livet ut prise Jesus som kongers konge. Måtte vi alle få ta del i den loven.

Fredag efter nionde söndag efter trefoldighet. Men allt detta hände dem som förebilder. Och det är skrevet till förmaning för oss som de sista tider är kommit till. Första Korinthierbrev 10, vers 11. Detta har skett med Israelfolket, det som Gud från först av hade utvalt till sitt folk och gjort så stora under ibland. Hvordan skal da vi tørre å vente oss noe bedre? Ja, hvor mye større grunn har ikke vi til å se oss godt for, slik at det ikke skal gå oss på samme måten? Dette viser også Paulus når han sier at det er skrevet til advarsel for oss som de siste tider er kommet til. Det vil si at vi er i den siste og verste tiden, en tid som bringer langt større farer og langt hardere straff med seg. For Kristus og apostlene har forutsagt at det skal komme grusomme tider. Da skal det skje store frafall fra den rette lære, og komme en forferdelig forvirring inn i kirken. Nå vel, de siste tider hadde begynt allerede den gang apostlene levde. For etter Kristi himmelfart er det vi kristne som er blitt som en siste bit av verden, en liten flokk av himmelborgere som er blitt til overs. Og vi må også ha det langt verre enn jødene, for vi er midt blant den store, talløse flokken av gudløse, onde mennesker i verden. Det var nok en stor straff som gikk over det jødiske folket i ørkenen. Og det synes som om det ikke kan finnes noen forferdeligere plage enn den de fikk, men det var likevel bare en fysisk straff. Og selv om en stor hop av dem falt i den evige fordømmelse, på grunn av vantro og Guds forakt, så er likevel Guds ord og den rette kirke forblitt hos de andre gjennom Moses. Men den siste straffedommen i verdens siste tid er langt mer grusom, for nå lar Gud den rette lære bli tatt bort. I dette sted sender han kraftige villfarelser, slik at de som ikke tar imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. I stedet skal tro løgnen og gå evig fortapt, slik vi leser i 2. Tessalonikerbrevet kapittel 2. Slik er vi dessverre blitt betalt og grusomt straffet inntil nå, og dersom vi ikke på en helt annen måte enn før viser takknemlighet for den nåden som Gud har gitt oss gjennom sitt ord, som en siste virkning av lyset som holder på å slukne, så skal vi bli nødt til å betale mye tyngre for det. Landsdag nummer 503, vers 4-6.

Alle trenger vi oppmuntringer i det vi driver med. Ikke alle sa det så rett ut som den lille gutten som sa til faren sin, «Kan vi ikke kaste piler på blink? Jeg vil kaste, og så kan du si fantastisk!» Barn er ikke så nøye på om rosen er ekte, bare de får gode ord. I moden alder vil vi mene at det må være sant det som sies. En vis mann har sagt, «Gi meg smiger, da vil jeg neppe tro på deg. Gi meg kritikk, da vil jeg neppe like deg. Overse meg, da vil jeg neppe tilgi deg. Oppmuntre meg, da vil jeg neppe glemme deg.» Apostelen Paulus var, som de andre bibelske forfatterne, en god oppmuntrer, og dermed er de gode forbilder for oss når vi blir bedt om å si «fantastisk». Paulus skrev, «Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet.»

Det sagt at kristendommen begynte i Israel med å følge Jesus. Så ble troen overført til Hellas og gjort til en filosofi. Deretter ble den brakt til Roma, der den ble omformet til en institusjon. Senere ble den båret til Europa, der den ble gjort til en kultur. Så ble den overført til Amerika, hvor den ble gjort til et forretningstiltak. Nå er den på vei til stadig nye land i sør og øst. Kanskje de fører kristendommen mer tilbake til den opprinnelige formen? For kristendom er i utgangspunktet disipler eller elever som følger Jesus. De slår seg sammen i grupper og forsamlinger for å prise Herren, høre hans ord og leve som etterfølgere og tjenere i hverdagen. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære.»

Det fortelles om en stor menighet I byen Philadelphia I USA. De hadde en berømt prest som het Dr. Huggard. Han hadde vært der I mange tiår. Menigheten bestod av amerikanere med afrikansk bakgrunn, sorte, som vi sa før. Da han døde, begynte jakten på en ny prest. De lette og lette, men nesten ingen torde å gå I fotsporene etter Dr. Huggard. Resultatet ble at de plukket en ung, nyutdannet prest uten særlig mye erfaring. Da formannen I menighetsrådet ble spurt om hvorfor de gjorde det, svarte han noe som viste hva en menighet kan være på sitt beste. Han svarte, «Nå har vi valgt ut denne unge mannen, og vi skal gjøre ham storartet.» Den unge Jeremia sa til Herren, «Å, Herre, Herre, se, jeg forstår meg ikke på å tale, for jeg ung.» Da sa Herren til meg, «Si ikke, jeg ung. Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg skal du tale.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Torstein Menzoni.
1: Gud kjenner deg fra innsiden og ut. Kanskje har du kjent på følelsen av å være litt gjennomsiktig? Som om livet går forbi uten at noen egentlig legger merke til deg. Følelsen av å være ubetydelig i mengden. På jobben for eksempel, i familien, i vennekretsen og kanskje også i forhold til Gud. Salme 139 taler rett inn i slike erfaringer. Den sier ikke bare at Gud ser deg, den sier at Gud kjenner deg. Helt ned på det dypeste nivået. Ikke som et nummer i en lang liste, ikke som et ansikt i mengden, men som et menneske han personlig har formet. Davidsalmen uttrykker seg med disse ordene. Du har formet meg i mors liv på skremmende, underfullt vis. Det er egentlig et kraftuttrykk Bibelen bruker her. Skremmende, underfullt. Det går nesten ikke an å si det sterkere med bibelske terminologi. Det rommer både ærefrykt, nærhet og mysterium. Det er som David innser at han står overfor noe hellig. Gud har vært nær allerede før han selv var bevisst livet. Så bruker David dette bildet at Gud vever oss som en vevstol hvor trådene legges inn en etter en. Poetisk, ja, men også en presis intuisjon av det som skjer i fosterets utvikling. For når vi ser på fosterutviklingen, får vi øye på noe som nesten bekrefter Davids språk. Tenk litt på utviklingen av øyet. Det er sånn at hjernen danner en utvekst. Det kaller biologene en optisk vesikkel. Denne utveksten påvirker vevet rundt seg og setter i gang dannelsen av øyets konkrete strukturer. Så pågår det en stund. Men så er det slik at netthinnen i øyet, netthinnens celler, sender på et gitt tidspunkt ut nervefibre, aksoner, tilbake mot hjernen, og slik etableres synsnerven. Det er nesten som en dialog mellom hjernen og øyet, en samtale av celler, impulser og vekstsignaler. Alt dette skjer utenfor vår kontroll, uten vår bevissthet. Men, ifølge Salme 139, ikke uten Guds nærvær. Dette betyr at Guds kjennskap til oss er mer enn en guddommelig observasjon. Den er innvevd i vårt eget vesen, inkarnert i skapelsen vår. Han kjenner ikke bare våre valg og handlinger, han kjenner vår struktur. Salme 139 viser oss en Gud som ikke bare holder distanse, en Gud som er nær i biologien, ikke bare i de store åndelige øyeblikkene, men i hver celle, hver formende prosess, hvert utviklingstrinn i livet vårt. Det sier jo noe viktig, det, at menneskets verdi ikke hviler på funksjon, ikke på prestasjon, ikke på helse eller kapasitet, for Gud kjente oss før vi kunne gjøre noe som helst, før vi kunne bidra, før vi kunne prestere, før vi kunne lykkes, eller engang være bevisst og i nærheten av forstå at man lever, eller langt mindre forstå eget liv. Hvis vår verdi lå i prestasjoner, ville noen mennesker vært mer verdt enn andre. Sterke mer verdt enn svake. Friske mer verdt enn syke. Men slik er det ikke i Guds øyne. I Guds perspektiv startet verdien før alt dette, i hans skaperhandling, i hans nærvær, i hans vilje til at du skulle finnes. Derfor taler salme 139 med speciell trøst til mennesker som kjenner på svakhet, til deg som strever med selvbildet, til deg som lever i sykdom, til deg som har en kropp som ikke samarbeider eller ikke helt 100%. Bibelen sier, alt dette endrer ikke din verdi, ikke et minste øyeblikk. Gud har ikke bare skapt deg, han følger deg. Han slipper deg ikke når livet blir tyngre, han kjenner deg fra innsiden og ut, og hans nærvær forsvinner ikke når din egen styrke gjør det. Så du kan ta med deg et par ting fra Salme 139 i dag. For det første, la den lære oss å være takknemlig for kroppen vi har, også for det som vanskelig, også for det som ikke fungerer slik vi skulle ønske. Gud kjenner det. Og for det andre, la den gi oss ro. Du ikke masseprodusert. Du ikke en tilfeldighet. Du ikke glemt. Du personlig formet, personlig elsket og personlig kjent av Gud, skaperen. La oss avslutte med Fader vår. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Torstein Mensoni. Og her et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil, så har du fått et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange glad i blomster og planter. En blomsterelsker som bodde i et mer sørlig land enn vi gjør, plantet en sjelden vinranke mot en mur i hagen sin. Hun stelte den, og den vokste fint. Vintreet ble både kraftig og vakkert, men det satte ingen blomster, langt mindre druer. Hun ble skuffet. En dag sto hun der og så på vintreet med så vakkert løvverk, men uten frukt. Da ropte naboen på henne, hun som bodde på den andre siden av muren, og ba henne komme over på hennes side, og det gjorde hun. Naboen sa, «Takk for at du plantet det vintreet. Se på alle disse vakre blomstene.» Og det viste seg at vintreet hadde krøpet gjennom steinmuren, og blomstene var på den andre siden. Eieren hadde ikke sett dem ennå. Slik er det ofte i menneskelivet også. Fruktene kommer der vi ikke ser dem. Du føler deg kanskje frisk og aktiv, men ser lite resultater av det du holder på med. Så kan det hende at andre ser blomstene og fruktene av ditt liv, men du ser dem ikke selv. Andre får glede av dem, du selv ser ikke de gode virkningene. Bibelen sammenligner de fruktbærende menneskene med et tre som er plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til, står det skrevet. Treets hemmelighet er de dype røttene og næringen fra livsfriske kilder. Den som henter kraften fra dybdene i Bibelen har stadig noe å gi videre, og bærer rik frukt. Kanskje er frukten ikke synlig for en selv, men andre kan glede seg over den, og nyte godt av den. De trærne som blomstrer mest og bærer den søteste frukten, har ikke bare tilgang på rikelig og godt vann, de får også rikelig av sollys. Slike som ber mye til Gud, de står nær Gud, og da står de også nær den sola og det lys.

0: Vokser opp raskt, har bare en midlertidig verdi. De kjappe har ikke noen varig verdi i seg. Derfor det ingen grunn til å kritisere en langsom åndelig vekst, for ut av den langsomme veksten kan det komme det som solid og varig. Den store hagedyrkeren Jesus Kristus har sagt, «Bli i meg, så blir jeg i dere». Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Og frukten skal andre nyte, ikke du selv.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Velkommen til dagens ladestasjon. På vei hjemover. Av og til bryter livet sammen, faller fra hverandre. Planer må legges vekk, drømmer ble ikke oppfylt, håp ble knust. Da er det viktig å bli båret, tatt vare på, få omsorg og forståelse. Den hellige apostel sier i apostelgjerningene, kapittel 20, vers 24, «For meg er liv og død ikke verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om evangeliet om Guds nåde.» Vi som tror på Kristus er pilegrimer, nomader. Vi er utbrytere, utlendinger, utvandrere. Vi er ikke veltilpassede, sløve forbrukere i et mett velferdssamfunn som kveler oss med sin sekularisme, materialisme og modernisme. I lyset av Kristi herlighet kjemper vi, i bønn og faste, i tilbedelse og hengivenhet, i forventning og ofte med tårer. Ved ham og med ham og i ham vandrer vi, hjemover. Inntil han kommer, den store og hellige, for å gjøre alle ting nye. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Rutt 1, vers 16. Men Rutt sa, «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Det var en sterk bekjennelse Rutt ga til svigermor Naomi. Rutt, som gifta seg med en utlending, var villig til å forlate både familie og heimland for å være med svigermor til hennes land. Gjennom Naomi hadde hun fått se Gud, og han var blitt alt for henne. Det selv om Naomis vitnesbyrd handler om sorg, håpløshet og bitterhet, kan vi lese. Gjennom årene hadde likevel Rutt sett eller merket noe som gjorde inntrykk. Jeg tenker så lett at Gud må gripe inn med mirakler for at mennesket skal tro. At vitnesbyrd om hjelp og kraft og løsning er det mest virkningsfulle. Noen ganger stemmer det, men kanskje oftest ikke. Kanskje er det nettopp ved å være ærlige i motgang og sorg, ved å holde fast ved Gud selv når vi ikke forstår han, at vi vitner sterkest. Uansett historie, så kan Gud bruke alt. La det være til oppmuntring for deg i dag, som strever med sorg og håpløshet, men som likevel holder fast ved Gud. Da skal du vite det, at det er ting i ditt liv som vitner for andre, og som gjør at deg kan se Gud. Kanskje mer enn om livet ditt hadde vært bare bra. Så er det godt å vite at vi kan legge alt hos Gud, og så vil han bruke det til sin ære og til andre menneskes oppmuntring.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

kristne har veldig lett for å innordne seg og tilpasse seg og bli like flertallet, jenke seg etter hva som er inn i tida. Men et hovedbudskap i Bibelen er: ikke vær som deg, vær annerledes. Det er ikke deg som skal prege dere, det er det som skal prege deg.

Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi starter en ny serie i dag, ifra Bert Preikom. Og vi skal begynne med noen sitat ifra sentrale deler av denne talen av Jesus. La oss like godt begynne ifra begynnelsen, ifra vers 1 i kapittel 5 i Matteus evangeliet. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem. Og så hopper vi til vers 13. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen. Det duger ikke lenger til noe, men til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og vers 16. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Og vi fortsetter med å lese ifra kapittel 6, vers 1-2, første. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vers 5. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Og vers 16. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine slik som hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Og til slutt ifra vers 24 i kapittel 7, som er avslutningsordet i bergpreken. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. Hykleri er vel noe av det mest motbydelige vi kan tenke oss i dag. Hva kreft er for en kropp, er hykleri for en menighet. Det dreper. Dessverre er hykleri også vanedannende, som en sier om enkelte medisiner. Og det ser ut som det er smittsomt. Det ser ut som det er vanskelig å bli kvitt. For selv om Jesus brukte de sterkeste ord når han fordømte hykleri, ser det ut som mennesket fortsatt foretrekker hykleri framfor sannhet og ekthet. Ordet hykleri på gresk bringer oss tilbake til det greske skuespill. En skuespiller kunne spille forskjellige roller i samme stykke. For å skifte rolle måtte han skifte maske. En stund kunne han bære en komediemaske framfor ansiktet sitt, når han skulle si morsomme ting og få folk til det. Så kunne han gå bak scenen og skifte maske til en tragisk og trist rolle. Og publikum, som for et øyeblikk siden hadde lett så tårene rann, sad nå og grein så tårene rann. Slik skiftet skuespillerne sine roller. Og slike skuespillere ble gjerne kalt en hypokrites, som altså er det ordet som er oversatt her i bergpreken med hykler. Med tida, og opp gjennom historien, har dette ordet så fått nye farge og er blitt et skjellsord. Det er blitt brukt
blant annet om en som lever et liv som ikke er ekte for han. En som driver skuespill. Han lever et liv bak en maske. For det andre ble det brukt etter hvert om en som skjulte sine egentlige motiv og sitt egentlige jeg, og fremstilte seg som bedre enn han var. For det tredje ble det brukt om en som skjulte et vondt hjerte bak en maske av fromhet. Disse tre tingene henger selvsagt sammen, men det er likevel en utvikling i hvordan ord etter hvert ble brukt, eller hvem det etter hvert ble brukt om. Vi møter hykleri i forskjellige sammenheng. Vi har møtt det i politikken. Vi har møtt det i den moralske verden. I den finansielle verden. I etikken. Ja, enda i den teologiske og religiøse verden. Det finnes overalt, fordi det finnes mennesker overalt. Og der det er mennesker, der er det hykleri. For ikke så lenge siden hadde vi valgkamp i dette landet. Og jeg vet ikke om du reagerer lik meg, men jeg har fått politikk litt opp i halsen. Ikke at jeg mener at det er uviktig. Det har vel aldri vært så viktig noen gang som nå. Og jeg beundrer de som vil påta seg belastningen med å være på rikspolitikere. For det er klart at det må være en stor belastning. Men valgkamper er etter hvert blitt noe av det verste jeg vet. Jeg føler det bare 1000 fine ord. Alle kappast om å fremstå som de som bryr seg sånn voldsomt om alle. Og alle kappast med å stå frem som de som har det beste alternativ. Det er så mye fint snakk at du mest kan være syk. Og når valget er over, glemmes de fleste løftene. Jeg skulle ønske vi hadde flere politikere som vågte å stå for upopulære standpunkter, også i en valgkamp. Men da feies de upopulære standpunktene under teppet, og en del spørsmål vil en rett og slett ikke svare på, ikke før etter valget. Og for meg blir det hele skuespill. Når det er slik. Og det er det som på gresk altså kalles hykleri. Men selvsagt er ikke bare i den politiske verden du har dette, også i den religiøse verden. Og det var den verden Jesus talte inn i her i Bergpreko. Kanskje det er det området hykleri lettest får om. Og vi har sett fryktelig eksempel på i den siste tida, ikke minst i Amerika, der religiøse ledere stod frem som de frommeste og mest edle sjelene av verden, som kun tenkte på andre sitt ved og vel. Og de var så tåredryppende omsorgsfulle, og kunne sitte på TV-skjermen og gråde på vegne av mennesker som var i nød, og ba om penger for å støtte disse sultne eller spedalske barna en eller annen plass i verden. Og ikke mange veker senere, blir de samme predikantene avslørt som rene svindlere, som har gjort seg rike på andres ulykke, som har brukt mesteparten av pengene til å bygge seg millionvillaer og svære eiendommer, og levd i sus og dus, og samtidig med at de forkynte mot umoral, så det sång i veggene, har de levd et dobbeltliv i utroskap og nydelse. Da begynner du å miste tilliten til mennesket. Ikke rart at folk begynner å lure. Skal han ikke engang kunne stole på konservative kristne i dag? Skal han ikke engang kunne stole på en prest og en predikant? Vel, jeg har ikke noe enkelt svar. De fleste kan en nok stole på. Men hykleri og skuespill kan du finne på de plassene og blant de menneskene du minst venter å finne det. Nå vet jeg jo at konservative kristne er spesielt utsett for å få hykleristemplet på seg. For de som har absolutte sannheter som de står for, og som de forkynner, de blir ofte stemplet som hyklere, uten at det er noe med hykleri å gjøre. Du skal helst ikke ha absolutte standpunkt i dag, for da er du en hykler. Du skal helst være mild og ikke ha for bastante meninger. Og jeg forakter forresten den formuleringen. Vi må ikke ha for bastante meninger.
Ja, ja, det jo for så vidt sant nok, men i dag blir det hele tiden brukt imot mennesker som står for noe, og tror på noe, og som sier hva de står for og tror på. Mennesker som våger å si det Guds ord sier. Men da har en altså forbestemte meninger, som det heter. For livet er jo ikke så enkelt, og en skal ikke være så skråsikker om ting. Hørte nettopp en prest si akkurat det i et intervju på fjernsyn. Og du hører det igjen og igjen. Det er blitt et slagord i dag. En prest, eller forkynner, eller kristen, må ikke være så skråsikker, heter det. Og ikke ha så bastante meninger. Og så brukes dette som et skalkeskjul for ikke å ha meninger i det hele tatt. Og det er jo enkelt nok. For en prest med vage meninger og forsiktige uttalelser blir jo med en gang populær i vår tid. Da har du neste kjærlighet, og da er du forståelsesfull. Tenk at en prest kan være så forståelsesfull. Han dømmer oss jo ikke. Ja, jeg vet ikke hva som er mest hykleri. Å være bastant, men å leve et annet liv i det skjulte. Eller å være blaut for å slippe å bli uvenner med folk. Mens du i virkeligheten fører folk på avveie fordi du ikke forteller de sannheten. Jeg vet sannelig ikke hva som er det største hykleri av de to. En som heter Ted Koppel har sagt, vi har brukt 5000 år som menneskerase på å finne fram til sannheter og moralske absolutter. I stedet for sannheter har vi kommet fram til facts. I stedet for moralske absolutter har vi begynt å snakke med tvetydighet. Vi har blitt eksperter i å kommunisere med alle, men sier i virkeligheten absolutt ingenting. Vårt samfunn finner ut at sannheten er en alt for sterk medisin og fordøye, ufortynnet eller uopplandet. Den må vannes ut, tynnes ut, før vi kan spise den. Men sannheten i Bibelen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er ofte trusler og domsord. Det Moses brakte med seg fra Sinai-fjellet var ikke 10 forslag, men 10 bud. Som med enkle og klare ord beskriver hvordan menneskene skal leve i forhold til Gud og i forhold til hverandre. Og når vi snakker om ord ifra fjellet, ingen talte visere og sterkere og sannere ord ifra fjellet enn Jesus. I denne talen som er blitt kalt fjelltalen, eller bergpreiker, det var klare ord ifra fjellet. Ikke forslag. Det var bud, befalinger, ordre. I denne 15-20 minutts talen forandrer han tenkemåten til sine tilhørere. Og denne talen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er klare ord for pengene. Hvis du er typen som liker behagelig og søvndyssende søndagspreike, som du kan ta deg en liten blund unna, da vil du ikke like deg i nærheten av bergpreiken. For den preiken rister meg vagen hvis jeg heller på å sovne. Og setter en stor pekefinger i ansiktet mitt og sier, hør etter, få orden på livet ditt, ta av deg masker, vær annerledes. Hvis jeg skulle gjengi bergpreiken i 4 ord, tror jeg jeg ville brukt ordet i kapittel 6, vers 8. Vær ikke lik dem. Et så enkelt ord som ennå et barn kan forstå, men som vi voksne bruker et helt liv på å prøve å glemme. Jeg tok meg tid til å gå gjennom det gamle samentet for å finne eksempel på lignende ord, for å se hvordan dette går igjen i hele Guds bok. Se på 4. Mosebok, kapittel 18, vers 3. Dere skal ikke gjøre som folket i Egypt, eller som de gjør i Kanaan, det landet som jeg fører dere til. Eller salme 106, vers 35. De blandet seg med andre folk og lærte å gjøre som de.
kapittel 1 Samuel 8, 5. De sa til ham, «Sett en konge over oss, en som kan styre oss. Det har jo alle de andre folkene.» Og vers 19. «Folket vil ikke høre på Samuel.» «Nei», sa de, «vi vil ha en konge over oss. Vi vil ha det som alle andre folkene.» Hesekiel 20. «Jeg sa til dem, gjør dere ikke urene med avgudene i Egypt.» Men de var ulydige mot meg. Dere sier, vi vil være som andre folk, som slektene rundt om i landene, og dyrke stokk og stein. Eller Jeremia 10, vers 2. Så sier Herren, vend dere ikke til å gjøre som andre folk, og frykt ikke tegn på himmelen, selv om andre folk frykter dem. Og til slutt 2. kongebok 17, vers 7. Slik gikk det fordi israelittene syndet mot Herren, sin Gud, han som førte dem opp fra Egypt, og fridde dem fra Egypterkongen, faraos vold. De fryktet andre guder, og fulgte skikkene hos de folkene som Herren hadde drevet ut for israelittene, og bar seg ad som kongene deres hadde gjort. Og slik kunne vi fortsette. Det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og det er ikke noe nytt når Jesus tar dette opp igjen her i bergpreiko, altså. Og det er nøyaktig samme problem vi møter i dag. Troende som har så veldig lett for å innordne seg, og tilpasse seg, og bli lik flertallet, og jenke seg etter hva som er inn i tida. Men i Bibelen er det et hovedbudskap. Ikke vær som deg. Vær annerledes. Det er ikke deg som skal prege dere. Det er det som skal prege deg. Hvordan løser de andre folkene dette problemet? Spurte alltid jødene. Og Gud svarer, det spiller ingen rolle hvordan de gjør det. Det skal gjøre det på min måte. Hvordan løser en problem i dag? Hvordan svarer en på spørsmål som mennesker har? Spør de troende. Og Gud svarer, ikke lytt til de rådene ifra det systemet som omgir dere, ifra den filosofi som rår i samfunnet. Lytt til meg. Jeg vil fortelle dere hvordan dere skal tenke. Lær å tenke mine tanker, og kjenne mine veier. Ikke gjør som flertallet. Vær annerledes. Og da Jesus sto overfor disse mennesker på berget, og talte disse ordene som er blitt den mest berømte talen i historien, så advarte han de imot å bli like de som på den tiden liksom representerte den offentlige religion, nemlig fariseeren. Ikke gjør som deg, gjenda han på nytt og på nytt i denne talen. Ikke gjør som deg. Og så tar han eksempel. Og de eksempler skal vi se litt nærmere på neste gang. Dette er aktuelle ord i vår tid. For det som kan utarme den kristne forsamling, kristne kirker, og drepe det kristne liv, og øyelegge det kristne samfunn, det er ikke satanister, eller ugudelige regjeringer, eller ateistiske pressgrupper av forskjellige slag. Vet du hva som kan legge kirker i ruiner? Det er kristen som begynner å tenke og begynner å leve som verden, som flertall. Kristen som blir så forferdelig opptatt med hva de andre sier, hva samfunnet sier, hva filosofene sier, at de begynner å tilpasse seg systemet i plassen for å forandre systemet. Det er ei bønn vi må be mer i vår tid enn noen annen bønn. To bønner forresten. Du finner de i en kjente sang. Den ene er, lær meg å kjenne dine veier, og gå dem trøstig skritt for skritt. Og den andre bønnen er, lær meg å kjenne dine tanker,
og øves i å tenke dem.

har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Da jeg arbeidet I Lunde Forlag, fikk vi stadig tilbud om å utgi kristne bildebøker for barn. To temaer gikk igjen. Noah og arken, og Jonas og den store fisken. Sentrale historier I Bibelen, fargerike og dramatiske. Men sjelden hører jeg noen fortelle og forkynne om disse historiene for voksne. Det vil jeg prøve nå, I tilsammen fire betraktninger om Jonas. Profeten Jonas' bok består av bare 48 vers. Den bygd opp som en novelle, tettpakket av følelser og brytninger. Likevel den ikke et eventyr. Det vi leser om har hendt. Boken handler ikke om en val. Det fortelles om en stor fisk eller et havuhyre. Bare tre vers omtaler denne skapningen. I resten av boken forteller Jonas sin historie, om sine kamper, kall og ulydighet. Det handler om å få nye sjanser. Den som gir oss nye sjanser Gud. Kan det hende at folk har stirret så mye på den store fisken, at de har glemt å se den store Gud I denne boken? Vi spør om profeten Jonas' bok. Har vi å gjøre med en allegori, en lignelse eller en historisk beretning? Kort vil jeg si, alle andre lignelser I Bibelen anonyme. Personene ikke navngitt. Jonas en historisk person. Han omtalt I 2. Kongebok 14.25 med navn, slekt og adresse. For meg veier det tyngst at Jesus ser på boken som historisk. Han bruker den som en peker mot seg selv I Matteus 12, 39-41, men han, altså Jesus, svarte og sa til dem, «En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis dem uten profeten Jonases tegn. For liksom Jonas var tre dager og tre netter I storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være tre dager og tre netter I jordens hjerte. Men fra Nineve, skal stå fram I dommen sammen med denne slekt og fordømme dem, for de omvendte seg ved det som Jonas forkynte, og se, her mer enn Jonas. Jesus knyttet boken til sin egen oppstandelse fra de døde. Mennene fra Nineve kan ikke stå fram på dommens dag hvis de bare figurer I et eventyr. Jesus bekrefter dermed Jonaboken, og sier at det som hendte som et tegn. Det var et under som en må ta stilling til, for eller imot, tro eller ikke tro. Kanskje det da ikke så rart at den den mest motsagte boken I Bibelen. Jonas' bok enkelt og klart oppbygd. Ser vi den som en beretning om Jonas blir indelingen slik, kapittel 1, Jonas ulydig, kapittel 2, Jonas kommer til seg selv, kapittel 3, Jonas lydig, kapittel 4, Jonas blir sur. Ser vi boken som en fortelling om Gud, blir indelingen slik, kapittel 1, Gud utvelger og styrer, kapittel 2, Gud beskytter, kapittel 3, Gud fullfører sin plan, og kapittel 4, Gud viser omsorg. Dermed viser boken også fire stadier mennesker kan være I. Kapittel 1, avvisning av Gud. Kapittel 2, utforbakke fra Gud. Kapittel 3, omvendelse til Gud. Og kapittel 4, fortsatt syndere. Vi leser vers for vers fra profeten Jonas' bok fra kapittel 1, vers 1. Herrens ord kom til Jonas, Amittais sønn, og det lød så, «Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut imot den, for deres ondskap steget opp og kommet for mitt åsyn.» Her ser vi at Gud gjennom ordet sitt kaller konkrete personer til konkrete steder, til konkrete tider. Det gjelder ikke bare predikanter. Han kaller ikke bare de dyktige, han dyktiggjør dem han kaller. Jonas fikk høre at han skulle la sin røst lyde i en by langt borte, verdensbyen Nineve, grunnlagt av Nimrod, en by der folket var kjent for sin grusomhet. Byen lå i det vi i dag kaller Irak. Hvordan Jonas fikk kallet, står ikke. Fikk han det ved å høre en stemme? Hadde han en visjon? En drøm? Eller var det et kall som ble lagt sterkt inn på ham, nesten som en tanke som tok sterkt tak i ham? Jeg vet at Herrens ord kan komme til oss også i dag. Da må vi lære å skjelne mellom Guds ord og tvangstanker, mellom Jesu røst og svermerisk føleri. Hebreerbrevets forfatter skrev, etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå, i disse siste dager, talt til oss gjennom Sønnen. Gud taler gjennom Jesus. Alle religiøse opplevelser må prøves, avsløres og eventuelt bekreftes av Jesu navn. De må tåle og granskes i det mektige lyset fra Guds rike. Jeg sier ikke dette for å gjøre det vanskelig. Blir du tilskyndet til å gjøre noe godt for andre i Jesu navn, så trenger du ikke all verdens stadfestelser. Jeg legger ellers merke til at det ligger et imperativ i kallet. Det handler om en kommando. Jonas skulle ikke være opptatt av om han lyktes eller ikke. Han skulle bare være lydig. Han skulle påpeke syndene i Nineve. Tror du det var noe lettere å gjøre det da enn nå? Nineve-folket var kjent for å være kjappe til å kutte hodet av hverandre. De fant på grusomme straffer, men det verste var at de avviste Gud. Jonas ble kalt til å påpeke synd, og det blant et folk som ingen av jødene likte. De var på en måte konkurrenter i Midtøsten. Nei, det var ikke noe behagelig kall. Jonas ville slett ikke adlyde. Han burde ha lært av Jesaja da han hørte Herrens røst som sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jesaja svarte, «Se, her er jeg, send meg.» Men det svarte ikke Jonas. Hør hva som står om Jonas fra vers 3. Men Jonas sto opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Han dro ned til Joppe og fant der et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ombord for å fare med dem til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Setningen begynner med et markant «men». Flere ord og uttrykk beskriver hva han gjorde. Han reiste seg, han flyktet. To ganger står det, bort fra Herrens åsyn. Nineve lå mot øst. Jonas flykter rett vest. Joppe er samme by som den nåværende Jaffa. Derfra ville han dra antakelig til den greske havnebyen Tartessos, den byen de visste om, som lå aller lengst bort fra Israel, antakelig i Spania. Det minner om Jesu lignelse om den bortkomne sønnen, som på trass dro til et land langt borte. Båten var klar for avreise. Hvorfor flyktet han? Var han redd for det ukjente? Redd for å bli upopulær om han dro til erkefienden? Brydde han seg ikke om Nineve-folket? Den egentlige grunnen var nok at Jonas kjente Gud, at Gud ville gi nåde og tilgivelse etter at de der øst var blitt bevisste på syndene sine. Og ville virkelig Gud finne på å gi nåde til disse grusomme hedningene? Nei, nå ville han dra sin egen vei, bort fra Gud og oppgaven. Han var ulydig, og han sto fast i denne trassen, selv om han sikkert måtte betale mye, for en båtbillett til luksusbyen Tarsis. Det mest kostbare en person kan gjøre, er å løpe fra Herren. Det gjelder også i dag. Vi har sett eksempler på brutte hjem, rusmissbruk og pengejag. Det kostet så mye mer enn det smakte. Innerst inne visste nok Jonas at det ikke nytter å flykte fra Gud. Adam og Eva gjemte seg i hagen, men Gud fant dem. Kain drepte broren Abel. Gud talte til ham fortsatt. Ikke tro at du heller kan flykte fra Herren. Jonas fant et skip. Han hadde nok bevisst lett etter en fluktmulighet, men det var ikke så vellykket. Det en bevegelse bort og ned i det som skjer. Jonas dro ned til Joppe, ned i skipet, ned i skipets nederste rom, senere ned i sjøen, ned i fiskemagen, ned i dypet, hele tiden bort fra Herrens åsyn. Ulydighetens sti går i en spiralbevegelse nedover. Ingen egentlig på vei oppover hvis de trosser Herren. Jonas' bok en bok som kaster et flomlys over evangeliet og Guds store kjærlighet. Herren gir oss ikke opp. Jonas betalte masse penger for å kunne reise til Tarsis. Gud har betalt prisen for oss på Golgata. Reisen med Herren i lydighet gratis. Herren kastet ikke Jonas på den åndelige skraphaugen, men satte i gang en redningsoperasjon. Den ble så original at bare Gud kan finne på noe slikt. Vers 4. Men Herren sendte en sterk vind ut over havet. Det ble en stor storm på havet, og skipet holdt på å bli knust. Det står i grunnteksten, skipet tenkte på å knuses. Da ble sjømennene redde. De ropte hver på sin Gud. For å lette skipet kastet de lasten ut i havet. Men Jonas var gått ned i skipets nederste rom og lå i dyp søvn. Innbarkede sjøfolk var livredde. Jonas var likegyldig og sov på skipets bunn. Utrolig at han klarte å sove. Alt var lydig mot Gud her. Sjøen, stormen, skipet, loddet som ble kastet, bare ikke Jonas. Han var blitt følelsesløs, som Paulus snakker om i Efeserbrevet. Det gikk mot en forferdelig katastrofe. Alt fordi en mann avviste Guds kall. Nå sov han. En følger ikke med når en sover. Noen måtte vekke ham. Også i dag det mange mennesker som ikke vet at de sover midt i stormen. Krisen for Jonas var at han var helt fornøyd med å sove. Men Gud hadde ikke gitt ham opp. Nå står profeten i sentrum for Guds oppdragelse. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Fra vers 6, skipsføreren gikk da til ham og sa, «Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og rop til din Gud. Kanskje han vil tenke på oss så vi ikke går under.» Og sjøfolkene sa til hverandre, «Kom, la oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som skyld i at denne ulykken har rammet oss.» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jonas. Kapteinen var gudfryktig og oppfordret altså til bønn til Israels Gud. Mannskapet gjorde det som de syntes de måtte gjøre. Vers 8. Da sa de til ham, «Si oss hvem som skyld i at denne ulykken har rammet oss. Hva ditt ærend, og hvor kommer du fra? Hvilket land kommer du fra, og hva folk tilhører du?» Han svarte, «Jeg en hebreer, og jeg dyrker Herren, himmelens Gud, han som skapte havet og det tørre land.» Da ble mennene grepet av stor redsel og sa til ham, «Hva det du har gjort?» For de visste at han flyktet bort fra Herrens åsyn. Det hadde han fortalt dem. Kapteinen trodde på det å be. Jonas ville ikke be mer. Kanskje han ikke klarte det. Han hadde ikke sagt til noen hvem han var og hva han trodde på. Men nå fikk Herren hedenske sjøfolk til å legge press på Jonas. Han måtte nå bekjenne hvem han var og hvem han trodde på. Siden Jonas ikke hørte på Gud, ble han nå tvunget til å høre på stormen og sjøfolkene. Beretningen her en sterk skildring av et menneske som forherder seg og ikke vil høre på Gud. Det som om Gud overgir ham til å oppleve vonde ting for å ryste ham våken om mulig. Disse 10 første versene av kapittel 1 i Jonas' bok et kall til oss om å våkne opp av søvnen. Alarmen lyder, vekkerklokken gir lyd fra seg. Takk Gud for stormen. Stormen var et tegn på at Herren ikke var ferdig med Jonas ennå. Det Gud som har sendt stormen i livet ditt. Det litt for dristig sagt? Kanskje. Jeg vet ikke alt om hvordan Gud styrer verden. Men jeg leser Bibelen slik at Gud har all makt i himmel og på jord. Jonas måtte til slutt bekjenne, jeg en hebreer. Kan jeg få spørre, hvem du?

det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. august. Jesajas, det 33. kapittel og det 24. vers leser vi. Og ingen innbygger skal si, jeg er syk, for folket som bor i den har fått sin synd forlatt. Rosenius sier, her ser vi at den syndsforlatelsen som ble kjøpt ved Kristi død, og som vi mottok ved troen, skal tilhøre oss i evighet. I den har vi en daglig og evig nåde. Den skal altså ikke rokkes eller fratas oss på grunn av synd som henger så fast ved oss, som tynger oss, og som dessverre også bryter ut i oss. Så lenge vi ved troen blir i Kristus, skal vi hvert øyeblikk få eie en og samme nåde hos Gud. For nåden kommer ikke av gjerninger. Selv er vi alltid like skyldige til fordømmelsen, men i Kristus er vi alltid like rettferdige. Alt i det gamle testamentet omtaler Herren det nåderike som gjennom Kristus skal opprettes på jorden. Jesajas 33 kaller han det vår høytidsby og Jerusalem, og sier så senere om denne byen at ingen innbygger skal si jeg er syk, for folket som bor i den har fått sin synd forlatt. I den 89. salme taler Gud om sin pakt med sønnen. Pakten om en evig nåde over dem som sønn med sitt soningsblod kjøpte og bevarer, de som tror på ham og som her kalles hans barn. Der sier han, dersom hans barn forlater min lov, og ikke vandre etter mine dommer, dersom de vanhelliger mine lover, og ikke holder mine bud, da skal jeg straffe deres overtredelser med staven, og deres misgjerninger med slag. Men min nåde vil jeg ikke ta fra ham, og jeg skal ikke la min trofasthet svikte. Jeg skal ikke bryte min pakt, og det som har gått ut over mine lepper skal jeg ikke forandre. Og i det nye testamentet sier Johannes, mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er selv soningen for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Vi tar ikke her fram flere av de utallige trøstens ord om dette emnet som vi finner i skriften, men vil nå bare se nærmere på det ene. I dagens tekst sier Herren, at i denne byen, i nådens rike, skal ingen innbygger behøve klage og bekymre seg over at de er syke, for de har fått syndenes forlatelse. Fra Herrens side ligger det i dette at syndenes forlatelse jo i seg selv forutsetter at innbyggerne i byen har synder og skrøpeligheter. For ellers var det jo ikke nødvendig med noen syndenes forlatelse. Samtidig ligger det også i dette at syndene ikke skulle tilregnes, huskes på eller straffes, for det heter forlatelse. Og det som da er forlatt, trenger vi ikke mer omtale eller engste oss for. Forlatt er forlatt. Ingen innbygger skal si, jeg er syk, for folket som bor i den har fått sin synd forlatt. Dette budskapet taler til oss om et spesielt forhold når det gjelder de enfoldige, oppriktige nådebarna. De tror nok syndene deres er forlatt, men samtidig er det noe annet som de sukker og bekymrer seg over. Noe som de kanskje ikke vil kalle for synd, som er en svakhet hos dem, en mangel i deres kristendom, en feil eller hva en skal kalle det. De sier, jeg tror nok at Gud forlater alle mine synder, men jeg er så svak. Jeg har den og den svakheten, og så videre. Men nå samler Herren i dette ordet alt under navn av synd. Ingen innbygger skal si, jeg er syk. For folket som bor i den byen har fått sin synd forlatt. Og denne forlatelsen tar bort, den skjuler all svakhet, som vi slipper si, jeg er syk. Hvor finnes en svakhet som ikke er synd? Loven krever jo hele mennesket, hjertet, tankene, følelsene. Derfor anklager den også alt disse gjør, når det strir mot ordet. Og vi spør, er ikke manglene i din kristendom synd? Er det ikke synd å være likegyldig? Synd å være treg til å lese ordet og be? Feig når det gjelder bekjennelsen, og så videre. Men alt som er synd, dekkes av syndenes forlatelse. Det står ikke at Kristus sonet håndens eller tungens synder, men all synd i hele mennesket. Når du ved troen blir i Kristus, da vil du også alltid lide over synden i deg. Men når du da alltid våker, ber og strir mot synd, da er det ingen fordømmelse over deg. For forlatelsen strekker seg over alt du er og har. Over dette emnet sier vår kjære Luther, vi bør ta denne læren sterkt inn over oss, så vi holder klart for oss at vår fromhet innfor Gud består i at vi lever på syndenes forlatelse. Det menneske som vil ha med Gud å gjøre, og vite at hverken dets synd eller dets fromhet gjelder for ham. Når det angår noe som jeg skal gjøre, tenke, tale eller leve overfor Gud, eller overfor mennesker, da vil jeg leve et rett kristent liv, vokte meg for synd og gjøre flest mulig gode gjerninger. Men straks spørsmålet er hvordan jeg har det med Gud, om jeg lever i hans nåde, eller hvordan jeg skal få den, da vil jeg ikke være noe annet enn en synder. For at dette budskapet om syndenes forlatelse også kan gjelde for meg. Og da vil jeg dristig i troen si, har jeg synder, så har Kristus rettferdighet. Hans hellighet er min hellighet. Nå er jeg på den plassen der syndene ikke kan nå meg. Slik er det nådens rike, den herlige byen, som Herren talte disse ordene om. Ingen innbygger der skal si, jeg er syk, for folket som bor i den, har fått sin synd forlatt. forlatt.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Profeten Jonas' bok har vært gjort narr av og blitt undervurdert. Noen sier at det som fortelles i den er imot naturlovene. En mann kan ikke svelges av en stor fisk og komme levende fra det etter 3 dager. Det må et under til. Men kanskje det underet har hendt, og at tegnet er like merkelig som at Jesus døde og sto opp igjen etter 3 dager. I hvert fall trekker Jesus en sammenligning mellom de 2 underne. Jonas ble bedt om å dra til den store byen Nineve i øst for å forkynne til omvendelse. Det ville han ikke. I stedet dro han med et skip rett vest. Underveis ble han rammet av en forrykende storm. Ved å kaste lodd fant sjøfolkene at Jonas rømte fra kallet sitt, og det var derfor de alle ble rammet av stormen. Fra vers 11 i det første kapitlet av Jonas' bok leser vi: «Og de, altså sjøfolkene, sa til ham, nemlig Jonas, «Hva skal vi gjøre med deg, så havet kan legge seg for oss?» For havet ble mer og mer opprørt. Han sa da til dem, «Ta meg og kast meg i havet, så vil havet legge seg for dere. For jeg vet at det er for min skyld at denne stormen er kommet over dere.» Sjøfolkene prøvde å ro tilbake til land, men de maktet det ikke, for sjøen slo bare sterkere og sterkere mot dem. Da ropte de til Herren og sa, «Å Herre, la oss ikke gå under fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss. For du, Herre, har gjort som du ville.» Fortellingen gjør kreftene personlige. Skipet tenkte på å knuses, vers 4, og nå havet stanset nå med å brøle. Alle ting blir liksom levende i fortellingen og adlyder Guds vilje. Vi får et sympatisk bilde av de fortvilte sjøfolkene. De utfordrer Jonas til selv å finne en løsning på hvordan de skal komme levende fra stormen. Profeten opptrer også verdig og nøkternt. Han foreslår at de hiver ham på havet. Men de kvier seg og prøver å ro mot land. Så roper de faktisk til Israels Gud og ber om tilgivelse når de kaster Jonas over bord. De er redd for at han likevel er uskyldig, selv om han sier han ikke er det. La oss nå tenke litt på tøffe forhold du og jeg kan oppleve. Når vi kommer inn i stormvær i livet, spør vi gjerne, «Hvordan kommer jeg ut av dette?» Men det kan være klokt også å stille et spørsmål om hvorfor jeg havnet i stormen. Noen stormer i livet er uunngåelige. Sol og regn treffer gode og onde. Jordskjelv gjør ikke forskjell på folk. Og hva med sykdomsepidemier? Noen påstår at når vi opplever sykdom eller nederlag, er det enten fordi vi ligger under for synd som vi ikke har gjort opp, eller vi ikke har nok tro til å komme oss ut av det. Men mye kommer fordi vi lever i en verden som i store trekk er stabil og forutsigelig, men med en rekke overraskende hendelser. Mye kommer over oss fordi vi lever i en verden preget av synd og død og destruktive krefter. Noe legger veien om oss fordi vi skal settes på prøve. Dette er ikke lett å skjønne når vi havner oppi det, og vi skal være forsiktige med å skråsikkert si til andre at de er utsatt for en prøvelse. Men Bibelen synes å si at Satan sender vansker for å få en kristen til å falle. Han frister, men Gud sender vansker for å få oss til å stå mer fast. Han vil styrke oss. Jakobs brev tar dette opp i en større bredde. Jonas opplevde en storm for å bli tuktet og oppdratt. Den allmektige ville snu ham i en ny retning. Jonas hadde trosset Herren og Gud ville få ham på bedre tanker. Når det gjaldt dette, ville ikke Herren gi opp. Vi skjønner nesten ikke hvor hard den menneskelige naturen kan være, før vi lærer Jonas å kjenne. Han avviser og flykter og utrettelig i sin motstand mot å gå på Herrens vei. Det ser ut som han heller vil dø enn å gjøre Guds vilje. Jonas' bok viser at Gud ikke passiv i sin styring av verden. Han tar naturkreftene i sin hånd. Han bruker hedenske sjøfolk. Og han tar synden, ondskapen og ulydigheten så alvorlig at han har latt sin egen sønn dø for den. Fordi Gud skulle betale denne høye prisen også for Jonas, ville han ikke slippe tjeneren sin. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Ikke forstå det slik at Gud tenker ut fra hevn når han sender oss inn i stormer. Du må ikke si, nå har jeg gjort det og det, så nå sender Gud straffen. Nei, hør det ordet som sier, han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Her i verden gjenoppretter Herren selv balansen med det som skjedde med Jesus på korset. Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Derfor kan vi ta imot skyldfriheten som en gave. Gaven er gratis, men den koster alt at vi legger ned våre egne trassige holdninger. Jonas var sta i den grad at han viste vilje til å dø. Han regnet med at han fortjente en slik straff. Men lå det kanskje en omvendelse i villigheten til å bli et offer for å roe ned stormen? Utleverte han seg nå til Guds forsyn? Fikk han den holdningen som Jesus senere talte om? Den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. Sjøfolkene følte at de ville bli skyldige i et mord om de lot Jonas dø. Det blir satt på spissen i slutten av det første kapitlet, vers 15. Så tok de Jonas og kastet ham i havet. Da holdt havet opp med å rase. Mennene ble da grepet av stor frykt for Herren, og de bar fram offer for Herren og ga løfter. Vi må ikke vise folk et bilde av en passiv og snillistisk Gud. Jonas' bok viser oss bildet av en nidkjær Gud. Stormen slo til mot skipet som Jonas reiste med på grunn av synd, og synden måtte sones med en død. Dette overlyset førte til at avgudsdyrkende sjøfolk fikk frykt for Herren, ofret til ham og ga ham løfter. Sjøfolkene ofret ikke for å bli frelst, men de ga takkoffer fordi de var blitt frelst da de kom inn i gudsfryktens atmosfære med livene sine. Havet holdt straks opp å rase. Det ble rolig da Jonas satte ord på at grunnen til stormen var flukten fra Guds vilje. Han sa seg villig til å dø. Som et offer talte han sterkt til hedninger og ble et forvarsel om en som virkelig var uskyldig, Jesus Kristus, han som frivillig gikk i døden. Hva ble resultatet av stormen når det gjaldt Jonas sitt liv? Gud berget ham og brukte en stor fisk for å gjøre ham til et enda bedre redskap for en stor vekkelse. Han fikk en spesiell opplevelse å fortelle. Han ble selv et levende vitne om Guds strenghet og godhet. Han vant livet ved å miste det. En masse mennesker, også kristne, er i alvorlige vanskeligheter, fordi de ikke vil la Gud overta livet deres. Nå kom det en nyorientering i Jonas' liv, en vending, et nytt avsnitt. Vi leser fra kapittel 2. Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jonas, og Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk. Jonas ba til Herren, sin Gud, fra fiskens buk, og han sa, Jeg kalte på Herren I min nød, og han svarte meg. Fra dødsrikets dyp ropte jeg, du hørte min røst. Du kastet meg I dypet midt I havet. Strømmen omga meg, og alle dine brenninger og bølger slo over meg. Jeg sa, jeg støtt bort fra dine øyne, men jeg vil igjen se opp til ditt hellige tempel. Vannene omsluttet meg like til sjelen. Dypet omga meg, tang innhyllet mitt hode. Til fjellenes grunn sank jeg ned, jordens bommer lukket seg etter meg for evig. Men, Herre min Gud, du førte mitt liv opp av graven. Det fantastisk hvordan Gud kan gi mennesker en ny sjanse. Jonas trengte 3 dager og 3 netter for å vende om I dypet av sitt hjerte. Hva lærte han? For det første, Jonas lærte å be. Når lærte han å be? Da han var I fiskens mage. Noen av oss lærer ikke å be før vi har havnet I en forferdelig vanskelig situasjon. Men da kommer til gjengjeld de indre ropene til Herren. Jeg kalte på Herren I min nød, og han svarte meg, står det I vers 3. Noen av oss for stolte til å be, også når vi har det vanskelig. Det ligger ydmykhet I å vende seg oppover. Men det aldri for sent å be, aldri for sent å bringe Herren inn I vanskene våre. Hvem ba Jonas til? Til en personlig Gud. Jesus lærte oss å be til Gud som far. Vi trenger ikke imponere ham eller gjøre inntrykk på ham. Han kjenner oss allerede. Hvordan ba Jonas? Det verdt å merke seg at han ikke bruker selvstendige ord I det hele tatt. Han ber med bibelord. 8-10 ganger I løpet av disse versene siterer han fra Salmenes bok, eller refererer til ord og vendinger derfra. Han hadde ordet I seg hele tiden, men ville ikke la det bestemme over livet sitt. Du I en stresset situasjon, kan det være en god hjelp å be bønner du allerede har lært. Å be å minne Herren på løften han har gitt, og be med skriftens ord. Da skjer det skriften forteller om, 2. Krønikebok 6,36 Når de synder mot deg, og du blir vred på dem, men de så tar seg dette til hjertet, og omvender seg, og sier vi har syndet, vi har gjort ille og vært ugudelige. Da vendes bladet, det blir et nytt kapittel. Da blir fremtiden preget av lys og håp. For det andre, Jonas lærte noe om Guds ledelse. Vers 8 Da min sjel vansmektet I meg, kom jeg Herren I hu, og min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel. De som dyrker tomme avguder, de som forlater din miskunnhet, det vil si sin miskunnelige Gud. Det sant at Gud kan vende alt til det gode for dem som elsker Gud, men det gjelder ikke hvis vi bevisst ulydige. Jonas sitt opprør mot Herren blir ikke godkjent fordi hele hendelsen blir et varselstegn om Jesu død og oppstandelse. Jonas sier, «Jeg kom Herren I hu». Det som han sier, «Jeg kom til meg selv. Sannheten gikk opp for meg. Da livet mitt var I ferd med å ta slutt, da det ikke kunne bli verre, da våknet jeg opp. Kanskje han tenkte på ordet fra klagesangene 3.31, «For Herren forkaster ikke til evig tid, men om han bedrøver, så forbarmer han seg igjen etter sin rike miskunn.» Seieren bestod I å bli forvandlet av Herren selv. For det tredje, Jonas lærte å lovprise Herren. Vers 10 «Men jeg vil offre til deg med takksigelsens røst. Det jeg har lovt vil jeg holde. Frelsen hører Herren til.» Jonas ba ikke om å bli utfridd fra trengselen. Han begynte bare å lovprise og takke Gud. De fleste av oss tenker på å takke at det passer best når vi har det godt. Men det å gi takk under alle forhold satt ham i frihet. Paulus og Silas sang takkesanger da ryggene verket etter piskeslag, apostelgjerningene 16. Da åpnet fengselsdørene seg, og Paulus skriver, takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. For det fjerde, Jonas lærte noe om forholdet mellom Gud og seg selv. Vi leser igjen vers 10. Men jeg vil offre til deg med takksigelsens røst. Det jeg har lovt vil jeg holde. Frelsen hører Herren til. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jonas opp på det tørre land. Til nå hadde Jonas levd et selvbestemt liv. For meg er det å leve for meg selv. Men nå begynte han å nærme seg det Paulus vitnet om. For meg er det å leve Kristus, og å dø en vinning. Jonas døde på en måte i fiskens buk, men ble vakt opp til et nytt liv. Gud snakket til fisken, og ut kom Jonas. Herren er en Gud som gir oss en ny sjanse.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi er i profeten Habakkuk, vi er i det andre kapitlet, og vi vil nå gå inn i det sjette verset. Men det vi ser om innom her er lignelse for det som profeten har å si oss. Det som har med vedropene å gjøre. De vedropene som er rettet mot, og ja, de henviser til de som plyndrer, de som vil prøve å ødelegge og beseire Juda. Disse vedene er like systematiske og ryddige som alt annet det du måtte finne i Bibelen. De er presentert i fem avsnitt, hver på tre vers. Og nå er vi altså inne i det som kommer i fem vedklager over Babylon. I det sjette verset i kapittel 2 leser vi slik her i Habakkuk. Alle disse skal stemme i en nidvis om ham, en sang full av spottord å si, ved den som samler det andre eier, hvor lenge, som soper til seg pantegods. Det første ver skarpt ordspråk mot Babylon, fordi de forsøkte å tvinges seg med makt det som ikke var deres. Alle disse skal stemme i en nidvise om ham. Alle disse. Det henviser antagelig til de folkeslag som er blitt offere for Babylons aggresjon. Som soper til seg pantegods. Det er en ting å kjøpe eiendeler og betale for det. Men det er noe helt annet å ta det med makt. Gud forkynner et ved over denne nasjonen fordi de har begjær etter mer og tar det som ikke tilhører dem. De griper og tar og soper til seg. Gud hadde planlagt det slik at enhver skal arbeide for sitt utkomme. Babylon ønsket at andre skulle arbeide for dem, og så ville de tvinge til seg andres rikdom. Og så ville de føre den med seg. Det er den første vedanklagen som kommer. Gud vil dømme Babylon for det, og han er rettferdig når han gjør det. Vers 7. Dine kravsmenn reiser seg brått, de som vil presse deg våkner. Da skal du bli deres bytte. Alle andre folk skal plyndre deg. Det er det prinsippet om at det et menneske sår, skal det også høste. Det er noe alvorlig i dette, ikke sant? Dine kravsmenn reiser seg brått. De som vil presse deg våkner. Da skal du bli deres bytte. Gud sier som så, du tar det fra noen annen. Da vil noen annen også ta det en gang fra deg. Og sannheten er at da mederne og perserne ble et stort rike, da tok de Babylon. En natt ble elven Eufrat, som fløt gjennom Babylon, ledet inn i et annet leie og etterlot seg et tørt elvefar, som gikk rett gjennom byen. Og Gobrias, medernes general, marsjerte med sin hær langs elveleiebyen og tok den gjennom et overraskelsesangrep. Vers 8. Fordi du har plyndret mange folk. Alle andre folk skal plyndre deg fordi du tok menneskenes blod, gjorde vold mot landet, mot byen og alle som bor der. Menneske, ja, hva er menneske? Jo, menneske er blodtørstig, og menneske er begjærlig. Andre vedrope, hva gjelder det? Jo, det gjelder deres begjær. Og ikke bare begjæret. Det gjelder òg den selvforherligelse som de òg har. I vers 9-11 leser vi slik. Ved den som samler urett vinning i sitt hus fordi han vil legge sitt rede høyt og berge seg fra ulykkens hånd.
Du har lagt planer til skam for ditt hus og gjort ende på mange folk. Du har forbrutt ditt liv. For steinen i muren skal rope, og bjelken i treverket gir svar. Begjær? Ja, hva er begjær? Hva var begjær for Babylon? Jo, begjæret var Babylons synd sammen med drukkenskapen. Deres begjær var en ond besettelse. De ønsket det som ikke tilhørte dem. De hadde trang etter det som var andres eiendom. Gud sier at vi ikke skal begjære vår nestes eiendom, heller ikke vår nestes hustru, heller ikke vår nestes rikdom, fordi han ville legge sitt rede høyt og berge seg fra ulykkens hånd. Dette er å sammenligne Babylon med en ørn som føler at dens rede er absolutt uinntagelig. Du har lagt planer til skam for ditt hus. Du har forbrutt ditt liv. Babylon førte Guds dom over seg selv gjennom sitt begjær og sin blodsutgytelse. Selv steinene skulle rope mot dem. Sett dette mot det øyeblikket i Jesu liv da de religiøse herskerne prøvde å tyste mengden som sang sitt hosianna til ham og sa: «Jeg sier dere, dersom de tier, skal stenene tale», som det står i Lukas 19:4. «Dersom de tier, skal stenene tale». Det tredje vedropet har å gjøre med mord og utplyndring, massakre og vold. Vers 12. Ved den som bygger en by med blodåd og reiser en borg med urett. Det var denne destruksjonsmetoden som bygget Babylon. De ble rik gjennom sine krigsherjinger. Om du tar et lengdesnitt av menneskeslektens historie, så kommer du sikkert til den konklusjonen at det er en vanvittig måte vi har forvaltet livet på jorden på. Jeg synes ikke. Og vi er egentlig vanvittige. Fra sans og samling med en syndig natur, så vi ikke engang holder styr på veien vi går på. Mennesket tror at det de gjør er rett. Mennesket har aldri gått i krig uten å finne fornuftsgrunner for at det var rett å gjøre det. Her møter vi Guds fordømmelse av Babylon, men forhistorien er helt moderne og passer som hånd i hanske også inn i våre moderne nasjoner. Vers 13. Er ikke dette fra Herren allers Gud? Så folkeslag må streve for ilden og nasjonen slite for intet. Tenk på alle de meningsløse anstrengelser som har vært gjort av store folkeslag i fortiden. I stedet for å bygge opp har de brukt mer tid på å rive ned. Se på Grekenland for eksempel og deres fantastiske arkitektur. Deres statuer. Kunsten, litteraturen. Men faktisk brukte grekerne mer tid på å ødelegge enn å utforme. Om du følger Alexander den Store på mars gjennom Lille Asia, så legger du merke til at han gjorde faktisk ingenting annet enn å ødelegge den ene byen etter den andre. Han forsøkte å ødelegge den store sivilisasjonen etter den andre. Det var det som særmerket han. Og det var det som særmerket Babylon også, den nasjon som Habakkuk her profeterer om. Vers 14. For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, like som vannet dekker havbunnen. Dette er det langsiktige mål som Gud beveger seg mot. Dette vil bli fullbyrdet når den Herre Jesus Kristus vender tilbake til jorden. Og la oss se hva det står i Jesaja 11:9.
ingen skader og ødelegger noe på hele mitt hellige fjell, for landet er fylt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn. Vers 15 i Habakkuk 2. Ved den som skjenker sin neste, som blander gift i drikken, ja, gjør ham drukken for å se hans nakne kropp. Dette er faktisk noe forskjellig fra den drukkenskap som blir nevnt i vers 5. Og slik den gamle oversettelsen gir oss det, der sa Gud på denne måten: vinen er troløs, en skrytende mann.

la oss tenke igjennom hva dette innebærer for oss både som folk og nasjon. Ved den som skjenker sin neste som blander gift i drikken, ja, gjør ham drukken for å se hans nakne kropp. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Historien er full av eksempler på at enkeltmennesker kan bety enormt mye. Det er inspirerende å lese om dem, høre om dem, og kanskje møte en og annen av dem som lever i dag. I Bibelen lærer vi om Moses, David, Ester og Nehemia. Jeg tar gjerne med Jonas på den listen. En av de største folkevekkelsene i historien kom til Nineve, og Jonas ble redskapet Herren fikk bruke. Han var ikke villig straks til å være predikant i byen, som var kjent for mye hardhet og vold. Men Gud ga ham ikke opp. Jonas fikk en ny sjanse. Vi leser fra Jonas kapittel 3, vers 1. Og Herrens ord kom til Jonas for annen gang, og det lød så: «Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut i den det budskapet jeg taler til deg.» Og Jonas sto opp og gikk til Nineve, som

Herren hadde sagt. Nineve var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte, «Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt.» Det kan være at mellom kapittel 2 og 3 i Jonaboken var Jonas i en tilstand da han stilte spørsmålet, «Vil Herren bruke meg mer?» Kanskje du spør om det samme etter et nederlag? Nå har vel Gud parkert meg på sidelinjen for resten av livet. Sannheten er at Herren kommer med nye muligheter for oss. Det gjelder bare at vi, som menn og kvinner, griper dem. Ja, han kommer mange ganger. Noen sier, «Nå da jeg har sviktet, har jeg gått glipp av det beste som var lagt opp for meg.» Før vi synker ned i en slik holdning av skyldfølelse, så må jeg spørre, «Hva vet du om det?» Les om Samson, David eller Peter. De bommet grovt, men ikke noe av det de gjorde var utilgivelig. Det som ikke kan tilgis er om vi trassig og utrettelig avviser å ta imot Guds nåde. Jonas hørte et nytt kall fra Herren. Nå ble han drevet av ordet. Han hadde gått gjennom en omvendelse. Holdningen ble ny. Tenkemåten og følelsene ble nye, og så ble handlingene nye. Jonas forkynte Guds budskap, ikke det som menneskene likte å høre. Forkynnelsen hans brakte folket ansikt til ansikt med syndene deres og med Guds vilje for livet. Jonas sto under en hellig forpliktelse til å bringe frem Herrens ord. Gud hadde kastet ham i dypet, og reist ham opp igjen for å gjøre ham villig. Nå var han blitt levende overfor en ny virkelighet og en ny lydighet. Det er verdt å tenke over kristen forkynnelse ut fra det vi leser her. Prater vi uforpliktende om Gud? Kåserer vi om tro? Er vi mest opptatt av religiøse følelser? Prekestoler er ikke en privat plattform for en religiøs egotripp, eller for å bære fram egne meninger eller politiske synspunkter. Paulus skrev, «Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett og trøst med all tålmodighet og lære.» I kapitlet før har han skrevet at hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Bruker vi hele skriften? Bruker vi den til det den er skapt til? Jonas bar fram et budskap som skulle advare. Jonas forkynte til omvendelse. Han ga dem tid til å vende om. Han forkynte bare én setning, men den var til gjengjeld gitt av Herren. Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Gud er bestemt og myndig. Han ønsker forkynnere som ikke står i veien for ham. Vi regner med at et budskap om dom bare skremmer menneskene bort fra kirken og kristne fellesskap. Men de sterkeste vekkelsene i historien begynte med at folk fikk et møte med en hellig Gud som dømmer synden. I dag blir vi preget av en slags universalisme som forutsetter at alle blir frelst. Vi havner i himmelen uansett. Men er det i samsvar med Herrens ord? Det er verdt å merke seg, Jonas selv vendte om. Da fikk han bli et redskap til at en hel, stor, hedensk by omvendte seg. Den var ikke bare stor i omfang og folketall, men den var stor for Gud, står det. Den betydde mye for ham. Det ble hva vi kaller vekkelse. Hør fra vers 5 i kapittel 3. Da trodde folket i Nineve på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små. Da saken kom Nineves konge for øret, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg, og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. Han lot rope ut i Nineve, etter påbud av kongen og hans stormenn
skal hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting. De skal ikke smake mat og ikke drikke vann, men de skal svøpe seg I sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet, Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Det står ikke at folket trodde på Jonas. Nei, de trodde på Gud. Bibelen sier, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Derfor det så viktig at du og jeg kommer I et rett forhold til Herren og bruker ordet hans. Da skjer det noe med dem omkring oss. En Jonas snudde seg rundt, vendte seg mot Herren, og en hel by ble frelst. En kvinne ved en brønn drakk av det levende vannet som Jesus ga henne, og hun brakte hele landsbyen Sykar til Jesus. Noen redde disipler var samlet I den øvre salen I Jerusalem. De møtte den levende Jesus, og bare få dager etter ble 3000 frelst. Det verdt å se nærmere på hva som hendte I denne Nineve-vekkelsen. For det første, folket trodde. De trodde at Herren talte til dem gjennom profeten. Og så trodde de på ordet. En enkelt person kan gi gnisten som får tusener til å våkne og komme til tro. Også dyrene nevnes. Kanskje det var et tegn på at folk I Nineve tok troen på alvor. Den måtte omfatte alt som har liv og sjel I seg. Å kle dyra I sekk og aske var ikke dyrplageri, men et uttrykk for omsorg for alt levende. Det småpussig, men vakkert når du tenker over det. For det andre, folket fastet. Folket I Nineve kombinerte tro og bønn med faste. De ble opptatt av åndelige spørsmål. Hjertene ble forandret. Herren har sagt at enkelte ting skjer ikke uten etter bønn og faste. Kanskje det gjelder enhver dypt gripende vekkelse? Hva å faste? Det at en frivillig avstår fra mat for en tid, for å komme inn for Guds åsyn I inderlig bønn. En kan avstå fra andre ting også, fra fjernsyn, Facebook, festing, fellesskap med andre, og så videre. Faste ikke noe som gir oss stjerner I kronen, men konsentrasjon I sinnet. Nehemia fastet, dronning Ester fastet, Jesus fastet, de første kristne fastet. Det ikke noe poeng å gjøre det kjent eller skryte av det, men praktisere det slik at bare Herren og du vet det. For det tredje ved denne vekkelsen, folk forsaket. De sa nei til holdninger og vaner de hadde lagt seg til. De sluttet med å gjøre onde ting. Kongen sa til folket sitt at alle skulle vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. I enkelte oversettelser står det at de skal vende seg fra den vold som henger ved hendene deres. Nineve var kjent for sin kyniske og harde bruk av vold. Både store og små ble grepet av det nye, ikke bare fordi kongen ga sin befaling, men fordi den hellige ånd var virksom. De angret og var lei seg for det de hadde gjort. Angeren kan lede til omvendelse, men det ikke selvsagt. At en ber om unnskyldning og at en ønsker noe ugjort bra, men det ikke det samme som å vende om. Det heller ikke nok med gode beslutninger eller ytre reformer. Omvendelse en forvandling av sinnelag og holdning som fører til forandring I hjertet, som igjen fører til forvandling I livet. Vi ser det tydelig her blant ninivittene. For det fjerde, folk fikk tilgivelse. Vers 10. Da nå Gud så det onde de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei,
Da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Dette ble resultatet av vekkelsen. Angrer Gud? Forandrer Gud mening? Står det ikke i Bibelen at han nettopp ikke gjør det? Jakob skriver om Gud, som han kaller lysenes far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Og kjære Mosebok leser vi, Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk? Kan Gud ombestemme seg? Svaret er både nei og ja. Gud forandrer ikke sitt vesen, for han er Gud og ikke et menneske. Han er uforanderlig i sin nåde. Men når det gjelder straffen, snudde Gud da folket i Nineve vendte om fra det onde de hadde gjort. Kanskje folket i Nineve siterte fra Jesaja 12, «På den dag skal du si, jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Ordet fra Herren hadde tuktet, nå trøstet det.» Kan dette skje igjen? Ja, jeg tror det. Det begynner med Guds folk som kommer i prøvelse. Det fortsetter med forkynnere som taler Guds ord. Det fullendes når ånden skaper ny innstilling i hjertet. I Salme 85 synger Koras barn, «Omvend oss, vår frelses Gud, og gjør din harme imot oss til intet. Vil du for evig være vred på oss? Vil du la din vrede vare fra slekt til slekt? Vil du ikke gjøre oss levende igjen, så ditt folk kan glede seg i deg? Herre, la oss se din miskunnhet, og vis oss din frelse.» Også profeten Jesaja har lært oss å be om vekkelse. «Gud, gid du ville sønderrive himmelen og fare ned. Ett menneske var nok. Det kan være nok i dag.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ved et universitet i utlandet var det for en del år siden en pianolærer som var populær og høyt verdsatt. Enkelt og med sterke følelser ble han kalt Herman. En kveld skulle det være konsert ved universitetet, og en kjent pianist ble plutselig syk mens han fremførte et spesielt vanskelig stykke. Ikke før hadde pianisten trukket seg fra scenen, før Herman reiste seg fra setet sitt i salen. Han trådte opp på plattformen, satte seg ved pianoet, og med stor dyktighet fullførte han pianostykket. Senere samme kveld var det et selskap, og en av studentene spurte Herman hvordan han var i stand til å fremføre et så krevende stykke på en så vakker måte, på stående fot og uten å ha øvd seg. Han svarte: «Da må jeg ta deg tilbake til 1939. Da var jeg en uferdig og ung konsertpianist. Jeg ble arrestert og plassert i en nazistisk konsentrasjonsleir. For å si det mildt, fremtiden så ikke særlig lys ut. Men jeg visste at skulle jeg holde det minste lille håp i livet om at jeg en dag kunne få spille igjen, så trengte jeg å øve hver eneste dag. Jeg begynte med å slå fingrene mot sengekanten, og slik spilte jeg et stykke fra repertoaret mitt sent på kvelden. Neste kveld prøvde jeg meg på et nytt stykke, og snart var jeg gjennom alle stykkene jeg kunne. Dette gjorde jeg hver eneste kveld gjennom 5 år. Tilfeldigvis var det stykket som ble spilt under konserten i kveld fra nettopp dette repertoaret. Dette at jeg stadig øvde, holdt håpet mitt levende. Hver kveld fornyet jeg håpet om at jeg en dag skulle bli i stand til å spille musikken min igjen på et virkelig piano og i frihet. 5 år med et bitte lite håp hadde denne Herman. Hans måte å bevare håpet var å drømme om musikk og øve fingre og sanger med musikk. Charles Swindoll har sagt: «Håp er like viktig for oss som vannet for fisken, elektrisiteten for en lyspære, like viktig som luften er for en jumbojet. Så grunnleggende er håpet for livet.» Den norske dikteren Arnulf Øverland satt som fange i Sachsenhausen i Tyskland under krigen. Han hadde også et svagt håp om å komme levende ut fra konsentrasjonsleiren. Allerede i 1912 skrev han et dikt som het «De hundrede fioliner». Der heter det blant annet: «En vår skal endog det fattigste hjerte eie, en stjerne skal våke over de mørkeste veie, en drøm skal senke seg over det usleste liv.» Og i siste verset heter det: «Og en gang kommer den hellige natt, da evighetens sordiner forvandler den hesligste kval du har hatt til 100 fioliner. Arnulf Øverland høres nesten religiøs ut der han beskriver sitt håp. Men om han brukte mange kristelige ord og bilder, ville han ikke bekjenne kristen tro. Men snakker vi om håp, vil mange si: «Det sterkeste håpet jeg har, er knyttet til løftene fra Gud. Han står ved det han har sagt. Til ham kan vi knytte livets muligheter. Kanskje tar det mange år. Pianoet og de 100 fioliner skal lyde en gang for dem som eier Guds evige håp.»

En gammel kinesisk lignelse forteller om gamle Tan Shang som hadde en liten gård. Bakom lå et stort fjell som kastet skygge over gården. En dag fikk han den tanken. Hva om jeg prøver å bli kvitt fjellet? Med hjelp fra kona og sønnene sine satte han i gang med å hakke løs på foten av fjellet. En nabo kom forbi og snakket spydig om jobben de hadde tatt på seg. Det der vil du aldri klare å gjennomføre, du gamle mann. Det er ikke nok dager i året til at du kan makte dette. Men Tan Shang svarte tillitsfullt, «Jeg er ikke så tåpelig som du tror, min venn. Jeg er kanskje gammel og svak, men etter at jeg er borte, vil sønnene mine fortsette å hakke på fjellet. Så vil deres sønner igjen, og deres sønners sønner gjøre det samme. Siden fjellet ikke kan vokse, vil det en dag bli jevnet med jorden, og så vil solen skinne på åkrene våre.» Denne fortellingen minner om en annen historie jeg har lest, om en motløs pastor som fikk en merkelig drøm. Han følte han sto på toppen av en stor stein av granitt. Han skulle prøve å knuse den med en liten hakke. Time etter time arbeidet han uten å se resultater. Til slutt sa han, «Dette er håpløst. Nå vil jeg slutte.» Men plutselig sto en mann ved siden av ham og spurte, «Ble ikke du satt til denne oppgaven? Og i tilfelle, hvorfor vil du gi opp?» «Arbeidet mitt er forgjeves, jeg har ingen innvirkning på granitten», sa han. Da svarte den fremmede høytidelig, «Det skal ikke bety noe for deg. Din plikt er å hakke, enten steinen viker eller ikke. Arbeidet er ditt, resultatet ligger i andre hender. Bare fortsett å arbeide.» I drømmen så pastoren at han begynte å arbeide igjen, og under det første hammerslaget sprakk granittsteinen i hundrevis av biter. Dette var bare en drøm, men den ga en lekse som var verdifull og uforglemmelig for ham. Lever vi oss inn i Bibelens verden, ser vi at Guds verk ofte trenger mange hundre år for å nå sitt mål. Tenk på Abraham, Isak og Jakob, som hver for seg fikk løfter av Gud. Men disse løftene ble ikke oppfylt i deres generasjon. De hakket løs på den store steinen de så foran seg, et slag om gangen, og senere generasjoner fikk oppleve store velsignelser. Ja, vi kan lure på om vi faktisk ennå ikke har sett fylden av det de ble lovt. Denne tanken er viktig å merke seg, ikke minst for oss som lever i en øyeblikkelighetskultur. Vi vil ha kaffe straks, svar på e-post og tekstmeldinger i løpet av sekunder. Ja, på en rekke områder vil vi bli tilfredsstilt øyeblikkelig, eller i hvert fall så snart som mulig. Hvis vi ber om at Guds vilje må skje i våre liv, vil vi helst ha svar i løpet av 5 minutter. Kanskje det i mange tilfeller er viktig bare å legge en grunnvoll som senere generasjoner kan bygge videre på. Kineseren sa så klokt, «Fjellet kan i hvert fall ikke vokse.» Og pastoren oppdaget, «En dag fikk han slå det avgjørende slaget som fikk så store resultater.» Bibelen sier, «Vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.»

Den stillfarne kristne poeten Helgar Bjøen hadde gleden av å skrive små vers som han i sin tid fikk inn i verdensgang under bokstavene HM. Et av diktene hans het «Velferdsrefleksjon» og lød slik. Heldig er den som fullt ut forstår og baserer sitt liv på de enkle kår, og begriper at nøysomhet er en dyd midt i velferdens farlige fryd. Ja, det er en farlig fryd å stole på penger og det vi eier. Å klare seg med litt mindre og være nøysom ligger det velsignelse i. Jesus tegnet bilder og laget fortellinger om dem som satte sin lit til det materielle. En av dem summerte han opp slik. Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.

Krig forferdelig. Tenk om det kunne bli slutt på alle kriger i verden. Utsiktene til det ikke svært lyse, i hvert fall ikke om vi prøver å lære av historien. En forfatter som heter Chris Hedges har gransket 3400 år av menneskenes kjente historie. Han fant at det har vært fred i bare 268 år av denne tiden. Det vil si 8% fredstid gjennom historien. Bibelen dømmer all krig som utslag av det onde. Noen kriger kan synes nødvendige for å sette grenser mot en kollektiv ondskap. Men kriger fører knapt til varige løsninger. Profeten Mika i Bibelen ser frem mot en tid da Gud skal dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mer lære å føre krig.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal lese den 65. salme sammen. Den salme av David, og vi leser fra vers 1 og ut salmen. Til sangmesteren, en salme av David, en sang. Gud, i stillhet priser de deg på Sion. De gir deg det de har lovt. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud. Du er en tilflukt for alle jordens ender og for havet langt borte. Han grunnfestet fjellene med sin kraft, ombundet med velde. Han stiller de brusende hav, deres bølgers brus og folkenes larm. Og de som bor ved jordens ender frykter for dine tegn. Du skaper jubel der hvor morgen og kveld bryter frem. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Du vannet dens furer, du jevnet dens plogskjær, du bløtte den opp med regnskurer, velsignet dens grøde. Du har kronet året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Ødemarkens beiter drypper, og haugene binder om seg med jubel. Markene er kledd med sauer, og dalene er dekket med korn. Folk jubler av glede og synger. Gud, i stillhet priser de deg på Sion, som begynner salme 65. I går så brukte vi tid på dette uttrykket Sion, som brukes på en dobbel måte i Guds ord, både som et uttrykk om Guds folk. Guds folk kalles for Sion, eller for Sions barn, eller for Sions datter. Og så møter vi også Sion som en helt konkret plass i Jerusalem, på Morias berg, der hvor tempelet ble reist. Og vi brukte tid i går på to av de hendelsene som skjedde akkurat der på Sion. Det ene, det var Abraham som ble bedt om å ofre Isak. Og da Isak ble spart, og det ble tatt et lam i stedet for han og lagt på alteret. Det andre, det var det som skjedde på Ornans treskeplass, når David i møte med Guds brennende vrede faller på sitt ansikt og roper til Gud om han virkelig vil ødelegge hele folket, hele landet, hele byen. Og så møter du en Gud som ber David om å bygge et alter, der hvor igjen offerdyret legges på, og så stikkes sverdet i slira. Altså, det vil si at da stanser også pesten og forbannelsen. Og vi snakket også i går om dette alteret som hadde fire horn. Det var de mange sterke løftene som også forkynnes i Salmenes bok om at Gud, han ville la det vokse fram et horn, et frelsens horn. Og så er det Zakaria står og priser Gud for når Jesus er på vei til denne jord. En Gud som har gjesta jorda. Det stod også i salme 65. En Gud som gjesta jorda. Og så har han oppreist for oss. For oss står det. Ikke for alle de andre, ikke for den og den, men for oss står det. Så har han oppreist for oss et frelsens horn, som heter Jesus Kristus. Og så var det hornet tilfluktsstedet, der hvor den skyldige skulle forsøke sin tilflukt og gripe tak i hornet og stå der og vite det at der var han trygg. Og så skriver David salme 65. Og så skriver han om noen som har kommet til Sion, noen som der på Sion. Og så står det, i stillhet priser de deg der på Sion. I stillhet priser de deg der på Sion. Opplever du at det lite sang i livet ditt? Det så lite pris og takk til Gud i livet ditt? Det opplevde David i tider av sitt liv. Og det blir en sterk nød og uro i David sitt liv. Og det former en sterk bønn i hans hjerte. Den finner du uttrykt i salme 26. Der han vitner på denne måten. Salme 26, vers 6 og 7. Jeg vil ferdes om ditt alter, Herre, så jeg kan la takkesang lyde klart og fortelle alle dine undergjerninger. Herre, jeg elsker ditt hus, din bolig, stedet hvor din herlighet bor. Jeg vil ferdes om ditt alter, sier han. Det er så mange plasser i Bibelen du leser om at mennesker bygger alter. Mennesker bygger alter, og det står om noen som bygger alter for seg selv. Det står om andre som reiser minnesmerker for seg selv. Så står det om noen som bygger alter for Herren. Der vil de gi noe til Gud. Der vil de vie noe til Gud. Og så bærer de fram noe av sitt eget, og så legges det på alteret. Det er ikke et sånt alter han David taler om i salme 26. Men han sier det, jeg vil ferdes om ditt alter. Og så viser den bibelske historien oss hvordan Gud reiser sitt alter på jord. Der han vil gi. Ikke der du skal gi noe til han, men der han vil gi noe til deg. Så reiser han sitt alter, og så bærer han fram sitt offer. Og så er det en sanger som sier om det, at Guds alter på jorda er... Kjenner dere strofa?
2: Haldis Reigstad.
1: Er det Haldis Reigstad, ja. Guds alter på jorda er frelserens kors, heter det på bokmål. Guds alter, det er Jesu kors, skrives det. Det er der Gud ga sin største gave, der han ga seg selv i døden for oss. Og så sier David det, at jeg vil ferdes om ditt alter. Der vil jeg leve. Der vil jeg bo. Der vil jeg bruke dagene mine. Og så skal du legge merke til sammenhengen når han sier det. Så at, sier han. Altså slik at, eller for at, takkesang kan lyde klart, og jeg kan fortelle om alle dine undergjerninger. Ikke alle våre, men alle dine undergjerninger. Legg merke til det. Jo nærmere et menneske kommer alteret, jo sterkere lyder også takkesangen i livet. Jo lenger bort man kommer ifra Guds alter, jo lenger bort man kommer ifra Sion, om du vil, jo mer stillende også trangen til å takke Gud. Jo mer opptatt du blir av dine egne alter, og alt det som du selv skal gi til Gud, jo mindre takk, jo mindre sang, og jo mindre tale om Jesu gjerninger, blir det i livet vårt. Og så sier salmisten det, i stillhet priser de deg på Sion. Og de har vært underlig der, sånn som vi snakket om i går, når de sto og grep fatt i hornet. Hornet som var stenket av blod, det var fullt av blod. Ypperste presten var der, daglig ved det alteret. Han gjorde sin gjerning som folkets representant i møte med Gud. Offeret ble lagt på igjen og igjen. Blodet rant ifra offeret. Og en kan undres, er det rart at det var noen som fikk trang til å prise i møte med et sånt syn og en sånn virkelighet? Der man står og griper fast om noe som er stenka, dyppa i blod. Og så vet man noe om hva det blodet makter. Det blodet renser ifra all synd, står det i Bibelen. Ifra all synd. Det renser ifra all skyld. Og Hebreerbrevet sier det når den taler til Guds folk. Dere har kommet til Sion, står det. Hebreerbrevet kapittel 12, skal vi åpne det helt kort. Nå har dere Hebreerbrevet i et eget fag i denne uka, men vi bare leser helt kort fra vers 22 i Hebreerne 12. Men dere er kommet til Sions berg. Sions berg, det var jo Moriaberget, Moriafjellet, der hvor korset ble reist. Det var der David ba, så det var Ornans treskeplass, det var der Abraham offret sønn, alt som et bilde på Jesus som skulle dø der som et sonoffer. Dere er kommet til Sionsberg, står det. Så står det litt lenger ned. Til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod. Det er et blod der som taler, som roper, står det i en annen oversettelse. Ja, det er litt underlig, man tenker et blod taler da vel ikke, et blod roper vel ikke. Jo, det står at Jesu blod roper. Og det er sangstrofe som uttrykker noe av det ropet som stiger fram ifra Jesu blod. De røde blodstråper på Golgata roper. Hva de roper om? Om nåde og frelse for deg.

Sion eller på Sions berg. De gir deg det de har lovt, står det. Og så er det også en sammenheng der, altså i møte med den største og den rikeste gave, i møte med alt det som Gud har gitt i sin sønn. Og så sier Bibelen at skulle ikke han gi oss alle ting sammen med han? Der skapes det også en trang i et syndig menneskes hjerte av å få gi noe til Herren. Til å stille livet sitt til disposisjon for Gud. Til å spørre han, hva vil du med livet mitt? Hva vil du med dagen i dag i livet mitt? Og så står det om at der på Sion, der er det også noen som gir til Gud. Jo lenger bort ifra alteret du kommer, så lenger bort ifra korset du kommer, jo mindre trang blir det til å gi. Vi sang en sang til å begynne med. Det er Ole Brattekå som skriver det for 120 år siden. Verden har forandret seg på enormt mange områder siden da. Men jeg tror det er voldsomt gjenkjennelig også for oss i dag, det som han skriver her. Lenge jeg tenkte Gud ikke skjenkte nåde til den som fattes alt, altså den som mangler alt. Og måtte lide, kjempe og stride, sto for mitt hjerte levende med alt. Det var jeg opptatt av. Å, jeg måtte kjempe, jeg måtte lide, jeg måtte stride. Å, jeg må bli bedre. Og godt er det når et menneske kommer til den erkjennelsen at det må bli annerledes med meg i livet mitt. Jeg kan ikke stå for Gud sånn som jeg er i meg selv. Men så taler Bibelen om så mange veier eller avveier. Jeg skal gjøre det, og jeg skal gjøre det, og jeg skal slutte med det, og jeg skal bli flinkere til det, og jeg skal bruke den og den anledningen bedre. Her nord så er det ofte et uttrykk som brukes, og det er å gjøre bedring. Har du vært borte i det? Å gjøre bedring. Og i en del av de svenske bibeloversettelsene så brukes det ordet der det på norsk er oversatt med å omvende seg. Gjør bedring. Er det noen svensker her? Stemmer det, Hanna? Det står gjør bedring iblant på svensk, der hvor det står omvend dere på norsk. Og jeg har undret meg iblant der hvor man kan møte mennesker som er kjempeglad og voldsomt begeistret fordi at nå har jeg gjort bedring. Nå har jeg gjort bedring. Eller nå har jeg omvendt meg, som det kanskje sies i andre kretser av landet. Og så kan man nesten være kjempefornøyd med sin egen omvendelse, med sin egen bedring. Det var ikke Ole Brattekås. La du merke til hva han skrev. Men i min strid, min bedring og flid, altså midt i min bedring, at jeg skulle ta meg sammen. Hva skriver han? Der fantes det bare avmakt og tvil. Og så var han så inderlig skuffet over sin egen bedring, sin egen omvendelse. Det møter også i Salmenes bok. Omvend meg, beste til Gud, igjen og igjen. Du må omvende meg, sier profeten Jeremia i kapittel 31. Du må omvende meg, slik at jeg kan bli omvendt. Jeg får ikke til, jeg makter ikke omvende meg selv. Jeg makter ikke å gjøre bedring slik som loven krever at jeg skal gjøre. Men da blir det så inderlig godt å få komme til alteret. Og få møte det som uttrykkes i denne sangen når det står: Å, hvilken nåde midt i all våde. Kristus har kjøpt oss just som vi er, står det. Han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå mot helvetes hær.
Nu är vi fria, hör och jakt.

skal vi ta med oss et vers til her i Salme 65. Det vers 12, der David sier det sånn, han ser tilbake i livet sitt. Han ser tilbake på det året som har gått. Det gjør kanskje du også iblant. Kanskje allermest rundt nyttår og sånn, så tenker man tilbake på året som har gått. Man gjør seg sine tanker og sånn. Nå gjør David det. Han ser tilbake, og så sier han det sånn. Du har, sier han. Han sier ikke du skal, eller håper at du kommer til. Men han sier du har. Du har, sier han. Altså det er historiske fakta i hans liv. Du har, sier han. Du har krona året med din godhet. Og dine fotspor drypper av overflod. Salme 65, 12. Du har krona året. Altså det kan vi bruke også i vårt daglige språk, ikke sant? Det er mye som er flott, men krona på verket, liksom, det aller, aller beste. Det ble krona, arbeidet ble krona med et eller annet. Det var det aller beste. Og så har det vært et innholdsrikt år også for David, for salmisten. Og så ser han tilbake, og så sier han, du har krona året med din godhet, sier han. Ikke det fint? Og så vitner han frimodig og sterkt, og så sier han, dine fotspor drypper av overflod. Da møter du en salmist som har vært i Herrens følge, som har fulgt etter. Jesus, han sa det jo i møte med menneskene, i møte med oss alle sammen, så sier han det nå i dag, følg meg, sier han. Og vi vil så nødig det, for vi vil så gjerne finne veien selv. Vi vil så ofte springe først, og så vil vi nesten tenke at man kan dra Gud etter seg på veien. Som en sånn garanti, eller en livsforsikring, en trygghet. Men vi vil så gjerne velge veien selv. Eller har du ikke det sånn i ditt liv? Gud, han blir aldri med i et sånt følge. Men han står stille og sterkt og sier, følg meg. Og så taler Bibelen om hver dag å ta sitt kors opp og følge han. Og så møter du en salmist som har fått følge. Altså det å være i fotsporene til noen. Hvis du går i nysnyen, går du i fotsporene til noen, så går du jo etter den som har gått før deg. Hvis du går side om side, så vil du ikke se fotsporene til den andre. Hvis du går foran, så vil du i hvert fall ikke se fotsporene til den andre. Men du møter en salmist som har gått etter. Og så sier han om noe han har funnet i de fotsporene. Han sier, dine fotspor drypper av overflod. Og det betyr ikke det at han bare møtte gode og enkle ting i livet. Det skjønner vi utrolig godt når vi leser David sine salmer. Det er et smerte. Og et rop og en nød og så mye urett som rammer han, så mange fiender rundt han, så mange spottende ord, så mange tunge dager, men allikevel så sier han, dine fotspor drypper av overflod. Jesus, han sa det. Han hadde ikke en krone i lomme å tilby sine disipler når han sa følg meg. Han var en fattig mann i det ytre. Men allikevel, så sier han, følg meg. Og så sier han, jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod, sier han. Og så møter du en salmist midt i sine tyngste dager, som også kan vitne om at det var overflod å finne i følge med Herren. Husker du vitnesbyrdet fra salme 119, som vi hadde for oss den første dagen? Ditt ord, sa salmisten, var mer verd enn 1000 stykker sølv, eller 1000 stykker gull. Han ville heller ha ordet, det ordet som du har mellom dine hender i formiddag. Han ville heller ha det ordet enn 1000 stykker sølv, eller gull. Det var salme 119, det. Du har krona året med din godhet, og dine
fotspor drypper av overflod. Og så det 2 minutter igjen, og så skal vi ta med oss det aller siste. Vers 3, du som hører bønner, sier han om Gud. Ja, en sånn Gud har han. Du som hører bønner, sier han. Du som hører mi bønn. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, skriver han. Og det kjent setning i ditt liv. Når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Synd kan tynge i et menneskes liv. Det vet vi. Du kan ha gjort Gud imot. Kanskje du sitter og skjuler noe. Noe du gjemmer unna. Noe du angrer så inderlig bitter på. Men allikevel er det gjemt unna i livet, i hjertet ditt. Synd kan være forferdelig tungt å bære. Minnet om synd kan være forferdelig tungt. Og så er det ikke bare at misgjerningene er blitt tunge for han David. Men han sier at når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Altså det er så tungt at han makter ikke mer. Han klarer ikke å gå lenger. Han klarer ikke å leve videre sånn. Ja, hva da? Du møter noen sånne uttrykk i salmene. Når mine, for eksempel. Når mine urolige tanker blir mange i mitt indre. Ja, hva da? Eller når mine synder har blitt meg for tunge. Hva da? Da står det så fantastisk. Da utsletter du. Da utsletter du våre overtredelser. Og det skal vi litt inn i også i neste time, da skal vi inn i salme 40. Nå tar vi et kvarters pause.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Jeg synes den artig, den historien som kommer fra det gamle Grekenland i det fjerde eller femte århundre før Kristi fødsel. Det var krig mellom to bystater som lå ved siden av hverandre. En spion fra den ene byen ble tatt til fange i den andre byen. Han ble dømt til å bli henrettet. Men han ba inderlig om å få snakke med tyrannen i byen. Da han sto foran herskeren, sa han: «Å store konge, hvis du lar være å henrette meg, og i stedet la meg få leve 5 år til, så vil jeg lære favoritthesten din å synge.» Kongen tenkte på det, og til slutt innvilget han ønsket. «Hva er 5 år? Jeg kan alltid strepe ham når de 5 årene er gått», tenkte han. Dermed var saken avgjort, og spionen ble ført bort. Noen få uker senere kunne man finne spionen i stallen, der han spilte harpe for kongens hest. To av vennene hans, som hadde sneket seg forkledd inn i byen, ville finne ut hva som hendte. Han fortalte om alt som hadde skjedd. De ristet på hodet og sa: «Du er gal. Du kan da ikke lære en hest å synge? Og så vil jo kongen drepe deg.» Spionen sa kaldt og klokt: «I løpet av 5 år kan alt mulig rart hende. Kongen kan komme til å dø, jeg kan komme til å dø, eller hesten kan virkelig lære å synge.» Og dermed fortsatte han å spille på harpen. Denne historien har overlevd 2500 år, fordi den har en god del visdom i seg. Vi er ofte bekymret for en masse som kan komme til å hende lenger ned langs veien. Men det er jo ikke særlig nyttig å være bekymret, for veldig mye kan skje mellom nå og da. Vi kan jo ikke gjøre så mye fra eller til for å forandre ting, eller få det ene eller det andre til å hende. Vi kan leve og spille harpe nå, og så går det an å søke kontakt med en himmelsk far som elsker oss og vil vise omsorg for oss. Derfor advarte Jesus mot nytteløse bekymringer. Jeg har lest at en tåke som dekker 7 kvartaler og som er 30 meter høy, at den ikke inneholder mer enn omtrent 1 glass vann. Vannet er fordelt på 60 000 millioner små dråper. Det er ikke mye vann. Likevel, når disse små dråpene legger seg ned over byen eller på landet, så kan de gjøre nesten alt usynlig. En kopp med bekymringer gjør omtrent det samme. Den tåkelegger. Vi glemmer å stole på Gud. Små bekymringsdråper legger seg tykt rundt tankene våre, og så blir vi hindret i å se. Kommer tid, kommer råd, sa de gamle. De ulykker som er verst å bære er de som aldri hender, sa en klok mann. Og en annen føyde til: en dag med bekymringer er mer slitsom enn en ukes arbeid. Brevskriveren Paulus, som også var apostel og Guds talerør til oss, sa ikke bare at vi skulle la være å bli bekymret. Han viste også en vei ut av bekymringene, nemlig å ekspedere bekymringene høyere opp. «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.»

Du må aldri se på deg selv som en taper. Tenk på at du en gang var en bitte liten sædcelle. Du hørte med i en sprell levende gruppe av mer enn 5 millioner av slike celler. Alle 5 millioner startet samtidig. I enden av en fryktelig lang tunnel var det ett egg. Det ble et hektisk kappløp, og du vant. Derfor må du aldri kalle deg selv en taper. Kampen sto mellom 5 millioner andre og deg, og du gjennomførte. Derfor er du en vinner. De olympiske lekene blir ingenting i forhold til dette, skriver Tony Campolo. Du er her etter en guddommelig utvelgelse. Du er her fordi Gud valgte deg ut til å bli en vinner i kampen for å leve. Derfor er det rett å vende blikket mot skaperen som har latt deg vinne. Bibelen forkynner, «Salig er det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt til sin eiendom.»

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Marit Stokken.
2: I dag har jeg et spørsmål til deg som blir sånn: våger du? En av de mest kjente disiplene til Jesus het Peter. Han var virkelig en fargerik person, og litt av en frisking i måten å være på. Han var impulsiv og frempå, noe som gjorde livet spennende både for ham selv og andre. En gang var disiplene ute i storm på Genesaretsjøen. Selv om de var tøffe fiskere, ble denne turen litt i tøffeste laget for dem. I tillegg kom det gående en person mot dem på bølgene. Det var jo ikke akkurat noe vanlig syn en stormnatt, så disiplene ble så redde at de skrek høyt. De trodde de så et spøkelse. Men da han kom nærmere, så de at det var Jesus. Han talte til dem og sa: «Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke.» Peter var også denne gangen impulsiv og sa begeistret: «Herre, er det deg? Da by meg å komme til deg på vannet.» Jesus svarte noe som skulle utfordre Peters vågemot. For Jesus sa: «Kom.» Det er et lite ord, men det satte virkelig Peter på en prøve. Vi vet ikke hva som raste gjennom tankene hans der og da. Kanskje han så seg litt rundt på de andre. Hva vil de si om dette ikke går? Eller hva skal jeg si til kona mi når jeg kommer hjem? Eller kommer svigermor til å kommentere at alltid er noe Peter ute på et eller annet som han ikke mestrer? Vi vet ikke hva han tenkte, men vi vet hva han gjorde. Han festet blikket på Jesus, steg ut av båten og gikk bort over vannet. Han tok Jesu ord på alvor og erfarte bærekraften i Jesu nærvær. «Kom», sier Jesus til oss også. Han inviterer oss til største vågestykke vi kan oppleve, livet med Jesus. Og våge å ta hans innbydelse på alvor, leder oss ut på dypet der vi får oppleve en stor Gud. Våger du spranget, er du garantert å møte Jesus.
1: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og blad deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers finner vi i Rutt 1, vers 16. Men Rutt sa, «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Det var en sterk bekjennelse Rutt ga til svigermor Naomi. Rutt, som gifta seg med en utlending, var villig til å forlate både familie og heimland for å være med svigermor til hennes land. Gjennom Naomi hadde hun fått se Gud, og han var blitt alt for henne. Det selv om Naomis vitnesbyrd handler om sorg, håpløshet og bitterhet, kan vi lese. Gjennom årene hadde likevel Rutt sett eller merket noe som gjorde inntrykk. Jeg tenker så lett at Gud må gripe inn med mirakler for at mennesket skal tro. At vitnesbyrd om hjelp og kraft og løsning er det mest virkningsfulle. Noen ganger stemmer det, men kanskje oftest ikke. Kanskje er det nettopp ved å være ærlige i motgang og sorg, ved å holde fast ved Gud selv når vi ikke forstår han, at vi vitner sterkest. Uansett historie, så kan Gud bruke alt. La det være til oppmuntring for deg i dag, som strever med sorg og håpløshet, men som likevel holder fast ved Gud. Da skal du vite det, at det er ting i ditt liv som vitner for andre, og som gjør at de kan se Gud, kanskje mer enn om livet ditt hadde vært bare bra. Så er det godt å vite at vi kan legge alt hos Gud, og så vil han bruke det til sin ære, og til andre menneskes oppmuntring.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

0: Morgensendinga på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. På vei hjemover. Av og til bryter livet sammen, faller fra hverandre. Planer må legges vekk. Drømmer ble ikke oppfylt. Håp ble knust. Da det viktig å bli båret, tatt vare på, få omsorg og forståelse. Den hellige apostel sier i apostelgjerningene, kapittel 20, vers 24, «For meg liv og død ikke verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet, og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om evangeliet om Guds nåde. Vi som tror på Kristus pilgrimer, nomader. Vi utbrytere, utlendinger, utvandrere. Vi ikke veltilpassede sløve forbrukere i et mett velferdssamfunn som kveler oss med sin sekularisme, materialisme og modernisme. I lyset av Kristi herlighet kjemper vi, i bønn og faste, i tilbedelse og hengivenhet, i forventning og ofte med tårer. Ved ham og med ham og i ham vandrer vi, hjemover. Inntil han kommer, den store og hellige, for å gjøre alle ting nye. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter niende søndag etter trefoldighet. Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. 1. Korinterbrev 10, vers 11. Dette har skjedd med Israelfolket, det som Gud fra først av hadde utvalgt til sitt folk og gjort så store undere blant. Hvordan skal da vi tørre å vente oss noe bedre? Ja, hvor mye større grunn har ikke vi til å se oss godt for, slik at det ikke skal gå oss på samme måten? Dette viser også Paulus når han sier at det er skrevet til advarsel for oss som de siste tider er kommet til. Det vil si at vi er i den siste og verste tiden, en tid som bringer langt større farer og langt hardere straff med seg. For Kristus og apostlene har forutsagt at det skal komme grusomme tider. Da skal det skje store frafall fra den rette lære, og komme en forferdelig forvirring inn i kirken. Nå vel, de siste tider hadde begynt allerede den gang apostlene levde. For etter Kristi himmelfart er det vi kristne som er blitt som en siste bit av verden, en liten flokk av himmelborgere som er blitt til overs. Og vi må også ha det langt verre enn jødene, for vi er midt blant den store, talløse flokken av gudløse, onde mennesker i verden. Det var nok en stor straff som gikk over det jødiske folket i ørkenen, og det synes som om det ikke kan finnes noen forferdeligere plage enn den de fikk, men det var likevel bare en fysisk straff. Og selv om en stor hop av dem falt i den evige fordømmelse på grunn av vantro og gudsforakt, så er likevel Guds ord og den rette kirke forblitt hos de andre gjennom Moses. Men den siste straffedommen, i verdens siste tid, er langt mer grusom. For nå lar Gud den rette lære bli tatt bort. I det sted sender han kraftige villfarelser, slik at de som ikke tar imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst, i stedet skal tro løgnen og gå evig fortapt, slik vi leser i 2. Tessalonikerbrevet kapittel 2. Slik er vi dessverre blitt betalt og grusomt straffet inntil nå, og dersom vi ikke på en helt annen måte enn før viser takknemlighet for den nåden som Gud har gitt oss gjennom sitt ord, som en siste virkning av lyset som holder på å slukne, så skal vi bli nødt til å betale mye tyngre for det. Landsdag nummer 503, vers 4-6.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Medievisjon. 20. august. Du ble skapt til glede. Du ble skapt til glede, og derfor jorden fylt av ting som du kan glede deg over, skrev en som het John Ruskin. Jeg tror han har helt rett. Gud og alle englene hans har ett stort mål, at vi skal ha det godt. Derfor kan vi i dag ta imot alle gode gaver himmelen rekker oss. Et smil fra et medmenneske, et barns latter, et forfriskende vindpust, et godt måltid mat, en oppmuntring fra en venn, en bil eller buss som fungerer og bringer deg dit du skal. Ja, listen kan forlenges i det uendelige. Det er ufattelig mange ting å glede seg over og takke for, også om det alltid finnes skygger. Guds ord sier, «Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den.» Salme 118, 24.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for konge som vi finner I det gamle testamentet melek, som har sammenheng med et verb som betyr å eie og å regjere, styre. Det forteller noe om at kongen hadde stor makt. På gammeltestamentlig tid så skulle han være folkets øverste dommer og hærfører. Hans ord var avgjørende, og det var selvsagt at han skulle lede folket når de gikk I krig. I Egypt og Babylon så ble kongen til og med sett på som guddommelig.
2: Hvem var den første kongen I Israel?
1: Det var Herren, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Israel var I utgangspunktet et teokrati, et gudstyre. Det var Gud som hadde utvalgt dette folket gjennom Abraham. Det var han som holdt sin hånd over det og ga det sine lover. Derfor ville han være Israels konge. I Jesaja 44 står det, så sier Herren, Israels konge, og gjenløser, Herren herskarenes Gud, jeg den første, og jeg den siste, og foruten meg det ingen Gud. Israel var Guds eiendom, derfor skulle de adlyde hans ord. Men med Herren som sin konge så kunne Israel være trygge. Han ville gå foran dem I striden og gi dem kraft. Salme 29, Herren troner som konge for evig. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred.
2: Hvordan kom da Saul, David og de andre kongene inn I bildet?
1: Gud valgte seg først ut dommere, jordiske representanter, til å lede sitt folk Israel. Den siste av dem var Samuel. Om han står det at da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Men de søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten, står det videre. Og dette ble da et påskudd for folket til å be om en konge til å styre seg, slik som alle folkene har, sa de. Samuel han ble bedrøvet og la saken fram for Herren I bønn. Og Gud svarte at folkets ønske dypest sett var et uttrykk for at de hadde forkastet han som sin konge. Likevel blir Samuel bedt om å lyde folket. Før saken blir endelig avgjort, kommer Samuel med et profetisk utsagn om hvilke sosiale og økonomiske byrder et kongedømme ville medføre, men ønsket om å være som de andre folkene sterkest. Vår konge skal styre oss, sa det folket, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger, og slik ble det. Den beste kongen Israel fikk, det var David. Selv om han også hadde sine feil, var han en mann etter Guds hjerte, står det. Han gjorde Israel til et stort rike og ble et forbilde for Guds Messias, Jesus.
2: Ja, Jesus ble jo også flere ganger tiltalt som Davids sønn. Var han også konge?
1: Allerede vismennene fra Østen bekreftet dette for Herodes. De sa, hvor den jødenes konge som nå født? For vi så hans stjerne I Østen og kommet for å tilbe ham. Da Jesus red inn I Jerusalem noen år senere, ble han hyllet som Israels konge. Og Pilatus bekreftet det samme, da han satte en plakat over ham på korset om at han var jødenes konge. Gjennom sin død oppstandelse så ble Jesus ikke bare Israels konge. Han sa det jo, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Jesus kongenes konge og herrenes herre, kan vi si. Det et uttrykk som vi finner I Bibelen. Alle makter og myndigheter her på jorda må finne seg I og stille seg under ham.
2: Hva slags rike da Jesus konge I?
1: Vi kan dele det I to. For det første han konge I naturens rike. Jesus med andre ord konge over alt han har skapt. Derfor han konge over alle mennesker, noe også hans motstandere ens gang skal få erfare. Det står i salme 110 at Herren sa til min Herre, altså Messias, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion hersk midt iblant dine fiender.» Og i 1. Korinther 15, «For han skal herske som konge, til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.» Derfor skal en dag hvert kne bøye seg for Jesus, dere som i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. For det andre så Jesus konge i Guds rike. Det kanskje det vi tenker mest på som kristne. Det et rike som består av alle syndere som frelst av nåde ved troen på Jesus. Alt la han under hans føtter, står det i Efeserbrevet 1, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Det en veldig stor velsignelse for Guds menighet å ha Jesus som konge. Men samtidig påligger det oss et stort ansvar om å være lydige mot hans vilje, ikke minst hans siste befaling før han forlot denne verden synlig. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Den som blir bevart i troen på Jesus til målet nådd, han får oppleve fullt ut hva det innebærer at Jesus konge. Der skal alt være underlagt ham, og alle skal ære og tilbe ham som kongers konge.» Men så må jeg også ta med noe underlig som står i 1. Korinther 15. «Men når alt ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, altså Gud, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.»
2: Kort til slutt, hva betyr konge?
1: I bibelsk sammenheng betyr det en som eier et folk og et rike som han regjerer over. I Bibelen står det at både Gud og Jesus konge. Siden Jesus har all makt i himmel og på jord, han konge over alt det skapte, samtidig som han konge i nådens rike, det rike som en gang skal stå fram i sin fulle himmelske herlighet. Der skal alle som trodde på ham livet ut prise Jesus som kongers konge. Måtte vi alle få ta del i den lovsangen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. august. Jesajas, det 33. kapittel og det 24. vers, leser vi. Og ingen innbygger skal si, «Jeg er syk», for folket som bor i den har fått sin synd forlatt. Rosenius sier, «Her ser vi at den syndsforlatelsen som ble kjøpt ved Kristi død, og som vi mottok ved troen, skal tilhøre oss i evighet. I den har vi en daglig og evig nåde. Den skal altså ikke rokkes eller fratas oss på grunn av synd som henger så fast

kristne har veldig lett for å innordne seg og tilpasse seg og bli like flertallet, jenke seg etter hva som inn i tida. Men et hovedbudskap i Bibelen ikke vær som deg. Vær annerledes. Det ikke deg som skal prege dere. Det det som skal prege deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi starter en ny serie i dag, ifra Bergpreken. Og vi skal begynne med noen sitat ifra sentrale deler av denne talen av Jesus. La oss like godt begynne i forbegynnelsen, ifra vers 1 i kapittel 5 i Matteus evangeliet. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem. Og så hopper vi til vers 13. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen. Det duger ikke lenger til noe, men til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og vers 16. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Og vi fortsetter med å lese ifra kapittel 6, vers 1-2, første. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vers 5. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Vers 16. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine, slik som hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Og til slutt i vers 24 i kapittel 7, som er avslutningsordet i Bergpreken. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. Hykleri er vel noe av det mest motbydelige vi kan tenke oss i dag. Hva kreft er for en kropp, er hykleri for en menighet. Det dreper. Dessverre er hykleri også vanedannende, som en sier om enkelte medisiner. Og det ser ut som det er smittsomt. Det ser ut som det er vanskelig å bli kvitt. For selv om Jesus brukte de sterkeste ord når han fordømte hykleri, ser det ut som mennesker fortsatt foretrekker hykleri framfor sannhet og ekthet. Ordet hykleri på gresk bringer oss tilbake til det greske skuespill. En skuespiller kunne spille forskjellige roller i samme stykke. For å skifte rolle måtte han skifte masker. En stund kunne han bære en komediemaske framfor ansiktet sitt, når han skulle si morsomme ting og få folk til det. Så kunne han gå bak scenen og skifte maske til en tragisk og trist rolle. Og publikum, som for et øyeblikk siden hadde lett så tårene rann, sad nå og grein så tårene rann. Slik skiftet skuespillerne sine roller. Og slike skuespillere ble gjerne kalt en hypokrites, som altså er det ordet som er oversatt her i Bergpreken med hykler. Med tida og opp gjennom historien har dette ordet så fått nye farger og er blitt et skjellsord. Det er blitt brukt
blant annet om en som lever et liv som ikke er ekte for han. En som driver skuespill. Han lever et liv bak en maske. For det andre ble det brukt etter hvert om en som skjulte sine egentlige motiv og sitt egentlige jeg, og fremstilte seg som bedre enn han var. For det tredje ble det brukt om en som skjulte et vondt hjerte bak en maske av fromhet. Disse tre tingene henger selvsagt sammen, men det er likevel en utvikling i hvordan ordet etter hvert ble brukt, eller hvem det etter hvert ble brukt om. Vi møter hykleri i forskjellige sammenhenger. Vi er møtt det i politikken. Vi er møtt det i den moralske verden. I den finansielle verden. I etikken. Ja, endog i den teologiske og religiøse verden. Det finnes overalt, fordi det finnes menneske overalt. Og der det er menneske, der er det hykleri. For ikke så lenge siden hadde vi valgkamp i dette landet. Og jeg vet ikke om du reagerer likt meg, men jeg har fått politikk litt opp i halsen. Ikke at jeg mener at det er uviktig. Det har vel aldri vært så viktig noen gang som nå. Og jeg beundrer de som vil påta seg belastningen med å være på rikspolitikere. For det er klart at det må være en stor belastning. Men valgkamper er etter hvert blitt noe av det verste jeg vet. Jeg føler det bare 1000 fine ord. Alle kappast om å fremstå som de som bryr seg sånn voldsomt om alle. Og alle kappast med å stå frem som de som har det beste alternativ. Det er så mye fint snakk at du mest kan være syk. Og når valget er over, glemmes de fleste løftene. Jeg skulle ønske vi hadde flere politikere som vågte å stå for upopulære standpunkter, også i en valgkamp. Men da feies de upopulære standpunktene under teppet, og en del spørsmål vil den rett og slett ikke svare på, ikke før etter valget. Og for meg blir det hele skuespill når det er slik. Og det er det som på gresk altså kalles hykleri. Men selvsagt er ikke bare i den politiske verden du har dette. Og i den religiøse verden. Og det var den verden Jesus talte inn i her i Bergpreko. Kanskje det er det området hykleri lettest for om. Og vi har sett fryktelig eksempel på i den siste tida, ikke minst i Amerika, der religiøse ledere stod frem som de frommeste og mest edle sjelene av verden, som kun tenkte på andre sitt ved og vel. Og de var så tåredryppende omsorgsfulle, og kunne sikre på TV-skjermen og gråde på vegne av mennesker som var i nød, og ba om penger for å støtte disse sultne eller spedalske barna en eller annen plass i verden. Og ikke mange veker senere blir de samme predikantene avslørt som rene svindlere, som har gjort seg rike på andres ulykke, som har brukt mesteparten av pengene til å bygge seg millionvillaer og svære eiendommer, og levd i sus og dus, og samtidig med at de forkynte mot umoral, så det sang i veggene, har de levd et dobbeltliv i utroskap og nydelse. Da begynner du å miste tilliten til mennesket. Ikke rart at folk begynner å lure. Skal han ikke engang kunne stole på konservative kristne i dag? Skal han ikke engang kunne stole på en prest og en predikant? Vel, jeg har ikke noe enkelt svar. De fleste kan en nok stole på. Men hykleri og skuespill kan du finne på de plassene og blant de menneskene du minst venter å finne det. Nå vet jeg jo at konservative kristne er spesielt utsett for å få hykleristemplet på seg. For de som har absolutte sannheter som de står for og som de forkynner, de blir ofte stempla som hyklere, uten at det er noe med hykleri å gjøre. Du skal helst ikke ha absolutte standpunkt i dag. For da er du en hykler. Du skal helst være mild og ikke ha forbestemte meninger. Og jeg forakter forresten den formuleringen. Vi må ikke ha forbestemte meninger.
Ja, ja, det er jo for så vidt sant nok, men i dag blir det hele tiden brukt imot mennesker som står for noe, og tror på noe, og som sier hva de står for og tror på. Mennesker som våger å si det Guds ord sier. Men da har en altså forbestemte meninger, som det heter. For livet er jo ikke så enkelt, og en skal ikke være så skråsikker om ting. Hørte nettopp en prest si akkurat det i et intervju på fjernsyn. Og du hører det igjen og igjen. Det er blitt et slagord i dag. En prest, eller forkynner, eller kristen, må ikke være så skråsikker, heter det. Og ikke ha så bestemte meninger. Og så brukes dette som et skalkeskjul for ikke å ha meninger i det hele tatt. Og det er jo enkelt nok. For en prest med vage meninger og forsiktige uttalelser blir jo med en gang populær i vår tid. Da har du neste kjærlighet, og da er du forståelsesfull. Tenk at en prest kan være så forståelsesfull. Han dømmes jo ikke. Ja, jeg vet ikke hva som er mest hykleri. Å være bestemt, men å leve et annet liv i det skjulte. Eller å være blaut for å slippe å bli uvenner med folk. Mens du i virkeligheten fører folk på avveie fordi du ikke forteller de sannheten. Jeg vet sannelig ikke hva som er det største hykleri av de to. En som heter Ted Koppel har sagt: vi har brukt 5000 år som menneskerase på å finne fram til sannheter og moralske absolutter. I stedet for sannheter har vi kommet fram til facts. I stedet for moralske absolutter har vi begynt å snakke med tvetydighet. Vi har blitt eksperter i å kommunisere med alle, men sier i virkeligheten absolutt ingenting. Vårt samfunn finner ut at sannheten er en altfor sterk medisin å fordøye, ufortynnet eller uopplandet. Den må vannes ut, tynnes ut, før vi kan spise den. Men sannheten i Bibelen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er ofte trusler og domsord. Det Moses brakte med seg fra Sinai-fjellet var ikke 10 forslag, men 10 bud, som med enkle og klare ord beskriver hvordan menneskene skal leve i forhold til Gud og i forhold til hverandre. Og når vi snakker om ord ifra fjellet, ingen talte visere og sterkere og sannere ord ifra fjellet enn Jesus. I denne talen som er blitt kalt fjelltalen, eller bergpreiko, det var klare ord ifra fjellet. Ikke forslag. Det var bud, befalinger, ordre. I denne 15-20 minutts talen forandrer han tenkemåten til sine tilhørere. Og denne talen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er klare ord for pengene. Hvis du er typen som liker behagelig og søvndyssende søndagspreke, som du kan ta deg en liten blund under, da vil du ikke like deg i nærheten av bergpreko. For den preko rister meg vagen hvis jeg heller på å sovne, og setter en stor pekefinger i ansiktet mitt og sier: hør etter. Få orden på livet ditt. Ta av deg masker. Vær annerledes. Hvis jeg skulle gjengi bergpreko i 4 ord, tror jeg jeg ville brukt ordet i kapittel 6, vers 8. Vær ikke lik dem. Et så enkelt ord som ennå et barn kan forstå, men som vi voksne bruker et helt liv på å prøve å glemme. Jeg tok meg tid til å gå gjennom det gamle samentet for å finne eksempel på lignende ord, for å se hvordan dette går igjen i hele Guds bok. Se på 4. Mosebok, kapittel 18, vers 3. Dere skal ikke gjøre som folket i Egypt, eller som de gjør i Kanaan, det landet som jeg fører dere til. Eller salme 106, vers 35. De blandet seg med andre folk og lærte å gjøre som de.
kapittelet 1. Samuel 8, 5. De sa til ham, «Sett en konge over oss, en som kan styre oss. Det har jo alle de andre folkene.» Og vers 19. «Folket vil ikke høre på Samuel.» «Nei», sa de, «vi vil ha en konge over oss. Vi vil ha det som alle andre folkene.» Hesekiel 20. «Jeg sa til dem, gjør dere ikke urene med avgudene i Egypt.» Men de var ulydige mot meg. Dere sier, vi vil være som andre folk, som slektene rundt om i landene, og dyrke stork og stein. Eller Jeremia 10, vers 2. Så sier Herren, vend dere ikke til å gjøre som andre folk, og frykt ikke tegn på himmelen, selv om andre folk frykter dem. Og til slutt 2. Kongebok 17, vers 7. Slik gikk det fordi israelittene syndet mot Herren, sin Gud, han som førte dem opp fra Egypt, og fridde dem fra egypterkongen Faraos vold. De fryktet andre guder, og fulgte skikkene hos de folkene som Herren hadde drevet ut for israelittene, og bar seg ad som kongene deres hadde gjort. Og slik kunne vi fortsette. Det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og det er ikke noe nytt når Jesus tar dette opp igjen her i bergpreken, altså. Og det er nøyaktig samme problem vi møter i dag. Troende som har så veldig lett for å innordne seg, og tilpasse seg, og bli lik flertallet, og jenke seg etter hva som er inn i tida. Men i Bibelen er det et hovedbudskap. Ikke vær som deg. Vær annerledes. Det er ikke deg som skal prege dere. Det er det som skal prege deg. Hvordan løser de andre folkene dette problemet? Spurte alltid jødene. Og Gud svarer, det spiller ingen rolle hvordan de gjør det. De skal gjøre det på min måte. Hvordan løser en problemer i dag? Hvordan svarer en på spørsmål som mennesker har? Spør de troende. Og Gud svarer, ikke lytt til de råder ifra det systemet som omgir dere, ifra den filosofi som rår i samfunnet. Lytt til meg. Jeg vil fortelle dere hvordan de skal tenke. Lær å tenke mine tanker, og kjenne mine veier. Ikke gjør som flertall. Vær annerledes. Og da Jesus sto overfor disse mennesker på berget, og talte disse ordene som er blitt den mest berømte talen i historien, så advarte han de imot å bli like deg som på den tiden liksom representerte den offentlige religion, nemlig fariseeren. Ikke gjør som deg, gjenta han på nytt og på nytt i denne talen. Ikke gjør som deg. Og så tar han eksempel. Og de eksempler skal vi se litt nærmere på neste gang. Dette er aktuelle ord i vår tid. For det som kan utarme den kristne forsamling, kristne kirker, og drepe det kristne liv, og øyelegge det kristne samfunn, det er ikke satanister, eller ugudelige regjeringer, eller ateistiske pressgrupper av forskjellige slag. Vet du hva som kan legge kirker i ruiner? Det er kristen som begynner å tenke og begynner å leve som verden, som flertall. Kristen som blir så forferdelig opptatt med hva de andre sier, hva samfunnet sier, hva filosofene sier, at de begynner å tilpasse seg systemet, i plassen for å forandre systemet. Det er ei bønn vi må be mer i vår tid enn noen annen bønn. To bønner forresten. Du finner de i en kjente sang. Den ene er, lær meg å kjenne dine veier, og gå dem trøstig skritt for skritt. Og den andre bønnen er, lær meg å kjenne dine tanker,
og øves i å tenke den.

har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Det et godt argument når man vil stigmatisere mennesker og si at han eller hun vanskelig å samarbeide med. Men erfaringen sier meg at de flinkeste og mest begavede nesten alltid såkalt vanskelige å samarbeide med, skrev Per Øyvind Heradsveit, kjent reporter i NRK Fjernsynets barndom. Jeg tror han har rett, for mange middelmådige føler seg truet av de dyktige. Misunnelsen vanskelig å utrydde, og hvem har ikke opplevd at noen prøver å tråkke andre ned for å komme seg opp selv? Vi avhengig av et godt og lett samarbeid i alle livets forhold. Så gjelder det bare å finne gode måter å samarbeide på. Historien går om en lokalavisredaktør som fikk høre at et stormvær hadde fått en høyspentledning til å falle ned tvers over en gate. Han sendte av sted to journalister og sa: «Ingen vet om det strøm i ledningen fremdeles, så nå vil jeg at dere skal samarbeide godt. Den ene av dere kjenner på ledningen, og den andre skriver om hva som hendte.» Ja, det jo også en form for samarbeid. Men hvordan skal vi samarbeide på en god og rettferdig og trygg og konstruktiv måte? Jeg vil fortelle om et spesielt samarbeid i Bibelen. Det handler om Jonathan, sønn av kong Saul. Han var en dyktig kriger. En gang gikk han alene til angrep mot en utpost av filisterne. Han klatret opp til vaktposten med hender og føtter, med sin våpensvein rett bak seg. I nærkamp seiret han over 20 mann. Han gikk selv foran og vant duellene. Våpensveinen kom rett etter og drepte dem som var falt. Dette en historie fra en krig, og den naturligvis ikke egnet for barnebibler. Men for voksne har den et poeng. Hvis ikke en uredd våpensvein hadde fulgt den dyktige, hadde han neppe klart seg gjennom det uhyre farlige angrepet. Vi trenger alle noen som vil stå sammen med oss i farefylte situasjoner. Kanskje vi i perioder av livet først og fremst skal se som vår oppgave å være våpensvein for den dyktige, den fremragende, den som av noen stemples som vanskelig å samarbeide med. En god kollega vet om den andres sterke sider og gir rom for dem. Han vet hvor han trenger hjelp selv. Han kjenner sine egne sterke sider og bruker dem for å styrke den andres arbeid. Ordet kollega kommer forresten av et ord som betyr å lese sammen. For lenge siden hadde man så få bøker ved universitetene at flere måtte lese i samme bok. Da gjaldt det å samarbeide. Leste den ene fortere enn den andre, måtte den ikke kritisere, men heller hjelpe den som leste saktere. Vi må ikke være konkurrenter som løper om kapp og som helst vil springe fra hverandre. Nei, den gode kollega hjelper den andre videre. En doktor John Gottman ved Universitetet i Washington sier at fire forhold kan true et samarbeid. For det første, en negativ holdning til de andre. For det andre, mindreverdighetsfølelse, at vi har for liten tro på oss selv. For det tredje, at vi for nærtagende, oversensitive, at vi lett går i selvforsvar og føler oss truet. Og for det fjerde, at vi for firkantet, eller for rigide som det heter, med et fremmedord. Alle ønsker vennlig oppmerksomhet og et godt samarbeid. Vi får det vi gir.

Folket i Assyria, for 3000 år siden, ble regnet som det farligste og grusomste i verden. Da Gud ba profeten Jonas dra til hovedstaden Nineve for å forkynne at byen var under Guds dom, var det ikke rart at han ble redd. Måtte han virkelig legge nakken på hoggestabben eller hodet i løvens munn? Men det var nok ikke bare frykt som dominerte Jonas. Han mente at det ville være nytteløst å nå inn til slike hardbarkede mennesker. Dessuten var de ufyselige og brutale, ingen likte dem. Jonas hatet dem, og så heller at de ble utryddet enn at de begynte å tro på Herren. Så hadde Gud gjort to undere. Først gjort en hardhjertet profet myk, så skapt en enorm folkevekkelse i Nineve. Dermed burde vi vel kunne synge, og alle hjerter gleder seg. Men nei, hør fra Jonas bok kapittel 4. Men dette syntes Jonas meget ille om, og han ble harm. Han ba til Herren og sa, «Å Herre, var det ikke det jeg sa da jeg ennå var i mitt hjemland? Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne, for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud.» Langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. Så ta nå, Herre, mitt liv, for jeg vil heller dø enn leve. Hvorfor denne reaksjonen? Hvorfor så sint? Jeg tror svaret er, Jonas kom til å få ødelagt sitt gode navn og rykte som profet. Han hadde forkynt at Nineve skulle gå under innen 40 dager. Alle i Israel, inkludert han selv, ville bli lykkelige om erkefienden ble utslettet fra jordens overflate. Men så ombestemte Gud seg. Herren var god mot de brutale. Egoisten Jonas viste seg frem helt usminket. Han ble så sint at han ville dø. I stedet for å hoppe av glede for at han hadde lykkes, begynte han å sutre. Det kan være en psykologisk side ved dette. Jonas var psykisk og fysisk tappet etter å ha vandret gatelangs i Nineve mens han ropte et ord til advarsel. Og det lå en ørken mellom Nineve og hans eget land. Kanskje hadde han fått solstikk? Det står i hvert fall i vers 8, og solen stakk Jonas i hodet så han var helt forkommen. Men det var nok helst en åndelig grunn til at han ble så sint. Han var vred på Gud. Herren hadde forandret mening og sviktet ham. Ordene han bar fram viste seg ikke å være sanne. Hvordan kunne han i fremtiden stole på Gud og budskapet han ga? Han følte seg mislykket og sviktet. At Jonas var trett og nedfor er én ting, men han viser en åndelig umodenhet som er temmelig sensasjonell. En moden kristen har jo en tro på at Herren aldri vil svikte sine barn. Mesteren i lidelse, Jobb, sa, «Selv om han slår meg, så vil jeg stole på ham.» Det hadde ikke gått inn hos Jonas at Gud alltid opptrer i samsvar med sitt eget vesen. Kanskje han hadde skjønt det, men mislikte det sterkt. Bibelen er klar nok. Profeten Jeremia siterte Herren og skrev, «En gang taler jeg om et folk og et rike, og sier at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge. Men dersom det folket som jeg har talt om omvender seg fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot dem.» Det var nettopp det som hadde skjedd i tilfellet Nineve. Det var et ondt, voldelig, avgudsdyrkende samfunn som Gud truet med å ødelegge. Men så var landet blitt til en ydmyk, botferdig og gudfryktig nasjon. Herren gir seg selv rett til å benåde den som vender om, kvinner eller menn, grupper eller nasjoner. Guds kjærlighet og nåde omfatter alle mennesker, selv om vi har fordommer mot enkelte folk. Jonas fremviste et hjerte fullt av intoleranse. Han hadde fullstendig mistet perspektivet. Han var rasistisk og sjåvinistisk, og jeg vet ikke hva. Hva skal vi si om en slik holdning? Det er ikke nødvendig at vi sier noe, for i fortsettelsen ser vi inn i Guds hjerte. Vi opplever hans tålmodige sjelesorg.
vers 4. Men Herren sa, «Er det med rette du er så harm?» Jonas var gått ut av byen og hadde satt seg østa for den. Der hadde han laget seg en løvhytte og satt i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. Da lot Herren Gud et kikajontre vokse opp over Jonas for å skygge over hodet hans, så han kunne få bli fri fra sitt mismot. Og Jonas hadde stor glede av kikajontreet. Men dagen etter, da morgenen brøt fram, lot Gud det komme en orm, som stakk kikajontreet så det visnet. Og da solen sto opp, sendte Gud en het østavind, og solen stakk Jonas i hodet så han var helt forkommen. Da ønsket han seg døden og sa, «Jeg vil heller dø enn leve.» Men Gud sa til Jonas, «Er det med rette du er så harm for kikajontreets skyld?» Han svarte, «Ja, med rette. Jeg er så harm at jeg kunne dø.» Da sa Herren, «Du har medynk med kikajontreet, som du ikke har hatt noe strev med og ikke har fått til å vokse. Det ble til på en natt og ødelagt på en natt. Skulle da ikke jeg ha medynk med Ninive, den store byen, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr?» En rekke små detaljer avslører Jonas sine negative holdninger. Han hadde gått ut av byen. Burde han ikke vært der inne og drevet med opplæring og veiledning? Nå var folket som sauer uten hyrde. Han hadde satt seg ned i passivitet under en selvlaget løvhytte. Jeg er sikker på at kongen med glede hadde tatt imot ham som gjest på slottet. Noen av oss har av og til gått ut fra steder der vi faktisk skulle ha gått inn. Vi flyktet i stedet for å legge en omsorgsfull arm om skulderen til noen som trengte oss. Hele byen Ninive gledet seg over frelsen og velsignelsen de hadde fått opplevd. Bare én person ville ikke ta del i gleden, men holdt seg utenfor. Her driver Herren sjelesorg mens han spiller på sine små tjenere i skaperverket. Et kikajontre eller en rikinusbusk vokste opp fort og visnet deretter like fort. En orm eller mark hadde stukket det. Dagen etter sendte Gud en orm, er det ikke herlig? Da kan han sende deg og meg også. Jonas blir lykkelig over småtteri og tilsvarende ulykkelig over småtteri. Men hvorfor har han ikke omsorg for Ninive, den store byen, med masse barn, med mange nyttige og snille dyr, og fremfor alt en masse mennesker som bærer Guds bilde? Jonas var ikke glad for at tusener ble frelst, men han hadde stor glede og var svært så lykkelig over en skyggefull busk. En 10-kronemynt kan skygge for sola om du holder den nær nok. En sur person mister sansen for proporsjoner. Jonas var bare opptatt av om han selv hadde det bra. Kan det være at vi er blitt mer glad i den lille rikinusbusken vår enn over det som virkelig gjør Gud glad? Jeg vil prøve å oppsummere litt av hva som skjer her. For det første, Gud viser tålmodighet. Gud spør forsiktig, «Er det med rette du er så harm? Har du rett til å være så sint?» Han stiller et spørsmål som får Jonas til å tenke. Mange sjelesørgere ville bare sagt, «Vær sint, vær sann mot dine egne følelser.» Andre ville sagt, «Du har ingen grunn til å være sint.» Men Gud verken godkjente eller avviste. Han bare lyttet. Er det ikke forunderlig? Når Gud ikke gir opp Jonas, så gir han neppe opp deg og meg heller. For det er en masse av Jonas i oss alle. For det andre, Gud beskytter. Kikajontreet vokste opp kjapt og beskytter litt, men så dør det. Slik er det ikke med Gud. Han er fra evighet til evighet. Jonas var dum som stirret så mye på den veike planten i stedet for å se på Herren. Nå har Gud vist Jonas noe i naturen, så i vers 9 kan han gjenta spørsmålet. Er det med rette du er så harm,
for kikajontreets skyld. Har du grunn til å være så sint, Jonas? Jonas trengte en orm, en mark, som stakk hull på det skrøpelige gleden hans. Hele tiden var Jonas under Guds beskyttelse og oppdragelse. Og for det tredje, Gud unnskylder. Det som om Herren sier, Jonas, har du glemt hvordan jeg har tatt meg av deg? Jeg kunne ha avskrevet deg da du flyktet til Tarsis, men det gjorde jeg ikke. Jeg trengte ikke å ha laget en stor fisk til å plukke deg opp fra sjøen, men det gjorde jeg. Jeg var tålmodig og tok meg av deg. Syns du ikke jeg kan få lov til å tenke tilsvarende overfor de mange, dyrene, barna og voksne i Nineve? Vi får en gjenklang av dette i Herrens ord i Efeserbrevet 4:30. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått som seil til forløsningens dag. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, like som all slags ondskap. Vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus. Et slikt ord verdt å bruke til å speile seg selv i. Du og jeg preget av bitterhet mot mennesker eller mot Gud? Så slutter altså boken med et utropstegn som like gjerne kunne vært et spørsmålstegn. Gud lar det henge i luften. Har jeg ikke lov til å vise medynk med mennesker, selv om du ikke liker dem? Gud får siste ordet. Ble Jonas overbevist? Fikk han hjelp til å skifte holdning? Ble han frelst? Jeg tror han fikk det, og han fikk nåde til å skrive en hensynsløst ærlig bok om seg selv og sin dårskap. Da jeg var ung, kalte jeg Jonas en slask. Nå synes jeg det litt sterke ord. Slask eller ikke, han hadde i hvert fall en stor Gud, som gjerne også vil være din og min Gud.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Enhver som oppriktig vil ha med Gud å gjøre, ønsker å bli ledet av ham i sitt daglige liv. Men hvordan leder Gud? Kan vi stole på minnelser som vi får? Hva med plutselige innskytelser? Går det an å utvikle en intuisjon som styres av engler og himmelske krefter? Jeg tror ikke det kan gis noe enkelt svar. Gud er variasjonens Gud. Derfor har han skapt mennesker som er høyst forskjellige. Men det kan være et delvis svar å høre hva folk har opplevd. Jeg lar en som heter Robert Morris fortelle. En tidlig vår bestemte jeg meg for at det skulle være min fastetidsdisiplin i år å være oppmerksom på de innskytelsene jeg fikk. Like før hadde jeg bare overhørt en indre impuls om å ringe en person. Senere fikk jeg høre at denne vennen nettopp den ettermiddagen hadde opplevd sterk sorg over å miste en nær kamerat. Jeg burde ha fulgt den minnelsen, tenkte jeg. Og så bestemte jeg meg for å notere i en bok de innskytelsene som kom. Og hva hendte? De aller fleste av de 10-15 minnelsene jeg fikk syntes å lede til noe godt i andres liv. Men jeg ble klar over at noen impulser var milde og antydende, mens andre var mer tvangsmessige. Der jeg følte meg tvunget, førte det ikke til noe. Men de milde og forsiktige hentydningene ledet til noe godt. Slik lærte jeg å skjelne mellom tvangstanker og åndens stille tale i min sjel, fortalte Robert Morris. Hvordan leder Gud oss? Først og fremst gjennom åpenbaringen i sitt ord, i Bibelen, alle de bibelske forskriftene og rettesnorene, gjennom ordspråk og prinsipper. På bakgrunn av dette kan vi bruke sunn fornuft og best mulig god, allmenn informasjon. Kloke foreldre styrer ikke barna i detalj. De lærer dem gode prinsipper og lar dem velge selv, og så oppleve følgene av valgene. Slik også med Gud. Han ønsker å ha tenksomme medarbeidere, ikke roboter. Ofte opplever vi Guds ledelse bare ved å uttrykke oss for Gud i bønn, akkurat som vi kan bruke gode venner som en slags resonansbunn for våre egne ord og tanker. De beste hjelperne kan være slike som bare lytter i stillhet, eller det kan komme tilbake fra dem som om det er ånden selv som snakker, et stille spørsmål: «Hva tror du egentlig selv?» Gud er antagelig ikke interessert i å gi oss minnelser om alt mulig. Den som ber om ledelse har noen ganger bare opplevd en dyp taushet fra Herrens side. Det er kanskje som et klart hint: «Nå skal du tenke selv, bruke fornuft og forstand og gode råd fra venner. Gud vil ikke gi fasiten.» Den fromme lederen i pietismens tid, August Hermann Francke, skrev: «I alt hva jeg har opplevd, har jeg alltid vært passiv, har sittet stille og ikke tatt ett skritt før Guds finger viste meg vei. Når jeg så visste hva Guds hånd ville, gikk jeg dit som en tjener. Da kunne jeg gjøre alt uten vansker, fordi Herren gjorde alt. Jeg kunne være stille. Derfor har ting lykkes for meg i søvne som andre ikke har fått til med all sin forstand, kunst og visdom», skrev Francke. I en gammel salme står det: «Hvor Gud meg fører, er i tro og håp mitt hjerte stille. I meg hans egen kraft vil bo, hva kan fra ham meg skille? Så fatter jeg et trøstig mot, for Herrens vei er alltid god, ja visst den aller beste.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

I Salomos ordspråk står det følgende ord om konger og ledere. Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket seg. Men når en ugudelig mann hersker, sukker folket. En konge trygger sitt land ved rett, men en mann som tar imot bestikkelser, bryter det ned. Jeg synes dette tankevekkende ord, også med tanke på vårt land og våre øvrigheter.

0: Vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Nordrikets fall en av de store tragediene I jødefolkets historie. Vi så I forrige program på noen av grunnene til at dette Nordrike, Israel, falt. Og vi skal gå videre på dette nå I dag. Også her det skjulte skatter å finne, åndelige lærdommer til oppbyggelse, formaning og trøst. Vi leser I dag fra andre kongebok og kapitel 17, og vi skal lese fra vers 13 til 23. Jeg har kalt dagens program «En tragisk slutt». Og Herren vitnet for Israel og for Juda ved alle sine profeter, alle seerne, og sa, «Vend om fra deres onde veier og hold mine befalinger og bud, I samsvar med hele den lov som jeg ga deres fedre, og som jeg sendte til dere ved mine tjenere, profetene. Men de ville ikke høre og var hardnakkede som sine fedre, som ikke trodde på Herren, sin Gud.» De forkastet hans bud og den pakt som han hadde besluttet å opprette med deres fedre, og de vitnesbyrd som han hadde gitt dem. De fulgte de tomme avgudene og ble selv tomme. De etterlignet de hedningefolk som bodde rundt omkring dem, enda Herren hadde sagt, «Dere skal ikke gjøre som de.» De forlot alle Herrens, sin Guds bud, og lagde seg støpte bilder, to kalver, og de laget et astartebilde, og tilba himmelens hær og dyrket Baal. Sine sønner og døtre lot de gå gjennom illen, og ga seg av med spådomskunstner og varseltydning, og solgte seg selv til å gjøre det som var ondt I Herrens øyne, så de vakta hans harme. Da ble Herren meget vred på Israel, og støtte dem bort fra sitt åsyn. Det ble ingen tilbake uten Judas stamme. Heller ikke Juda holdt Herrens, sin Guds bud, men de vandret I de skikker som Israel hadde innført. Derfor forkastet Herren hele Israels ett, og plaget dem, og ga dem I røveres hånd, inntil han kastet dem bort fra sitt åsyn. For han hadde revet Israel løs fra Davids hus, og de gjorde Jeroboam, Nebats sønn, til konge. Og Jeroboam dro Israel bort fra Herren, og forførte dem til stor synd. Israels barn vandret I alle de synder som Jeroboam hadde gjort, de vek ikke fra dem. Og til slutt støtte Herren Israel bort fra sitt åsyn, slik som han hadde talt ved alle sine tjenere profetene. Så ble Israel bortført fra sitt land, til Assyria, og der har de vært til denne dag.

Nordriket Israels fall fant sted i året 722 før Kristus. Og dette markerer en tragisk slutt på en ganske viktig periode i jødefolkets historie. Det var den mektige assyrerherren som invaderte landet Israel, under ledelse av kongen Salmanasser. Hovedstaden Samaria falt, etter å ha vært beleiret i mer enn to år. Folket ble bortført til fremmede landområder i øst, og her ble de blandet sammen med andre folkegrupper, før hele denne delen av det jødiske folket på en måte forsvinner ut i det store intet. Nordriket Israel ble i stedet befolket av ulike hedningefolk, som assyrerne lot bosette seg der, på israelsk jord. Denne begivenheten er blant de aller mest tragiske i jødenes snart 4000 år lange historie. Noen kunne kanskje være fristet til å spørre, hvordan kunne Gud tillate at en mektig assyrer her fikk invadere Israel? Hvordan kunne Gud tillate at en så stor og viktig del av folket hans ikke bare ble bortført til et fremmed land, men helt spist opp av denne fremmede befolkningen som allerede bodde der? Å gi gode svar på slike spørsmål er en umulighet. Men kanskje skulle vi stille spørsmålene på en litt annen måte. Hvorfor hindret Gud, tross alt, så lenge den mektige fiendehæren å innta Nordriket Israel? I flere generasjoner hadde han jo sendt sine profeter til dette folket, og alltid hadde folket møtt Guds profeter med døve ører. Hvorfor drøyde Gud, tross alt, så lenge med ulykken som han gjorde? Svaret på dette siste spørsmålet er enklere å finne. Det er bare én grunn, Guds nåde. Hadde Gud skulle behandlet folket etter fortjeneste, så hadde Nordriket Israel falt lenge, lenge før. Men Gud drøyde og drøyde og drøyde, i håp om at folket kanskje likevel ville vende om, slik det flere ganger skjedde i Sørriket, Juda. Men i nord skjedde ingenting. Ingen omvendelse fant sted. Ingen konge tok rev i seilene. Og en dag sa Gud, nok er nok, og så falt Nordriket Israel. Vi stilte i forrige program et viktig spørsmål, et spørsmål vi skal ta opp igjen nå i dag. Hvorfor falt Nordriket? Hvordan kunne Gud tillate at denne tragedien fant sted? Og vi begynte å gi noen svar. Først dette. Nordriket falt fordi folket ikke brydde seg om Guds profeter. Dette snakket vi mye om i siste program, og skal ikke ta dette fram igjen her. Men folkets ringeakt for profetene, og for profetenes budskap, var én grunn, kanskje den viktigste. Og så nevnte vi videre. Folket brydde seg ikke om sine lederes ondskap og synd. Derfor falt Nordriket. Og så dette sa vi noe om. Men her hadde jeg lyst til å sitere litt fra en bok skrevet av en annen konge i Israel, nemlig Salomo. Jeg har lyst til å sitere tre av versene i kapittel 29 i Salomos ordspråk for det. Dette er ord om hvordan det går når et folk blir velsignet med dårlige ledere. Tre vers som på en måte sier det samme. Hør på dette. Vers 2. Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket seg. Men når en ugudelig mann hersker, sukker folket. Vers 4. En konge trygger sitt land ved rett, men en mann som tar imot bestikkelser, bryter det ned. Og så i vers 12. Når en hersker akter på løgnens ord, blir alle hans tjenere ugudelige. Jeg synes det er ganske tankevekkende.
også med hensyn på det landet vi bor i her i Norge. Hva med vårt kongehus? Hva med vår regjering og vårt storting? Ja, for også vårt land blir styrt av mennesker med mye makt, stor autoritet og vide fullmakter. Er det åndelig bærekraft og moralsk ryggrad blant våre ledere? Det synes jeg virkelig det grunn til å tenke på. Og her det i tillegg mye å be om. Så en tredje grunn til at Nordrike falt, ganske kort. De brydde seg ikke om Guds bud. Og så dette har vi i og for seg berørt. Men jeg har lyst til å sitere om igjen et par av versene her i 2. kongebok 17. Først vers 9. Israels barn tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. De bygde seg offerhauger på alle sine bosteder, like fra vakttårnene til de befestede byene. Og så vers 12. De dyrket avguder, enda Herren hadde talt til dem og sagt, «Dette skal dere ikke gjøre.» Slike ord vitner om det jeg har lyst til å kalle en suveren ringeakt for Guds ord, hverken mer eller mindre. Og en slik innstilling til Guds levende ord, det har alltid sine store konsekvenser. Israel opplevde det, og du og jeg vil oppleve det. Om vi ringeakter Herrens ord, har det sine konsekvenser. Og så den fjerde og siste grunnen til at Nordrike falt. Folket brydde seg ikke om sitt store kall, kallet til å være et annerledes folk. Og så dette en utrolig viktig sak. Guds folk skal ifølge Guds kall og vilje være et hellig folk, altså et annerledes folk, et folk som ikke ligner noen andre folk i denne verden. Også dette brydde israelittene seg lite om. I stedet for å være med å prege sine omgivelser, lot de seg bare selv prege. I stedet for å leve etter Guds gode vilje i sin hverdag, i tanker, ord og gjerninger, så blandet de seg med hedningene, lærte av deres tankemåte og praktiserte deres livsstil. Dette synes jeg det viktig å tenke gjennom, også for oss i dag. Det jo like viktig for oss som det var for dem. Ja, for vi har vel ikke glemt at også vi skulle være et annerledes folk, et hellig folk, Guds folk i denne verden. Dere jordens salt, sa Jesus en gang. Det må jo bety at det skal merkes i omgivelsene våre, når det troende mennesker til stede. Ja, dette vil merkes godt, sier Jesus, om ikke da saltet har mistet sin kraft. Det dette siste jeg tror vi skal si litt mer om i andre delen av programmet vårt i dag, om det å bevare saltets kraft i sitt liv og i sine ord, så ikke også vi, i likhet med Nordrike Israel, går vår vei mot forfall og undergang. Men at vi i stedet kunne bety en forskjell i de omgivelsene der vi til enhver tid befinner oss. Nå skal vi finne fram 5. Mosebok, den boka som kalt Moses sin svanesang. Og her slår vi opp i kapittel 6. Dette et utrolig viktig kapittel, ikke minst med tanke på det vi opptatt med nå i dag. For her kan vi finne svar på hvordan vi bevarer saltets kraft i vårt liv, hvordan vi kan bli en motstrøm i en verden der synd og ugudelighet flyter fritt. Her svaret på hvordan vi kan bli en golfstrøm midt i denne verdens ishav. Det kanskje rart å tenke på det, men når vi nå går fra 2. kongebok til 5. Mosebok, så gjør vi altså et sprang i tid på 750 år. Det synes jeg på en måte flott å tenke på. Dette bare et vitnesbyrd om hvor tidløse de disse sannhetene
vi møter i Guds ord. Det like før Moses skal dø, og her på

tre enige Gud. Og her det enhet I treenigheten, og treenighet I enheten. Det ingen andre enn Israels Gud. Det var han som førte oss ut av Egypt. Det var under hans ledelse, denne ene store Gud. Han Gud, og ingen annen. Hør dette, Israel, dersom Moses roper det ut, hør Israel, og glem det aldri. Og så fortsetter han. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord som jeg byder deg I dag, de skal du gjemme I ditt hjerte. Du skal innprente dem I dine barn. Du skal tale om dem når du sitter I ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem som et tegn på din hånd. Og de skal være som en minneseddel på din panne. Skriv dem på dørstolpen I ditt hus og på dine porter. Dette ikke en vanlig søndagsskolelekse. Dette en livsstil. Guds ord vil inn på alle livets områder. Dette kristendom på sitt beste. Ikke religion for søndager, men kristendom for livet. Dersom Moses sier, ikke gjør dette om til ritualer I gudstjenestene. Praktiser det heller som noe fast, stabilt og toneangivende I hjem og I hverdag. Og så kommer en advarsel. Når Herren din Gud fører deg inn I det landet han med ed har lovt å gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, store og gode byer som du ikke har bygd, Hus fulle av gode ting som du ikke har samlet, utgravde brønner som du ikke har gravd, vingårder og oljetrær som du ikke har plantet. Når du da eter og blir mett, da ta deg I vare, at du ikke glemmer Herren, han som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Ta deg I vare, sier Moses. Du skal flytte inn I et nytt hjem og et nytt land. Du vil få overflod på alt og alle muligheter for et rikt og godt liv. Vær forsiktig. Ta deg vare. Du kan bli rik og feit og lat. Men pass deg at du ikke glemmer Herren. Og så kommer et nydelig vers I vers 20. Når din sønn I framtiden så spør deg og sier, «Hva meningen med disse vitnesbyrd og de forskriften og de bud som Herren vår Gud har gitt dere?» Ja, så skal du si til ham, «Vi var treller hos Farao I Egypt, men Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd.» Hva betyr alt dette, mamma? Hva betyr alt dette, pappa? Hvorfor setter vi hver eneste uke av tid til å be og til å lytte til Guds ord? Hvorfor skal vi være så nøye med at de avgjørelsene vi tar må være I samsvar med Guds vilje? Slik vil barna spørre, varsles det her. De andre som jeg leker med på gata, de bryr seg ikke om Gud. Hvorfor skal vi være en slik annerledes familie? Slik kommer barna til å spørre. Og svaret tydelig. Herren og Herrens frelse den eneste årsak. Innrett deg etter Guds ord, lyder det her. Det vil være ditt livs store lykke. Dette noe annet enn det tullet som vi ofte hører nå for tida. Hvis du lever slik som Gud befaler og innretter livet ditt etter Guds ord, blir du både stiv og sær og helt umulig å være sammen med. Det ikke sant. Innretter vi livet vårt etter Guds ord, kommer vi ikke bare til å overleve I denne verden. Vi kommer til å leve. Vi lærer å tenke rett, vi lærer å leve rett, vi lærer å følge sannheten, og slik blir vi et fyrtårn, I en mørk tid og I en kald verden.

Israel hadde disse mulighetene, disse store mulighetene. De var betrodd Guds gode ord, og likevel falt de. Hvorfor? Ja, det skjedde ikke i et nu. Det skjedde gradvis, dag etter dag, år etter år, generasjon etter generasjon. Gradvis smuldret det opp innenfra, og en dag kom det store, synlige fallet. Det store treet Israel gikk rett i bakken. Fordi profetene ble ringaktet, fordi Herrens ord ble tilsidesatt. Israel hadde ingen andre enn seg selv å takke for det som skjedde. Kongene forsto ikke sitt eget beste, og det blinde folket fulgte den blinde lederen. Ikke rart at både kongen og folket falt i grøfta. Det er mye å lære av denne tragiske historien. Jeg løfter til slutt fram fire ting som alle har med kroppen vår å gjøre. Ørene våre, øynene våre, munnen vår, og så hjertet vårt. Hør på dette. Vi trenger åpne ører. La oss være våkne for de profetiske ordene. La oss lese dette ordet og innrette oss etter det. Åpne ører. Vi trenger åpne øyne. La oss følge med i tiden. La oss være våkne for det som skjer, og la oss leve med Gud i vår egen generasjon. Leve rett. Vi trenger å bruke munn, positivt sett. Det vokser opp en generasjon som ikke kjenner Herren. Det er vårt ansvar å gi dem sannhetens ord. La oss bruke munnen og forkynne Herrens ord nå. Og så handler det om åpne hjerter. Gud spør etter vårt hjerte. Han ber oss om lydighet, og om å få være hjertets ene og store konge. Det er dette det handler om. Åpne ører, åpne øyne, en åpen munn og åpne hjerter. Det er betydningsfullt i en vanskelig tid.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for konge som vi finner I det gamle testamentet melek, som har sammenheng med et verb som betyr å eie og å regjere, styre. Det forteller noe om at kongen hadde stor makt. På gammeltestamentlig tid så skulle han være folkets øverste dommer og hærfører. Hans ord var avgjørende, og det var selvsagt at han skulle lede folket når de gikk I krig. I Egypt og Babylon så ble kongen til og med sett på som guddommelig.
2: Hvem var den første kongen I Israel?
1: Det var Herren, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Israel var I utgangspunktet et teokrati, et gudstyre. Det var Gud som hadde utvalgt dette folket gjennom Abraham. Det var han som holdt sin hånd over det og ga det sine lover. Derfor ville han være Israels konge. I Jesaja 44 står det, så sier Herren Israels konge og gjenløser Herren herskarenes Gud. Jeg den første, og jeg den siste, og foruten meg det ingen Gud. Israel var Guds eiendom, derfor skulle de adlyde hans ord. Men med Herren som sin konge så kunne Israel være trygge. Han ville gå foran dem I striden og gi dem kraft. Salme 29, Herren troner som konge for evig. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred.
2: Hvordan kom da Saul, David og de andre kongene inn I bildet?
1: Gud valgte seg først ut dommere, jordiske representanter, til å lede sitt folk Israel. Den siste av dem var Samuel. Om han står det at da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Men de søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten, står det videre. Og dette ble da et påskudd for folket til å be om en konge til å styre seg, slik som alle folkene har, sa de. Samuel han ble bedrøvet og la saken framfor Herren I bønn. Og Gud svarte at folkets ønske dypest sett var et uttrykk for at de hadde forkastet han som sin konge. Likevel blir Samuel bedt om å lyde folket. Før saken blir endelig avgjort, kommer Samuel med et profetisk utsagn om hvilke sosiale og økonomiske byrder et kongedømme ville medføre, men ønsket om å være som de andre folkene sterkest. Vår konge skal styre oss, sa det folket, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger. Og slik ble det. Den beste kongen Israel fikk, det var David. Selv om han også hadde sine feil, var han en mann etter Guds hjerte, står det. Han gjorde Israel til et stort rike og ble et forbilde for Guds Messias, Jesus.
2: Ja, Jesus ble jo også flere ganger tiltalt som Davids sønn. Var han også konge?
1: Allerede vismennene fra Østen bekreftet dette for Herodes. De sa, hvor den jødenes konge som nå født? For vi så hans stjerne I Østen og kommet for å tilbe ham. Da Jesus red inn I Jerusalem noen år senere, ble han hyllet som Israels konge. Og Pilatus bekreftet det samme, da han satte en plakat over ham på korset om at han var jødenes konge. Gjennom sin død oppstandelse så ble Jesus ikke bare Israels konge. Han sa det jo, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Jesus kongenes konge og herrenes herre, kan vi si. Det et uttrykk som vi finner I Bibelen. Alle makter og myndigheter her på jorda må finne seg I og stille seg under ham.
2: Hva slags rike da Jesus konge I?
1: Vi kan dele det I to. For det første han konge I naturens rike. Jesus med andre ord konge over alt han har skapt. Derfor han kong over alle mennesker, noe også hans motstandere ens gang skal få erfare. Det står i salme 110 at Herren sa til min Herre, altså Messias, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion hersk midt iblant dine fiender.» Og i 1. Korinther 15, «For han skal herske som konge, til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.» Derfor skal en dag hvert kne bøye seg for Jesus, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. For det andre så er Jesus konge i Guds rike. Det er kanskje det vi tenker mest på som kristne. Det er et rike som består av alle syndere som er frelst av nåde ved troen på Jesus. Alt la han under hans føtter, står det i Efeserbrevet 1, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Det er en veldig stor velsignelse for Guds menighet å ha Jesus som konge. Men samtidig påligger det oss et stort ansvar om å være lydige mot hans vilje, ikke minst hans siste befaling før han forlot denne verden synlig, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Den som blir bevart i troen på Jesus til målet nådd, han får oppleve fullt ut hva det innebærer at Jesus er konge. Der skal alt være underlagt ham, og alle skal ære og tilbe ham som kongers konge.» Men så må jeg også ta med noe underlig som står i 1. Korinther 15. «Men når alt er ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, altså Gud, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.»
2: Kort til slutt, hva betyr konge?
1: I bibelsk sammenheng betyr det en som eier et folk og et rike som han regjerer over. I Bibelen står det at både Gud og Jesus er konge. Siden Jesus har all makt i himmel og på jord, er han konge over alt det skapte, samtidig som han er konge i nådens rike, det rike som en gang skal stå fram i sin fulle himmelske herlighet. Der skal alle som trodde på ham livet ut prise Jesus som kongers konge. Måtte vi alle få ta del i den lovsangen.

Fredag efter nionde söndag efter trefoldighet. Men allt detta hände dem som förebilder. Och det är skrevet till förmaning för oss som de sista tider är kommit till. Första Korinterbrev 10, vers 11. Detta har skett med Israelfolket, det som Gud från först av hade utvalt till sitt folk och gjort så stora under ibland. Hvordan skal da vi tørre å vente oss noe bedre? Ja, hvor mye større grunn har ikke vi til å se oss godt for, slik at det ikke skal gå oss på samme måten? Dette viser også Paulus når han sier at det er skrevet til advarsel for oss som de siste tider er kommet til. Det vil si at vi er i den siste og verste tiden, en tid som bringer langt større farer og langt hardere straff med seg. For Kristus og apostlene har forutsagt at det skal komme grusomme tider. Da skal det skje store frafall fra den rette lære, og komme en forferdelig forvirring inn i kirken. Nå vel, de siste tider hadde begynt allerede den gang apostlene levde. For etter Kristi himmelfart er det vi kristne som er blitt som en siste bit av verden, en liten flokk av himmelborgere som er blitt til overs. Og vi må også ha det langt verre enn jødene, for vi er midt blant den store, talløse flokken av gudløse, onde mennesker i verden. Det var nok en stor straff som gikk over det jødiske folket i ørkenen. Og det synes som om det ikke kan finnes noen forferdeligere plage enn den de fikk, men det var likevel bare en fysisk straff. Og selv om en stor hop av dem falt i den evige fordømmelse, på grunn av vantro og Guds forakt, så er likevel Guds ord og den rette kirke forblitt hos de andre gjennom Moses. Men den siste straffedommen, i verdens siste tid, er langt mer grusom, for nå lar Gud den rette lære bli tatt bort. I dette sted sender han kraftige villfarelser, slik at de som ikke tar imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. I stedet skal tro løgnen og gå evig fortapt, slik vi leser i 2. Tessalonikerbrevet kapittel 2. Slik er vi dessverre blitt betalt og grusomt straffet inntil nå, og dersom vi ikke på en helt annen måte enn før viser takknemlighet for den nåden som Gud har gitt oss gjennom sitt ord, som en siste virkning av lyset som holder på å slukne, så skal vi bli nødt til å betale mye tyngre for det. Landsdag nummer 503, vers 4-6.

0: av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det en bønn til deg, Jesus, som vi synger her. At vi får være på den plassen der du får åpenbare deg for oss. Der vi får kjenne deg og kan få vokse i nåde og kjennskap til deg. Herre, velsign oss denne timen i dag for oss. I ditt navn. Amen. Det var vers 6, romerne 4-6. Men før vi går igjen inn på det, en oversikt over kapitlet. Altså, vi kan sette strek under ordene av tro ved innhold i kapittel 4. Det handler om rettferdiggjørelse av tro, akkurat som avsnittet foran, 3:21-31. Men i det avsnittet foran er det selve rettferdiggjørelsen som er understreket. Her blir det av tro, og så kommer da videre 5:1-11 som en konklusjon. Det ser dere av første setningen. Da vi altså, det er en konklusjon. 5:1-11, der får vi sammenfattet hva det innebærer å være rettferdiggjort av tro. Og der setter vi strek under alt sammen. Rettferdiggjort av tro. Og så kommer kapittel 5, vers 12-21. Der har vi om hele rettferdiggjørelsens grunnlag og formål, nemlig stedfortredelsens hemmelighet. Det avsnittet der, kapittel 5, 12-21, er ikke uten grunn blitt kalt for romerbrevets høydepunkt. Det er et veldig avsnitt, men jeg vil si det gjelder hvert eneste vers her også. Men først får se det. Vi går til kapittel 4 igjen. Altså, det handler om det at det er av tro, og der faller det i tre avsnitt, vers 1-12. Det er av tro, ikke ved gjerninger, for å si det kort. Det var vers 1-12. Vers 13-17. På den måten måtte frelsen ordnes, altså ved tro og ikke ved gjerninger, for at ikke det hele skulle strande på vilkår som vi ikke kunne oppfylle. Og så kommer det tredje avsnittet, vers 18-25. Abraham som alle troendes forbilde. Vi hadde sett på de første versene til og med vers 5, og så hadde vi vært så vidt borte i vers 6. Således priser også David det menneske salig, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Det er vers 6-8. Hvis vi noen gang skulle si det finnes en definisjon av hva rettferdiggjørelse er, så er det disse ordene. Det står i vers 6, Gud tilregner menneskerettferdighet uten gjerninger. Altså, jeg blir tilregnet det som jeg ikke har, det som jeg ikke er. Det vil si uten gjerninger, uten at det finnes i mitt liv og i min person, blir det tilregnet meg. Det derimot som jeg er, det blir ikke tilregnet meg. Min synd er skjult, salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult, salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, står det i salme 32. Og hvis du ser på overskriften til den salme, Og du skal merke deg at i salmenes bok hører overskriftene med til budskapet, så står det av David en læresalme. Salme 32 er gitt til undervisning, en meget viktig undervisning om hvordan menneskene får syndernes forlatelse. Apostlen gjør bruk av denne undervisningen her. Så peker han på denne dobbelte kjensgjerning. Det er to sider av samme sak. Den som er tilregnet rettferdighet, han er ikke tilregnet synd. Og motsatt, den som ikke er tilregnet synd, han er tilregnet rettferdighet. Og det som da David legger vekt på, sier Paulus, er at Herren tilregner rettferdighet uten gjerninger. Det er mange som misforstår, eller la meg ta i parentes her, angående salmet 32. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i viss ånd det ikke er svik, står det. Den siste setningen der, og i viss ånd det ikke er svik, den blir ofte anført som en betingelse for det som står foran. Etter den hebraiske tekst står den som en følge, som en virkning, ikke som en betingelse. Salig er det menneske Herren ikke tilregner misgjerning, og følgelig i viss ånd det ikke er svik. Det er nok så viktig å være klar over det, for det går an å tale slik ut fra salme 32 at den stenger veien for ærlige sjeler. Her er den som er av sannheten, og den som ser på seg selv, han ser noe som Guds hellige lov har avslørt om vårt gamle menneske. Vi er ikke sannferdige, vi mennesker, av naturen. Jeg må bare innrømme det om meg selv, altså. Det er ikke det at jeg vil lyve, og forhåpentligvis ikke går omkring og lyver heller. Det har jeg da lagt stor vekt på å ikke gjøre. Men det står allikevel i Guds ord. Jeg kan henvise til for eksempel, det er vel i salme 116:11, er det ikke det? Jeg sa i min angst, hvert menneske er en løgner, står det. Er ikke det 116:11? Ser for ikke nære dere med henvisningen. Ja. Og så står det i salme 62, og hvis jeg ikke tar feil, så er det der vers 10. Bare løy, bare tom. Ja, bare løgn og mannens sønner, de er tomhet, alle sammen. Og så videre. Dette er noe som går igjen i alt det som Guds ord sier om hva vi er i oss selv. Et menneske som da får Guds ånd i hjertet og begynner å se seg selv, han blir alldeles fortvilet over dette, at det er så mye småfusk og fanteri med meg. Jeg kan ikke stå for en hellig Guds ansikt og si jeg er et ærlig menneske. For Guds hellighet kan jeg si det. Har han fått se det om seg selv, og så får høre i viss ånd det ikke er svik, så vil en ærlig sjel si, ja, men når kan jeg si det om meg selv da, at det ikke er noe svik i meg? Før jeg vet ordet av det, så kan jeg kanskje narre meg selv. Så tør han ikke ta til seg dette som salme 32 forkynner. Og så kommer det tvil om en kan være blant de menneskene som Herren sier om, salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning. Legg merke til at apostelen Paulus tar ikke med den setningen her i Romerne 4, og i viss ånd det ikke er svik. Han känner dig gott. Viss den setningen hade varit en betingelse, då kunde inte Paulus ha flöjtet den. Då ville det ju simpelt hända citatfusk. Men är det nog Paulus inte gör, så är det att fuska med Guds ord. Nej, det gör han inte. Han tar den inte med, inte för det Paulus inte är enig i det som står i salmen 32, men för det här är inte tal om en betingelse. Här är tvärtom tal om en stor välsignelse som de människorna får, att Herren renser vår ånd för svik med sin helige ånd, när han inte tillräknar oss våra missgärningar. Innan jag tagit en liten parentes om salmen 32, kunde jag ta en ting till som jag erfaringsmässigt och själesorg vet våldet ärliga själevanskrighet och stund om. Gläder i Herren i rättfärdige. Det där är sista delen i slutet av salmen där. Är detta i rättfärdige? Ja, visst är nog bara var rättfärdig, säger man då. Visst jag visste att jag var rättfärdig för Gud. Men hvordan skal jeg kunne vite om jeg holder mål for Gud? Der bruker det hebraiske språket et ord for rettferdig, som egentlig betyr å være blitt rettferdig ved hjelp av en annen. Vi har jo ikke noe midler til å oversette det med til norsk. Men det er det man kaller en hifilform på hebraisk. En er rettferdig ved hjelp av en annen. Og skriften uttrykker seg uhyre nøyaktig. Du kommer alltid tilbake til dette. Og det viser igjen at når apostelen Paulus bruker salme 32 her, og siterer den, salig, David priser det menneske salig, som Gud ikke tilregner, eller som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger, så er det i fullt samsvar med nettopp det som er skriftens mening. Det er en adekvat gjengivelse av tankegangen i salme 32, selv om ordlyden er noe annerledes. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner. Synd står det her. Misgjerning står det i salme 32, men det kommer ut på ett. Det er to forskjellige ord for synd. Altså skal vi definere hva rettferdiggjørelse er, så er det å bli tilregnet det jeg ikke er, og bli fraregnet det som jeg er. Eller for å si det på en annen måte, jeg blir tilregnet Jesus med alt det han er og har gjort, og så blir jeg fraregnet, ikke tilregnet, alt det som jeg selv er og har gjort. Dette gir Herren for intet. Nå har det i begynnelsen av kapittelet vært påpekt at David, nei, at Abraham ble rettferdiggjort ved troen. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, står det. At han hadde ikke noe fortrinn etter kjødet, etter sitt naturlige menneske. Han kunne ikke rose seg overfor Gud. Om han vel kanskje kunne rose seg i sammenligning med mennesker, så kunne han i hvert fall ikke rose seg overfor Gud efter noe han var, efter sin naturlige forutsetning. Det har altså lagt en veldig vekt på for intet Herren gir oss dette. Det er sagt i kapittel 3, rettferdiggjort uforskyldt. Her presenseres dette ut fra et annet synspunkt. Det er uten gjerninger. Det er uten betingelser. Så kunne man da innvende, ja, men da om skjærelsen, er ikke den en betingelse? Derfor blir det tatt opp nå i det følgende. Vers 9-12 der. Gjelder den salige prisning de omskårende, eller også de uomskårende? Og så blir det henvist til Abraham. Og for å si det kort, så står det at Abraham fikk omskjærelsen som seil på den rettferdighet ved tro som han hadde da han var uomskåret. Så langt fra at omskjærelsen var en betingelse for den rettferdigheten, som det tvertom var en beseiling på den. Han tok imot løftet da han var uomskåret. Han ble frelst og rettferdiggjort da han var uomskåret. Og så fikk han altså omskjærelsen som et tegn, som et seil på rettferdigheten ved tro som han hadde da han var uomskåret. For å vise at her er ikke satt noen slags betingelse. Kort sagt, for å ikke oppholde oss lenger nå ved disse vers 1-12, det er ved tro og ikke ved gjerninger. Og det at det er ved tro betyr at det er ikke satt opp betingelser fra vår side som vi må oppfylle for å få del i det. Troen er ikke en gjerning i den forstand. Troen er ingen prestasjon fra vår side. Troen består at vi hører uten å gjøre motstand. Vi kommer mer tilbake til det forresten i forbindelse med vers 18-25. Nå kommer vi til et nytt avsnitt her, vers 13-17. For ikke ved loven, står det. Her står det i grunnteksten slik. Ikke ved noen lov. Her dreier det seg nemlig ikke bare om Moseloven, men det dreier seg om at overhovedet ikke er satt noen lov. Overhovedet ikke satt noen betingelse. Akkurat som vi så det i 3:21. Ikke ved noen lov fikk Abraham eller hans ett det løfte at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet. For dersom de som holder seg til lov

kristne har veldig lett for å innordne seg og tilpasse seg og bli like flertall, gjenke seg etter hva som inn i tida. Men et hovedbudskap i Bibelen ikke vær som deg, vær annerledes. Det ikke deg som skal prege dere, det det som skal prege deg.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Disney Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi starter en ny serie I dag, ifra Bergpreken. Og vi skal begynne med noen sitat ifra sentrale deler av denne talen av Jesus. La oss like godt begynne I forbegynnelsen, ifra vers 1 I kapittel 5 I Matteus evangeliet. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp I fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem. Og så hopper vi til vers 13. Dere jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen. Det duger ikke lenger til noe, men til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og vers 16. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far I himmelen. Og vi fortsetter med å lese ifra kapittel 6, vers 1-2, første. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far I himmelen. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør I synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vers 5. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå I synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Vers 16. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine, slik som hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Og til slutt I for vers 24 I kapittel 7, som avslutningsordet I Bergpreken. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. Hykleri vel noe av det mest motbydelige vi kan tenke oss I dag. Hva kreft for en kropp, hykleri for en menighet. Det dreper. Dessverre hykleri også vanedannende, som en sier om enkelte medisiner. Og det ser ut som det smittsomt. Det ser ut som det vanskelig å bli kvitt. For selv om Jesus brukte de sterkeste ord når han fordømte hykleri, ser det ut som mennesker fortsatt foretrekker hykleri framfor sannhet og ekthet. Ordet hykleri på gresk bringer oss tilbake til det greske skuespill. En skuespiller kunne spille forskjellige roller I samme stykke. For å skifte rolle, måtte han skifte maske. En stund kunne han bære en komediemaske framfor ansiktet sitt, når han skulle si morsomme ting og få folk til det. Så kunne han gå bak scenen og skifte maske til en tragisk og trist rolle. Og publikum, som for et øyeblikk siden hadde lett så tårene rann, sa det nå og grein så tårene rann. Slik skiftet skuespillerne sine roller. Og slike skuespillere ble gjerne kalt en hypokrites, som altså det ordet som oversatt her I Bergpreken med hykler. Med tida og opp gjennom historien har dette ordet så fått nye farge og blitt et skjellsord. Det blitt brukt
blant annet om en som lever et liv som ikke er ekte for han. En som driver skuespill. Han lever et liv bak en maske. For det andre ble det brukt etter hvert om en som skjulte sine egentlige motiv og sitt egentlige jeg, og fremstilte seg som bedre enn han var. For det tredje ble det brukt om en som skjulte et vondt hjerte bak en maske av fromhet. Disse tre tingene henger selvsagt sammen, men det er likevel en utvikling i hvordan ordet etter hvert ble brukt, eller hvem det etter hvert ble brukt om. Vi møter hykleri i forskjellige sammenhenger. Vi er møtt det i politikken. Vi er møtt det i den moralske verden. I den finansielle verden. I etikken. Ja, enda i den teologiske og religiøse verden. Det finnes overalt, fordi det finnes mennesker overalt. Og der det er mennesker, der er det hykleri. For ikke så lenge siden hadde vi valgkamp i dette landet. Og jeg vet ikke om du reagerer lik meg, men jeg har fått politikk litt opp i halsen. Ikke at jeg mener at det er uviktig. Det har vel aldri vært så viktig noen gang som nå. Og jeg beundrer de som vil påta seg belastningen med å være på rikspolitikere. For det er klart at det må være en stor belastning. Men valgkamper er etter hvert blitt noe av det verste jeg vet. Jeg føler det er bare 1000 fine ord. Alle kappes om å fremstå som de som bryr seg sånn voldsomt om alle. Og alle kappes med å stå frem som de som har det beste alternativ. Det er så mye fint snakk at det jo meste kan være syke. Og når valget er over, glemmes de fleste løftene. Jeg skulle ønske vi hadde flere politikere som vågte å stå for upopulære standpunkter, også i en valgkamp. Men da feies de upopulære standpunktene under teppet, og en del spørsmål vil en rett og slett ikke svare på, ikke før etter valget. Og for meg blir det hele skuespill når det er slik. Og det er det som på gresk altså kalles hykleri. Men selvsagt er det ikke bare i den politiske verden du har dette, også i den religiøse verden. Og det var den verden Jesus talte inn i her i Bergpreken. Kanskje det er det området hykleri lettest for om. Og vi har sett fryktelig eksempel på i den siste tida, ikke minst i Amerika, der religiøse ledere stod frem som de frommeste og mest edle sjelene av verden, som kun tenkte på andre sitt ved og vel. Og de var så tåredryppende omsorgsfulle, og kunne sitte på tv-skjermen og gråde på vegne av mennesker som var i nød, og ba om penger for å støtte disse sultne eller spedalske barna en eller annen plass i verden. Og ikke mange veker senere blir de samme predikantene avslørt som rene svindlere, som har gjort seg rike på andres ulykke, som har brukt mesteparten av pengene til å bygge seg millionvillaer og svære eiendommer, og levd i sus og dus, og samtidig med at de forkynte mot umoral, så det sång i veggene, har de levd et dobbeltliv i utroskap og nydelse. Da begynner du å miste tilliten til mennesket. Ikke rart at folk begynner å lure. Skal han ikke engang kunne stole på konservative kristne i dag? Skal han ikke engang kunne stole på en prest og en predikant? Vel, jeg har ikke noe enkelt svar. De fleste kan en nok stole på. Men hykleri og skuespill kan du finne på de plassene og blant de menneskene du minst venter å finne det. Nå vet jeg jo at konservative kristne er spesielt utsett for å få hykleristempelet på seg. For de som har absolutte sannheter som de står for og som de forkynner, de blir ofte stemplet som hyklere uten at det er noe med hykleri å gjøre. Du skal helst ikke ha absolutte standpunkt i dag, for da er du en hykler. Du skal helst være mild og ikke ha forbestemte meninger. Og jeg forakter forresten den formuleringen. Vi må ikke ha forbestemte meninger.
Ja, ja, det jo for så vidt sant nok, men i dag blir det hele tiden brukt imot mennesker som står for noe, og tror på noe, og som sier hva de står for og tror på. Mennesker som våger å si det Guds ord sier. Men da har en altså forbestemte meninger, som det heter. For livet jo ikke så enkelt, og en skal ikke være så skråsikker om ting. Hørte nettopp en prest si akkurat det i et intervju på fjernsyn. Og du hører det igjen og igjen. Det er blitt et slagord i dag. En prest, eller forkynner, eller kristen, må ikke være så skråsikker, heter det. Og ikke ha så bestemte meninger. Og så brukes dette som et skalkeskjul for ikke å ha meninger i det hele tatt. Og det er jo enkelt nok. For en prest med vage meninger og forsiktige uttalelser blir jo med en gang populær i vår tid. Da har du neste kjærlighet, og da er du forståelsesfull. Tenk at en prest kan være så forståelsesfull. Han dømmer oss jo ikke. Ja, jeg vet ikke hva som er mest hykleri. Å være bastant, men å leve et annet liv i det skjulte. Eller å være blaut for å slippe å bli uvenner med folk. Mens du i virkeligheten fører folk på avveie fordi du forteller de, du ikke forteller de sannheten. Jeg vet sannelig ikke hva som er det største hykleri av de to. En som heter Ted Koppel har sagt, vi har brukt 5000 år som menneskerase på å finne fram til sannheter og moralske absolutter. I stedet for sannheter har vi kommet fram til facts. I stedet for moralske absolutter har vi begynt å snakke med tvetydighet. Vi har blitt eksperter i å kommunisere med alle, men sier i virkeligheten absolutt ingenting. Vårt samfunn finner ut at sannheten er en alt for sterk medisin å fordøye, ufortynnet eller uopplandet. Den må vannes ut, tynnes ut, før vi kan spise den. Men sannheten i Bibelen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er ofte trusler og domsord. Det Moses brakte med seg fra Sinai-fjellet var ikke 10 forslag, men 10 bud. Som med enkle og klare ord beskriver hvordan menneskene skal leve i forhold til Gud og i forhold til hverandre. Og når vi snakker om ord ifra fjellet, ingen talte visere og sterkere og sannere ord ifra fjellet enn Jesus. I denne talen som er blitt kalt fjelltalen, eller bergpreiken, det var klare ord ifra fjellet. Ikke forslag. Det var bud, befalinger, ordre. I denne 15-20 minutts talen forandrer han tenkemåten til sine tilhørere. Og denne talen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er klare ord for pengene. Hvis du er typen som liker behagelig og søvndyssende søndagspreike, som du kan ta deg en liten blund unna, da vil du ikke like deg i nærheten av bergpreiken. For den preiken rister meg vaken hvis jeg heller på sovne, og setter en stor pekefinger i ansiktet mitt og sier, hør etter, få orden på livet ditt, ta av deg masker, vær annerledes. Hvis jeg skulle gjengi bergpreiken i 4 ord, tror jeg jeg ville brukt ordet i kapittel 6, vers 8. Vær ikke lik dem. Et så enkelt ord som ennå et barn kan forstå, men som vi voksne bruker et helt liv på å prøve å glemme. Jeg tok meg tid til å gå gjennom det gamle samentet for å finne eksempel på lignende ord, for å se hvordan dette går igjen i hele Guds bok. Se på 4. Mosebok, kapittel 18, vers 3. Dere skal ikke gjøre som folket i Egypt, eller som de gjør i Kanaan, det landet som jeg fører dere til. Eller salme 106, vers 35. De blandet seg med andre folk og lærte å gjøre som de.
eller 1. Samuel 8, 5. De sa til ham, «Sett en konge over oss, en som kan styre oss. Det har jo alle de andre folkene.» Og vers 19. «Folket vil ikke høre på Samuel.» «Nei», sa de, «vi vil ha en konge over oss. Vi vil ha det som alle andre folkene.» Hesekiel 20. «Jeg sa til dem, gjør dere ikke urene med avgudene i Egypt.» Men de var ulydige mot meg. Dere sier, vi vil være som andre folk, som slekten rundt om i landene, og dyrke stokk og stein. Eller Jeremia 10, vers 2. Så sier Herren, vend dere ikke til å gjøre som andre folk, og frykt ikke tegn på himmelen, selv om andre folk frykter dem. Og til slutt 2. Kongebok 17, vers 7. Slik gikk det fordi israelittene syndet mot Herren, sin Gud, han som førte dem opp fra Egypt, og fridde dem fra Egypterkongen, Faraos vold. De fryktet andre guder, og fulgte skikkene hos de folkene som Herren hadde drevet ut for israelittene, og bar seg ad som kongene deres hadde gjort. Og slik kunne vi fortsette. Det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og det er ikke noe nytt når Jesus tar dette opp igjen her i bergpreiko, altså. Og det er nøyaktig samme problemet møter i dag. Troende som har så veldig lett for å innordne seg, og tilpasse seg, og bli lik flertallet, og jenke seg etter hva som er inn i tida. Men i Bibelen er det et hovedbudskap. Ikke vær som deg. Vær annerledes. Det er ikke deg som skal prege dere. Det er det som skal prege deg. Hvordan løser de andre folkene dette problemet? Spurte alltid jødene. Og Gud svarer, det spiller ingen rolle hvordan de gjør det. Det skal gjøre det på min måte. Hvordan løser en problem i dag? Hvordan svarer en på spørsmål som mennesker har? Spør de troende. Og Gud svarer, ikke lytt til de råder ifra det systemet som omgir dere, ifra den filosofi som rår i samfunnet. Lytt til meg. Jeg vil fortelle dere hvordan de skal tenke. Lær å tenke mine tanker, og kjenne mine veier. Ikke gjør som flertallet. Vær annerledes. Og da Jesus sto overfor disse mennesker på berget, og talte disse ordene som er blitt den mest berømte talen i historien, så advarte han de imot å bli like de som på den tiden liksom representerte den offentlige religion, nemlig fariseeren. Ikke gjør som deg, gjenda han på nytt og på nytt i denne talen. Ikke gjør som deg. Og så tar han eksempel. Og de eksemplene skal vi se litt nærmere på neste gang. Dette er aktuelle ord i vår tid. For det som kan utarme den kristne forsamlingen, kristne kirker, og drepe det kristne liv, og øyelegge det kristne samfunn, det er ikke satanister, eller ugudelige regjeringer, eller ateistiske pressgrupper av forskjellige slag. Vet du hva som kan legge kirken i ruiner? Det er kristen som begynner å tenke og begynner å leve som verden, som flertall. Kristen som blir så forferdelig opptatt med hva de andre sier, hva samfunnet sier, hva filosofene sier, at de begynner å tilpasse seg systemet i plassen for å forandre systemet. Det er ei bønn vi må be mer i vår tid enn noen annen bønn. To bønner forresten. Du finner de i en kjente sang. Den ene er, lær meg å kjenne dine veier, og gå dem trøstig skritt for skritt. Og den andre bønnen er, lær meg å kjenne dine tanker,
og øves i å tenke dem.

0: gode sås fallet.
1: Og så ser vi igjen Guds kjærlighet til synderen. Nå er det deg vi snakker om. Om du har tatt din tilflukt til ham. Det er deg han lar dine misgjerninger være så langt som uendelig. Borte fra deg. Om du har tatt din tilflukt til ham. Eller som det står her i salmen. For den som frykter Gud. Som en far forbarmer han seg over disse. Vel, en far er ikke alltid like rettferdig. Og en far, han har sine feiltrinn.
0: Ja, ofte er ikke slik som bare på stål av Gud.
1: Men i sin svakhet
0: måtte så hette jo våre siste
1: har likevel normalt sett
0: anmerkelig lånt og lagt
1: en far en helt spesiell kjærlighet til sine barn.
0: Ofte er ikke sånn pass er det når man slik i svåta som man er jo.
1: Og normalt sett
0: ja, nåle tillit
1: så er barna
0: eller manat
1: det kjæreste en far har.
0: Det rakka seg må vi ofte er kysle.
1: Slik er det også med Herren.
0: Nåle meg til Herren.
1: Bare at dette blir helt annerledes likevel.
0: Måtte du ikke nåle at det er så deipas er lagt meg ikke.
1: For her er det det uendelige. Her er det det grenseløse som gjelder. Og så er det også slik. Når det gjelder Herren. Han vet hvordan vi mennesker er skapt. Han vet at vi er støv. Og Herren forventer ingenting.
0: Ja, Herre, i vårt erpå.
1: For på grunn av vår tilstand.
0: Gå, den sier hva skal min til allers våta.
1: Så kan han ikke forvente noe.
0: I sånn satt det vårt i herpå.
1: Men likevel.
0: Måtte anmerke.
1: Han krever fullkommenhet.
0: Sånn kan jeg bidra galollis lars våta.
1: Men han vet inderlig godt at det er noe han ikke får hos mennesket.
0: Må sånn det, da er noe kjellig å si at det er jo ikke meg har almos i satt han ditt.
1: Fullkommenheten måtte han få fra sin sønn.
0: Allis løs våda fyrtis og nødjo så barnis.
1: Og det fikk han også.
0: Ja, da er ikke lort jo i.
1: Og så må jeg igjen gjenta meg selv.
0: Ja, det fyrtum vil jeg gjøre du helt kjønn.
1: Himmelen er åpen.
0: Halit mile rapas.
1: Gud venter på den som frykter ham. Og den som frykter ham. Og som har funnet fred i Guds rettferdighet i Jesus. Det er underlig å tenke på. At denne passer inn i himmelen med Gud og Jesus.
0: At da hever alle meg sier Jesus ja i milagastkiv.
1: Men det er fordi at den som frykter Gud
0: måtte lede han til det gå som gode balla i milis
1: for å bli skjult i Guds rettferdighet.
0: Kikk og jo var i milagvannhorskis vorti
1: i Jesus.
0: Jesus bakte.
1: Og da blir det slik at når vi en dag skal møte Gud, og når Gud ser i sin bok hvor navnene er skrevet inn, så finner han ditt navn. Og så vet du så inderlig godt. Der er så mye som ikke skulle ha vært der. Men Gud ser ikke det. For hvis du har tatt din tilflukt til ham, da er det Jesus og Jesu liv Gud ser. Og da er Gud en forsonet Gud. Og da er Gud bare kjærlighet. Himmelen er åpen. Og han sier, og Gud sier, kom til meg. Og hos meg skal du finne hvile. Slik er Herren.
0: Nåle Herre.
1: Amen.
0: Amen.
1: Takk, kjære Herre Jesus.
0: Kiturakis, Herre Jesus.
1: Vi takker deg for din grenseløse kjærlighet og nåde og omsorg til synderen.
0: Vi gikk litt og arve med den rake, ja, den arme og meg til natta, mitt i dem.
1: Takk for at den gjelder i dag. Og at det varer til evig tid.
0: Ja, at det er bista akalas aikai.
1: I ditt navn.
0: Tunama boktum.
1: Amen.
0: Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når jeg leser I Bibelen, hender jeg tenker, kan det være sant? Det mulig å stole på at det som står her relevant for hverdagen min? Kan jeg ta til meg de utrolige løftene som gitt? Slike spørsmål melder seg når jeg leser salme 23 I Bibelen. Jeg tenker meg en overskrift over den salmen, alt du trenger. Hver setning beskriver en ny side ved Guds omsorg for barna sine. Salmen skrevet av David. Med klare bilder og stor overbevisning skildrer han hvor trygt og godt det å tro på Herren. Slik sier han det. Herren min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider. Hvis vi ser på hvert enkelt ledd I salmen, finner vi at Herren lover oss 17 goder. Første løfte Herren min hyrde. Det innebærer at jeg har fått en forbausende og enestående relasjon. Jeg kan ha et forhold til Gud. Bildet av hyrden eller gjeteren sier at det påligger ikke meg å streve for å holde oppe denne relasjonen på en god måte. Jeg den svake parten, han den sterke. Han tar ansvar for meg. Jeg å ligne med et vettløst dyr I forholdet til hans innsikt og omsorg. Det ligger ingen selvforakt I dette, men jeg oppfatter bare bitevis av virkeligheten og har ingen peiling på fremtiden. Det har hyrden. Han leder meg ut fra at han høyt, hevet over tid og sted. At Herren min hyrde kanskje den aller største av de 17 gavene I denne salme 23. Andre løfte det mangler meg ingenting. Det innebærer å eie ressurser. Jeg skal få det jeg trenger. Av og til oppdrar han meg til mer tålmodighet ved å la meg vente og undres. Men han svikter ikke. Jesus kommer aldri for sent. Han vil ordne det slik at jeg ikke skal mangle noe av det jeg trenger. Av og til kan jeg ønske meg både det ene og det andre, men det jo bare slitsomt å få for mye. Å eie noe å ha ansvar og bekymringer for noe. Får jeg nyte noe virkelig flott noen timer, eller en kveld eller en uke, så det mitt der og da, selv om jeg ikke eier det. I neste runde kan andre glede seg, og nye mennesker tar imot gavene som jeg fikk nyte. Det mangler meg ingenting, sa David, som gledet seg over ressurser og forsyninger fra Herrens hånd. Tredje sannhet fra David han lar meg ligge I grønne enger. Det innebærer en vidunderlig hvile. Se for deg beitedyret som har spist seg mett og ligger midt I den grønne enga. Det omgitt av mat og trygghet. Det kan legge seg ned og fordøye alt det gode, mens bekymringsløsheten den dominerende følelsen. Det fjerde gode når vi har med Herren å gjøre og har han til hyrde, at han leder meg til hvilens vann. Det innebærer å få en forfriskning. Vi har råd til og muligheter til å drikke så mye forskjellig til maten I vår tid. Men du blir lei av alt det søte og kunstige. Det vidunderlig å kunne vende tilbake til vann, rent, friskt kildevann. Har jeg ikke vett nok til å hvile, så vil Herren selv ta meg avsides til en hvilestund med ham. Ved hvilens vann blir jeg fornyet og forfrisket av Herren selv. Den femte velsignelsen ved å ha Herren som hyrde omtales slik, «Han styrker min sjel». I gamle oversettelser blir det gjengitt med «Han vederkveger min sjel». Det innebærer helbredelse, fornyelse og nytt pågangsmot. Vi trenger ofte å gjenreise håpet og lade batteriene. Dette gjør Herren for oss. Men han gjør det ofte gjennom mennesker, venner og medarbeidere som oppmuntrer, som blankpusser visjonene. Hvor godt er det ikke med brødre og søstre som viser oss veien videre, og som sier, «Det er ikke slutt ennå, ikke gi opp, for et Guds barn er alltid det beste igjen. Herren styrker min sjel.» Sjette gaven er, «Han fører meg på rettferdighetsstier.» Det kaller jeg ledelse. Et barn av Gud som søker å vandre lydig på hans veier, vil oppleve at Herren åpner og stenger, veileder og kaller. Når jeg vil leve egenrådig og velge veien selv, da kommer jeg fort opp i vanskeligheter. Men Herren leder sine på rettferdighetsstier. Den sjuende gaven er at han gjør det for sitt navns skyld. Det setter hele livsløpet mitt inn i et større perspektiv og gir det mening og hensikt. Bibelens verden har ikke noe ord for person. I stedet snakker man om navn. At Herren da leder meg for sitt navns skyld, betyr at han i et større perspektiv vil lede meg slik at det blir til ære for hans person. Det må vi kalle mening og hensikt med et menneskeliv. Den åttende gaven i Salme 23 lyder slik, «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal», og det innebærer prøvelse. Kan det være en gave eller velsignelse? Ja, for i en prøve eller eksamen får vi vite noe om hva vi er i stand til å makte. Opplever vi sykdom eller fare, ser vi skyggene fra døden. Før eller senere er vi der alle. Men den niende gaven er da, «Frykter jeg ikke for ondt», og det innebærer beskyttelse. Oppmuntringen til ikke å være redd gjennomsyrer hele Bibelen. Det onde har ingen virkelig makt når Jesus har seiret ved sin død og oppstandelse fra de døde. Troen på Jesus er et skjold vi kan gripe til, og med det kan vi slukke alle den ondes brennende piler. Den tiende gaven i Salme 23 er løftet, «For du er med meg». Det innebærer at Herren i himmelen og på jorden er evig trofast. Forholdene kan skuffe oss, mennesker kan svikte, forventninger kan falle i grus. En kristen unngår ikke å smake denne verdens skuffelser og nederlag. Men vi får holde i hånden han som er trofast. Han kan ikke fornekte seg selv. Han er selve trofastheten, som jeg kan si dette til, for du er med meg. Den ellevte gaven i Salme 23 lyder slik, «Din kjepp og din stav, de trøster meg.» Kjeppen og staven ble brukt både for å styre, lede, sette på plass og avverge ulykker. Derfor står disse redskapene som symboler på Herrens oppdragelse. Ja, kanskje vi kan bruke det gamle ordet tukt. Det trenger vi. Blir vi ikke rettledet, så går vi oss fast eller mister balansen. Hvis vi mangler oppdragelse, så er vi ikke barn, sier Bibelen. Derfor er Herrens kjepp og stav også gaver fra en god far. Tolvte velsignelse lyder slik. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Det innebærer et trossig og trygt håp. Om vanskelige forhold og fiendtlige mennesker omgir meg, skal Herren uanfektet ta seg av barna sine og gi dem det de trenger. Velsignelsene vil liksom ingen ende ta. Den trettende ligger i bildet, «Du salver mitt hode med olje». Da de i gammel tid innviet profeter, prester og konger, så gjorde de akkurat det, De salvet hodet med olje som et tegn på velsignelse og innvielse. Ja, som et Guds barn du innviet til å høre Herren til. Han har satt deg i en stilling der du utvalgt og kjær og skal tjene ham i et åndelig presteskap med å takke, be og fortelle videre om Herrens storhet. For en gave å være innviet til noe så stort. Men ikke nok med det. Den 14. velsignelsen i salme 23 kommer med ordene «Mitt beger flyter over». Hvis kjøkkenglasset renner over av deilig, friskt vann, ja, så det overflod. David så for seg en herre som aldri var sparsom når han spanderte. Bordet ble dekket med rikelig av mat og drikke. Kan du se for deg en slik herre, også om du kanskje ikke føler du har alt du har lyst på? 15. velsignelse lyder slik. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Hvordan skal vi karakterisere et slikt løfte? Jeg finner ikke annet ord for det enn velsignelse. En ting å komme inn i en lysning i en mørk skog, og jeg kaller den godhet. Eller møte en varm og vennlig person, og kaller det et utslag av miskunnhet. David sier det på en annen måte. Godheten og miskunnheten jager etter meg. Den forfølger meg, og det skal skje alle mitt livs dager, også de dagene jeg synes vanskelige. 16. velsignelse i salme 23 skildrer slik, «Og jeg skal bo i Herrens hus». Ikke alle land eller byer trygge å bo i. Det finnes hus som bygd på dårlig grunn eller utsatt for rasfare. Får jeg bo i Herrens hus, så lever jeg i en evig trygghet. Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus, sa barnet Jesus til foreldrene sine. Huset står som bilde på å være i Guds plan og vilje med livet sitt. Der det godt å bo. Til slutt får vi del i den 17. velsignelsen i salme 23, gjennom lange tider. Hva betyr det? At jeg får bo i en evighet i Guds hus. Han har vært en bolig fra slekt til slekt, som Moses sa, og Jesus forklarte redde disipler at han gikk bort for å gjøre i stand boliger til oss. Der skal vi bo i all evighet. Ja, evigheten med Herren den storslåtte avslutningen på hyrdesalmen av David, salme 23. Har vi ikke all grunn til å ta imot og takke for denne storslåtte gaven?

Håvard Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Da jeg var gutt, fikk jeg innføring I sangens underlige verden av far, som var baker, forteller den berømte tenoren Luciano Pavarotti. Han oppfordret meg til å arbeide hardt for å utvikle stemmen. En profesjonell tenor I hjembyen min, Modena I Italia, tok på seg å undervise meg. Jeg begynte også på lærerskole. Da jeg var ferdig med eksamen, spurte jeg far, «Syns du jeg skal bli lærer eller sanger?» Luciano svarte far, «Hvis du prøver å sitte på to stoler, vil du falle mellom dem. I livet gjelder det å velge bare én stol.» Jeg valgte én stol, sier Pavarotti. Det tok 7 år med studier og frustrasjoner før jeg opptrådte profesjonelt den første gangen. Det trengtes ytterligere 7 år for å nå Metropolitan-operan. Og nå ser jeg det slik at enten det gjelder å legge murstein, skrive bok, eller hva vi ellers velger å gjøre, så bør vi virkelig satse og overgi oss selv til oppgaven. Forpliktelse og engasjement nøkkelen. Velg bare en stol. Det interessant å få dette innblikket I livet til en person som har gjort karriere og blitt verdensberømt som Pavarotti. Og ordene sikkert kloke, ikke bare når det gjelder å velge yrke og karriere, men også når det gjelder det åndelige livet. Kan det ikke ofte skje at vi mislykkes fordi vi så delte, så ubestemte? Vi skal ha med oss mest mulig I denne verden, så vil vi gjerne ha med litt av det som angår Gud også. Men hvis du prøver å sitte på to stoler, så vil du falle mellom dem, sa han. En av Bibelens forfattere spesielt jordnær og praktisk. Han bruker et adjektiv som ingen skribent ellers I det Nye Testamentet tar I sin penn. Han snakker til «dere tvesinnede». Med det mener han de som har et delt sinn. Jeg kjenner meg igjen I dette. Og han sier konkret til oss som har et delt sinn, «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede.» Når jeg tenker nærmere over det ordet, tror jeg det vil si, «Hvis du søker Guds og blir mer opptatt av ham, så vil han på sin side tre nærmere oss og gjøre oss mer knyttet til ham. Da går det lettere, det som Jakob sier, å rense hender og hjerte for synd og urenhet. Arbeide med helliggjørelsen, ta imot nåden. Det blir lettere å velge den ene viktige og riktige stolen I stedet for den strålende og behagelige. Nå skal vi ikke gjøre oss mer åndelige enn vi Paulus skrev brev til de hellige som I Kristus I Thessalonika. Med andre ord, en kristen har to bosteder, I Kristus og I en by eller bygd her på jorden. Vi skal ha en jordnær kristendom. Hjertet kan være I himmelen, men vi må ha føttene solid plantet på jorden. Bildet med valget mellom de to stolene likevel en viktig påminnelse. En har uttrykt det slik, «Det vi trenger å utvikle en mer helhjertet kjærlighet til Gud. Vi vil ha nytte av å kutte ut anliggende saker og oppgaver som motarbeider hengivelsen til Gud. Han fortjener hele vårt hjerte. Et verdig og fruktbart forhold til Gud bør være mer enn en detalj I et velfylt livsprogram. Gjør vi forholdet til Gud til et hovedfokus I livet, blir det lettere å se hva som virkelig betyr noe. Ingen kan tjene to herrer, sa Jesus en gang.

Det hendte for mange år siden at en bror og en søster gikk gjennom isen på et vann. En fremmed hørte ropene og kom løpende. Han hoppet ut i det store hullet med åpent vann for å redde dem. Da han kom frem til dem, sa den 9 år gamle gutten, «Ikke bry deg om meg, redd Anette.» Anette var den 11 år gamle søsteren. Mannen grep fatt i søsteren, fikk henne opp av vannet og til lands. Men da han kom tilbake til det iskalde vannet, var broren forsvunnet. Gutten ble husket for sine siste ord, «Ikke bry deg om meg, redd Anette.» Han ble et levende eksempel på en kjærlighet som offret seg for en annen. Der Jesus ligger i krybben i Betlehem, er det som han sier, «Ikke bry dere om meg og hva jeg føler. Nå gjelder det å redde og frelse menneskeheten.» Det ble på en måte et motto for ham hele livet. Om Jesus står det at «som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. august. Jesajas, det 33. kapittel og det 24. vers leser vi. Og ingen innbygger skal si, «Jeg er syk», for folket som bor i den har fått sin synd forlatt. Rosenius sier, «Her ser vi at den syndsforlatelsen som ble kjøpt ved Kristi død, og som vi mottok ved troen, skal tilhøre oss i evighet. I den har vi en daglig og evig nåde. Den skal altså ikke rokkes eller fratas oss på grunn av synd som henger så fast ved oss, som tynger oss, og som dessverre også bryter ut i oss. Så lenge vi ved troen blir i Kristus, skal vi hvert øyeblikk få eie en og samme nåde hos Gud. For nåden kommer ikke av gjerninger. Selv er vi alltid like skyldige til fordømmelsen, men i Kristus er vi alltid like rettferdige. Alt i det gamle testamentet omtaler Herren det nåderike som gjennom Kristus skal opprettes på jorden. Jesajas 33 kaller han det vår høytidsby og Jerusalem, og sier så senere om denne byen at ingen innbygger skal si «Jeg er syk», for folket som bor i den har fått sin synd forlatt. I den 89. salme taler Gud om sin pakt med sønnen. Pakten om en evig nåde over dem som sønnen med sitt soningsblod kjøpte og bevarer, de som tror på ham og som her kalles hans barn. Der sier han, «Dersom hans barn forlater min lov, og ikke vandre etter mine dommer. Dersom de vanhelliger mine lover, og ikke holder mine bud, da skal jeg straffe deres overtredelser med staven, og deres misgjerninger med slag. Men min nåde vil jeg ikke ta fra ham, og jeg skal ikke la min trofasthet svikte. Jeg skal ikke bryte min pakt, og det som har gått ut over mine lepper skal jeg ikke forandre.» Og i det Nye Testamentet sier Johannes, «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er selv soningen for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens.» Vi tar ikke her fram flere av de utallige trøstens ord om dette emnet som vi finner i Skriften, men vil nå bare se nærmere på det ene. I dagens tekst sier Herren at i denne byen, i nådens rike, skal ingen innbygger behøve klage og bekymre seg over at de er syke, for de har fått syndenes forlatelse. Fra Herrens side ligger det i dette at syndenes forlatelse jo i seg selv forutsetter at innbyggerne i byen har synder og skrøpeligheter. For ellers var det jo ikke nødvendig med noen syndenes forlatelse. Samtidig ligger det også i dette at syndene ikke skulle tilregnes huskes på eller straffes, for det heter forlatelse. Og det som da er forlatt, trenger vi ikke mer omtale eller engste oss for. Forlatt er forlatt. Ingen innbygger skal si, jeg er syk, for folket som bor i den har fått sin synd forlatt. Dette budskapet taler til oss om et spesielt forhold når det gjelder de enfoldige oppriktige nådebarna. De tror nok syndene deres er forlatt, men samtidig er det noe annet som de sukker og bekymrer seg over. Noe som de kanskje ikke vil kalle for synd, som er en svakhet hos dem, en mangel i deres kristendom, en feil eller hva en skal kalle det. De sier, jeg tror nok at Gud forlater alle mine synder, men jeg er så svak. Jeg har den og den svakheten, og så videre. Men nå samler Herren i dette ordet alt under navn av synd. Ingen innbygger skal si, jeg er syk. For folket som bor i den byen har fått sin synd forlatt. Og denne forlatelsen tar bort, den skjuler all svakhet som vi slipper si, jeg er syk. Hvor finnes en svakhet som ikke er synd? Loven krever jo hele mennesket, hjertet, tankene, følelsene. Derfor anklager den også alt disse gjør, når det strir mot ordet. Og vi spør, er ikke manglene i din kristendom synd? Er det ikke synd å være likegyldig? Synd å være treg til å lese ordet og be? Feig når det gjelder bekjennelsen, og så videre. Men alt som er synd, dekkes av syndenes forlatelse. Det står ikke at Kristus sonet håndens eller tungens synder, men all synd i hele mennesket. Når du ved troen blir i Kristus, da vil du også alltid lide over synd i deg. Men når du da alltid våker, ber og strir mot synd, da er det ingen fordømmelse over deg. For forlatelsen strekker seg over alt du er og har. Over dette emnet sier vår kjære Luther, vi bør ta denne læren sterkt inn over oss, så det holder klart for oss at vår fromhet innfor Gud består i at vi lever på syndenes forlatelse. Det menneske som vil ha med Gud å gjøre, og vite at hverken dets synd eller dets fromhet gjelder for ham. Når det angår noe som jeg skal gjøre, tenke, tale eller leve overfor Gud, eller overfor mennesker, da vil jeg leve et rett kristent liv, vokte meg for synd og gjøre flest mulig gode gjerninger. Men straks spørsmålet er hvordan jeg har det med Gud, om jeg lever i hans nåde, eller hvordan jeg skal få den, da vil jeg ikke være noe annet enn en synder. For at dette budskapet om syndenes forlatelse også kan gjelde for meg. Og da vil jeg dristig i troen si, har jeg synder, så har Kristus rettferdighet. Hans hellighet er min hellighet. Nå er jeg på den plassen der syndene ikke kan nå meg. Slik er det nådens rike, den herlige byen, som Herren talte disse ordene om. Ingen innbygger der skal si, jeg er syk, for folket som bor i den, har fått sin synd forlatt.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: I dag har jeg et spørsmål til deg som blir sånn: våger du? En av de mest kjente disiplene til Jesus het Peter. Han var virkelig en fargerik person, og litt av en frisking i måten å være på. Han var impulsiv og frempå, noe som gjorde livet spennende både for ham selv og andre. En gang var disiplene ute i storm på Genesaretsjøen. Selv om de var tøffe fiskere, ble denne turen litt i tøffeste laget for dem. I tillegg kom det gående en person mot dem på bølgene. Det var jo ikke akkurat noe vanlig syn en stormnatt, så disiplene ble så redde at de skrek høyt. De trodde de så et spøkelse. Men da han kom nærmere, så de at det var Jesus. Han talte til dem og sa: «Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke.» Peter var også denne gangen impulsiv og sa begeistret: «Herre, er det deg? Da by meg å komme til deg på vannet.» Jesus svarte noe som skulle utfordre Peters vågemot. For Jesus sa: «Kom.» Det er et lite ord, men det satte virkelig Peter på en prøve. Vi vet ikke hva som raste gjennom tankene hans der og da. Kanskje han så seg litt rundt på de andre. Hva vil de si om dette ikke går? Eller hva skal jeg si til kona mi når jeg kommer hjem? Eller kommer svigermor til å kommentere at alltid er når Peter er ute på et eller annet som han ikke mestrer? Vi vet ikke hva han tenkte, men vi vet hva han gjorde. Han festet blikket på Jesus, steg ut av båten og gikk bort over vannet. Han tok Jesu ord på alvor og erfarte bærekraften i Jesu nærvær. Kom, sier Jesus til oss også. Han inviterer oss til største vågestykke vi kan oppleve, livet med Jesus. Og våge å ta hans innbydelse på alvor leder oss ut på dypet der vi får oppleve en stor Gud. Våger du spranget, er du garantert å møte Jesus.
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Torstein Menzoni.
1: Gud kjenner deg fra innsiden og ut. Kanskje har du kjent på følelsen av å være litt gjennomsiktig? Som om livet går forbi uten at noen egentlig legger merke til deg. Følelsen av å være ubetydelig i mengden. På jobben for eksempel, i familien, i vennekretsen og kanskje også i forhold til Gud. Salme 139 taler rett inn i slike erfaringer. Den sier ikke bare at Gud ser deg, den sier at Gud kjenner deg. Helt ned på det dypeste nivået. Ikke som et nummer i en lang liste, ikke som et ansikt i mengden, men som et menneske han personlig har formet. Davidsalmen uttrykker seg med disse ordene. Du har formet meg i mors liv på skremmende, underfullt vis. Det er egentlig et kraftuttrykk Bibelen bruker her. Skremmende, underfullt. Det går nesten ikke an å si det sterkere med bibelske terminologi. Det rommer både ærefrykt, nærhet og mysterium. Det er som David innser at han står overfor noe hellig. Gud har vært nær allerede før han selv var bevisst livet. Så bruker David dette bildet at Gud vever oss som en vevstol hvor trådene legges inn en etter en. Poetisk, ja, men også en presis intuisjon av det som skjer i fosterets utvikling. For når vi ser på fosterutviklingen, får vi øye på noe som nesten bekrefter Davids språk. Tenk litt på utviklingen av øyet. Det er sånn at hjernen danner en utvekst. Det kaller biologene en optisk vesikkel. Denne utveksten påvirker vevet rundt seg og setter i gang dannelsen av øyets konkrete strukturer. Så pågår det en stund. Men så er det slik at netthinnen i øyet, netthinnens celler, sender på et gitt tidspunkt ut nervefibre, aksoner, tilbake mot hjernen, og slik etableres synsnerven. Det er nesten som en dialog mellom hjernen og øyet, en samtale av celler, impulser og vekstsignaler. Alt dette skjer utenfor vår kontroll, uten vår bevissthet. Men, ifølge Salme 139, ikke uten Guds nærvær. Dette betyr at Guds kjennskap til oss er mer enn en guddommelig observasjon. Den er innvevd i vårt eget vesen, inkarnert i skapelsen vår. Han kjenner ikke bare våre valg og handlinger, han kjenner vår struktur. Salme 139 viser oss en Gud som ikke bare holder distanse, en Gud som er nær i biologien, ikke bare i de store åndelige øyeblikkene, men i hver celle, hver formende prosess, hvert utviklingstrinn i livet vårt. Det sier jo noe viktig ved at menneskets verdi ikke hviler på funksjon, ikke på prestasjon, ikke på helse eller kapasitet, for Gud kjente oss før vi kunne gjøre noe som helst, før vi kunne bidra, før vi kunne prestere, før vi kunne lykkes, eller engang være bevisst og i nærheten av forstå at man lever, eller langt mindre forstå eget liv. Hvis vår verdi lå i prestasjoner, ville noen mennesker vært mer verdt enn andre, sterke mer verdt enn svake, friske mer verdt enn syke. Men slik er det ikke i Guds øyne. I Guds perspektiv startet verdien før alt dette, i hans skaperhandling, i hans nærvær, i hans vilje til at du skulle finnes. Derfor taler salme 139 med spesiell trøst til mennesker som kjenner på svakhet, til deg som strever med selvbildet, til deg som lever i sykdom, til deg som har en kropp som ikke samarbeider eller ikke helt 100%. Bibelen sier, alt dette endrer ikke din verdi, ikke et minste øyeblikk. Gud har ikke bare skapt deg, han følger deg. Han slipper deg ikke når livet blir tyngre. Han kjenner deg fra innsiden og ut, og hans nærvær forsvinner ikke når din egen styrke gjør det. Så du kan ta med deg et par ting fra Salme 139 i dag. For det første, la den lære oss å være takknemlig for kroppen vi har, også for det som vanskelig, også for det som ikke fungerer slik vi skulle ønske. Gud kjenner det. Og for det andre, la den gi oss ro. Du er ikke masseprodusert. Du er ikke en tilfeldighet. Du er ikke glemt. Du er personlig formet, personlig elsket og personlig kjent av Gud, skaperen. La oss avslutte med Fader vår. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Torstein Mensoni. Og her et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil, så har du fått et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. På vei hjemover. Av og til bryter livet sammen, faller fra hverandre. Planer må legges vekk, drømmer ble ikke oppfylt, håp ble knust. Da er det viktig å bli båret, tatt vare på, få omsorg og forståelse. Den hellige apostel sier i apostelgjerningene, kapittel 20, vers 24, «For meg er liv og død ikke verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om evangeliet om Guds nåde.» Vi som tror på Kristus er pilegrimer, nomader. Vi er utbrytere, utlendinger, utvandrere. Vi er ikke veltilpassede, sløve forbrukere i et mett velferdssamfunn som kveler oss med sin sekularisme, materialisme og modernisme. I lyset av Kristi herlighet kjemper vi, i bønn og faste, i tilbedelse og hengivenhet, i forventning og ofte med tårer. Ved ham og med ham og i ham vandrer vi, hjemover. Inntil han kommer, den store og hellige, for å gjøre alle ting nye. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vår tid og vårt samfunn både tilbyr og omgir oss med ulike digitale muligheter og verktøy som kan hjelpe meg med å skaffe ting og tang. Jeg klikker meg inn på en nettside, leter meg fram til noe jeg vil kjøpe, fyller ut personalia, klikker på send og vips, så kommer gjenstand i postkassen min i løpet av noen dager. Nytt og ubrukt, like så vel som velbrukt og fint, kan du finne på kjøpe og gi bort sida. Jo dårligere og jo mer slitt en gjenstand virker, jo mer sannsynlig det at den ender opp som gratis på gis bort. For mennesker faller så naturlig at de synlige ting fanger oppmerksomheten i større grad enn hva vi ikke kan ense med det blotte øyet. Hva som hevdes å være usynlige verdier, opplever vi langt mer krevende å forholde oss til å se verdien av. Hva for eksempel med Guds nåde? Hvordan ser nåden ut? Ja, har du forresten sett den? Kan vi finne Guds nåde på nettet? Neppe. Men leter du i ordet, så kan du vanskelig unngå å lese om den. Bibelen vitner om mange og ulike, fargerike som hverdagsgrå mennesker som fikk møte og erfaren kraften i Guds nåde. I ordspråkene 8:35 leser vi: «Den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren.» Jesus er inkarnasjonen av Guds nåde. Han er visdommens opphav og det synlige uttrykk for den. Finner du Jesus, så kan du være trygg på at Guds nåde følger med på lasset. Let, så skal du finne. Søk og opprett en personlig relasjon med verdens frelser. Og best av alt, han søker å lete etter deg. La deg finne av han. Han er aldri lengre unna enn et «Ja, Jesus, kom inn i livet mitt».
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastor.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Rutt 1, vers 16. Men Rutt sa, «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Det var en sterk bekjennelse Rutt ga til svigermor Naomi. Rutt, som gifta seg med en utlending, var villig til å forlate både familie og heimland for å være med svigermor til hennes land. Gjennom Naomi hadde hun fått se Gud, og han var blitt alt for henne. Det selv om Naomis vitnesbyrd handler om sorg, håpløshet og bitterhet, kan vi lese. Gjennom årene hadde likevel Rutt sett eller merket noe som gjorde inntrykk. Jeg tenker så lett at Gud må gripe inn med mirakler for at mennesket skal tro. At vitnesbyrd om hjelp og kraft og løsning er det mest virkningsfulle. Noen ganger stemmer det, men kanskje oftest ikke. Kanskje er det nettopp ved å være ærlige i motgang og sorg, ved å holde fast ved Gud selv når vi ikke forstår han, at vi vitner sterkest. Uansett historie, så kan Gud bruke alt. La det være til oppmuntring for deg i dag, som strever med sorg og håpløshet, men som likevel holder fast ved Gud. Da skal du vite det, at det er ting i ditt liv som vitner for andre, og som gjør at deg kan se Gud, kanskje mer enn om livet ditt hadde vært bare bra. Så er det godt å vite at vi kan legge alt hos Gud, og så vil han bruke det til sin ære og til andre menneskes oppmuntring.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Holm.

0: Çarpıtı Günleri.
1: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Mange er glad i blomster og planter. En blomsterelsker som bodde i et mer sørlig land enn vi gjør, plantet en sjelden vinranke mot en mur i hagen sin. Hun stelte den, og den vokste fint. Vintreet ble både kraftig og vakkert, men det satte ingen blomster, langt mindre druer. Hun ble skuffet. En dag sto hun der og så på vintreet med så vakkert løvverk, men uten frukt. Da ropte naboen på henne, hun som bodde på den andre siden av muren, og ba henne komme over på hennes side, og det gjorde hun. Naboen sa, «Takk for at du plantet det vintreet. Se på alle disse vakre blomstene.» Og det viste seg at vintreet hadde krøpet gjennom steinmuren, og blomstene var på den andre siden. Eieren hadde ikke sett dem ennå. Slik er det ofte i menneskelivet også. Fruktene kommer der vi ikke ser dem. Du føler deg kanskje frisk og aktiv, men ser lite resultater av det du holder på med. Så kan det hende at andre ser blomstene og fruktene av ditt liv, men du ser dem ikke selv. Andre får glede av dem, du selv ser ikke de gode virkningene. Bibelen sammenligner de fruktbærende menneskene med et tre som er plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til, står det skrevet. Treets hemmelighet er de dype røttene og næringen fra livsfriske kilder. Den som henter kraften fra dybdene i Bibelen har stadig noe å gi videre, og bærer rik frukt. Kanskje er frukten ikke synlig for en selv, men andre kan glede seg over den og nyte godt av den. De trærne som blomstrer mest og bærer den søteste frukten, har ikke bare tilgang på rikelig og godt vann, de får også rikelig av sollys. Slike som ber mye til Gud, de står nær Gud, og da står de også nær den sola og det lyset som Gud er. Da kan en vente seg søt og moden frukt. Noen står i skyggen og på avstand i forhold til Gud. De bærer lite frukt, og den er grønn og sur. Det er forskjell på frukt. Salat, reddiker og andre hagevekster kommer fort opp av jorden og er straks klare for bordet. En måneds veksttid er kanskje nok, men en eik trenger kanskje mange hundre år for å bli så stor som den kan bli. De hagene og de fruktene som er mest dyrebare og verdifulle, koster oss lengst tid å dyrke. Predikanten Spurgeon minner om at det som vokser opp raskt har bare en midlertidig verdi. De kjappe har ikke noen varig verdi i seg. Derfor er det ingen grunn til å kritisere en langsom åndelig vekst, for ut av den langsomme veksten kan det komme det som er solid og varig. Den store hagedyrkeren Jesus Kristus har sagt, «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Og frukten skal andre nyte, ikke du selv.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for konge som vi finner I det gamle testamentet melek, som har sammenheng med et verb som betyr å eie og å regjere, styre. Det forteller noe om at kongen hadde stor makt. På gammeltestamentlig tid så skulle han være folkets øverste dommer og hærfører. Hans ord var avgjørende, og det var selvsagt at han skulle lede folket når de gikk I krig. I Egypt og Babylon så ble kongen til og med sett på som guddommelig.
2: Hvem var den første kongen I Israel?
1: Det var Herren. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Israel var I utgangspunktet et teokrati, et gudstyre. Det var Gud som hadde utvalgt dette folket gjennom Abraham. Det var han som holdt sin hånd over det og ga det sine lover. Derfor ville han være Israels konge. I Jesaja 44 står det, «Så sier Herren, Israels konge, og gjenløser Herren herskarnes Gud.» Jeg den første, og jeg den siste, og foruten meg det ingen Gud. Israel var Guds eiendom, derfor skulle de adlyde hans ord. Men med Herren som sin konge så kunne Israel være trygge. Han ville gå foran dem I striden og gi dem kraft. Salme 29, Herren troner som konge for evig. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred.
2: Hvordan kom da Saul, David og de andre kongene inn I bildet?
1: Gud valgte seg først ut dommere, jordiske representanter, til å lede sitt folk Israel. Den siste av dem var Samuel. Om han står det at da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Men de søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten, står det videre. Og dette ble da et påskudd for folket til å be om en konge til å styre seg, slik som alle folkene har, sa de. Samuel han ble bedrøvet og la saken framfor Herren I bønn. Og Gud svarte at folkets ønske dypest sett var et uttrykk for at de hadde forkastet han som sin konge. Likevel blir Samuel bedt om å lyde folket. Før saken blir endelig avgjort, kommer Samuel med et profetisk utsagn om hvilke sosiale og økonomiske byrder et kongedømme ville medføre, men ønsket om å være som de andre folkene sterkest. Vår konge skal styre oss, sa det folket, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger, og slik ble det. Den beste kongen Israel fikk, det var David. Selv om han også hadde sine feil, var han en mann etter Guds hjerte, står det. Han gjorde Israel til et stort rike og ble et forbilde for Guds Messias, Jesus.
2: Ja, Jesus ble jo også flere ganger tiltalt som Davids son. Var han også kongen?
1: Allerede vismennene fra Østen bekreftet dette for Herodes. De sa, «Hvor den jødenes konge som nå født? For vi så hans stjerne I Østen og kommet for å tilbe ham.» Da Jesus red inn I Jerusalem noen år senere, ble han hyllet som Israels konge. Og Pilatus bekreftet det samme, da han satte en plakat over ham på korset om at han var jødenes konge. Gjennom sin død oppstandelse så ble Jesus ikke bare Israels konge. Han sa det jo, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Jesus kongenes konge og herrenes herre, kan vi si. Det et uttrykk som vi finner I Bibelen. Alle makter og myndigheter her på jorda må finne seg I og stille seg under ham.
2: Hva slags rike da Jesus konge I?
1: Vi kan dele det I to. For det første han konge I naturens rike. Jesus med andre ord konge over alt han har skapt. Derfor han kong over alle mennesker, noe også hans motstandere ens gang skal få erfare. Det står i salme 110 at Herren sa til min Herre, altså Messias, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion hersk midt iblant dine fiender.» Og i 1. Korinterbrev 15, «For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.» Derfor skal en dag hvert kne bøye seg for Jesus, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. For det andre så er Jesus konge i Guds rike. Det er kanskje det vi tenker mest på som kristne. Det er et rike som består av alle syndere som er frelst av nåde ved troen på Jesus. Alt la han under hans føtter, står det i Efeserbrevet 1, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Det er en veldig stor velsignelse for Guds menighet å ha Jesus som konge. Men samtidig påligger det oss et stort ansvar om å være lydige mot hans vilje, ikke minst hans siste befaling før han forlot denne verden synlig: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Den som blir bevart i troen på Jesus til målet nådd, han får oppleve fullt ut hva det innebærer at Jesus er konge. Der skal alt være underlagt ham, og alle skal ære og tilbe ham som kongers konge.» Men så må jeg også ta med noe underlig som står i 1. Korinterbrev 15. «Men når alt er ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, altså Gud, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.»
2: Kort til slutt, hva betyr konge?
1: I bibelsk sammenheng betyr det en som eier et folk og et rike som han regjerer over. I Bibelen står det at både Gud og Jesus er konge. Siden Jesus har all makt i himmel og på jord, er han konge over alt det skapte, samtidig som han er konge i nådens rike, det rike som en gang skal stå fram i sin fulle himmelske herlighet. Der skal alle som trodde på ham livet ut prise Jesus som kongers konge. Måtte vi alle få ta del i den lovsangen.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi er i profeten Habakkuk, vi er i det andre kapittelet, og vi vil nå gå inn i det sjette verset. Men det vi ser om innom her er lignelse for det som profeten har å si oss. Det som har med vedropene å gjøre. De vedropene som er rettet mot, og ja, de henviser til de som plyndrer, de som vil prøve å ødelegge og beseire Juda. Disse vedene er like systematiske og ryddige som alt annet det du måtte finne i Bibelen. De er presentert i fem avsnitt, hver på tre vers. Og nå er vi altså inne i det som kommer i fem vedklager over Babylon. I det sjette verset i kapittel 2 leser vi slik her i Habakkuk. Alle disse skal stemme i en nidvis om ham, en sang full av spottord å si, ved den som samler det andre eier, hvor lenge, som soper til seg pantegods. Det første ver skarpt ordspråk mot Babylon, fordi de forsøkte å tvinges seg med makt det som ikke var deres. Alle disse skal stemme i en nidvise om ham. Alle disse. Det henviser antagelig til de folkeslag som er blitt offere for Babylons aggresjon. Som soper til seg pantegods. Det er en ting å kjøpe eiendeler og betale for det. Men det er noe helt annet å ta det med makt. Gud forkynner et ved over denne nasjonen fordi de har begjær etter mer og tar det som ikke tilhører dem. De griper og tar og soper til seg. Gud hadde planlagt det slik at enhver skal arbeide for sitt utkom. Babylon ønsket at andre skulle arbeide for dem, og så ville de tvinge til seg andres rikdom. Og så ville de føre den med seg. Det er den første vedanklagen som kommer. Gud vil dømme Babylon for det, og han er rettferdig når han gjør det. Vers 7. Dine kravsmenn reiser seg brått. De som vil presse deg våkner. Da skal du bli deres bytte. Alle andre folk skal plyndre deg. Det er det prinsippet om at det et menneske sår, skal det også høste. Det er noe alvorlig i dette, ikke sant? Dine kravsmenn reiser seg brått. De som vil presse deg våkner. Da skal du bli deres bytte. Gud sier som så, du tar det fra noen annen. Da vil noen annen også ta det en gang fra deg. Og sannheten er at da mederne og perserne ble et stort rike, da tok de Babylon. En natt ble elven Eufrat, som fløt gjennom Babylon, ledet inn i et annet leie og etterlot seg et tørt elvefar som gikk rett gjennom byen. Og Gobrias, medernes general, marsjerte med sin hær langs elveleiebyen og tok den gjennom et overraskelsesangrep. Vers 8. Fordi du har plyndret mange folk. Alle andre folk skal plyndre deg fordi du tok menneskenes blod, gjorde vold mot landet, mot byen og alle som bor der. Menneske, ja, hva er menneske? Jo, menneske er blodtørstig, og menneske er begjærlig. Andre vedrope, hva gjelder det? Jo, det gjelder deres begjær. Ikke bare begjæret. Det gjelder òg den selvforherligelse som de òg har. I vers 9-11 leser vi slik. Ved den som samler urett vinning i sitt hus fordi han vil legge sitt rede høyt og berge seg fra ulykkens hånd.
Du har lagt planer til skam for ditt hus og gjort ende på mange folk. Du har forbrutt ditt liv. For steinen i muren skal rope, og bjelken i treverket gir svar. Begjær? Ja, hva er begjær? Hva var begjær for Babylon? Jo, begjæret var Babylons synd, sammen med drukkenskapen. Deres begjær var en ond besettelse. De ønsket det som ikke tilhørte det. De hadde trang etter det som var andres eiendom. Gud sier at vi ikke skal begjære vår nestes eiendom, heller ikke vår nestes hustru, heller ikke vår nestes rikdom, fordi han ville legge sitt rede høyt og berge seg fra ulykkens hånd. Dette er å sammenligne Babylon med en ørn som føler at dens rede er absolutt uinntagelig. Du har lagt planer til skam for ditt hus. Du har forbrutt ditt liv. Babylon førte Guds dom over seg selv gjennom sitt begjær og sin blodsutgytelse. Selv steinene skulle rope mot dem. Sett dette mot det øyeblikket Jesu liv da de religiøse herskerne prøvde å tyste mengden som sang sitt hosianna til ham og sa: «Jeg sier dere, dersom de tier, skal stenene tale», som det står i Lukas 19:4. «Dersom de tier, skal stenene tale». Det tredje vedropet har å gjøre med mord og utplyndring, massakre og vold. Vers 12. «Ved den som bygger en by med blodåd og reiser en borg med urett». Det var denne destruksjonsmetoden som bygget Babylon. De ble rik gjennom sine krigsherjinger. Om du tar et lengdesnitt av menneskeslektens historie, så kommer du sikkert til den konklusjonen at det er en vanvittig måte vi har forvaltet livet på jorden på. Jeg synes du ikke. Og vi er egentlig vanvittige. Fra sans og samling med en syndig natur, så vi ikke engang holder styr på veien vi går på. Mennesket tror at det de gjør er rett. Mennesket har aldri gått i krig uten å finne fornuftsgrunner for at det var rett å gjøre det. Her møter vi Guds fordømmelse av Babylon. Men forhistorien er helt moderne og passer som hånd i hanske også inn i våre moderne nasjoner. Vers 13. Er ikke dette fra Herren, allhers Gud, så folkeslag må streve for ilden og nasjonens slite for intet? Tenk på alle de meningsløse anstrengelser som har vært gjort av store folkeslag i fortiden. I stedet for å bygge opp har de brukt mer tid på å rive ned. Se på Grekenland for eksempel, og deres fantastiske arkitektur, deres statuer, kunsten, litteraturen. Men faktisk brukte grekerne mer tid på å ødelegge enn å utforme. Om du følger Alexander den Store på mars gjennom Lille Asia, så legger du merke til at han gjorde faktisk ingenting annet enn å ødelegge den ene byen etter den andre. Han forsøkte å ødelegge den store sivilisasjonen etter den andre. Det var det som særmerket han. Og det var det som særmerket Babylon også. Den nasjon som Habakkuk her profeterer om. Vers 14. For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, like som vannet dekker havbunnen. Dette er det langsiktige mål som Gud beveger seg mot. Dette vil bli fullbyrdet når den Herre Jesus Kristus vender tilbake til jorden. Og la oss se hva det står i Jesaja 11:9.
ingen skader og ødelegger noe på hele mitt hellige fjell, for landet er fylt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn. Vers 15 i Habakkuk 2. Ved den som skjenker sin neste, som blander gift i drikken, ja, gjør ham drukken for å se hans nakne kropp. Dette er faktisk noe forskjellig fra den drukkenskap som blir nevnt i vers 5. Og slik den gamle oversettelsen gir oss det. Der sa Gud på denne måten: vinen er troløs, en skrytende mann. Og her sier han altså: ved den som skjenker sin neste, som blander gift i drikken for å se hans nakne kropp. Det tragiske er jo at alkohol, det er noe som fører til grov umoral. Det leder til en sammenbrudd av den moralske integritet. Den fører mennesket til å begå synd, det de ellers kanskje antagelig ikke ville ha begått. Det er noe å tenke på det. Til slutt i dag leser vi igjen det 15. vers, og la oss tenke igjennom hva dette innebærer for oss både som folk og nasjon. Ved den som skjenker sin neste, som blander gift i drikken, ja, gjør ham drukken for å se hans nakne kropp. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det en av gledene I livet å tenke på gode forbilder og bli inspirert av dem. Det kan være nålevende personer, kvinner eller menn vi ble kjent med som barn, eller skikkelser fra det offentlige livet. Bibelen sier at dette kan være en fruktbar aktivitet. Fokuser på forbildene. Følg dem I de holdningene de viste, den innstillingen de hadde, hva slags sinnelag som preget dem I forskjellige situasjoner. Paulus skriver, «Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har I oss.» I dag vil jeg trekke frem et slikt forbilde fra Bibelen, Barnabas. I byen Lystra kalte de faktisk Barnabas for Zeus, den aller høyeste og mektigste guden, som blant romerne ble kalt Jupiter. Så det må ha vært noe helt spesielt med Barnabas. I første omgang står Barnabas frem som en enkel og ukomplisert mann. Men ut fra det som fortelles om ham, må han ha vært en spesiell personlighet som etter hvert fikk stor innflytelse. Han var ikke noe overmenneske. Han hadde sine feil. Nettopp derfor kan han ha mye å lære oss. Likevel, ikke mange mennesker får den ære å bli dyrket som en gud. Han het egentlig noe annet, Josef, men apostlene ga ham et nytt navn, Barnabas, oppmuntringens sønn. Det også oversatt formaningens sønn, trøstens sønn eller tilskyndelsens sønn. Det geniale med Barnabas var ikke først og fremst det han hadde I hodet, men det han hadde I hjertet. Navnet viser hvilken tjeneste han hadde. Det å trøste og oppmuntre og sette mot I folk må ikke ses på som mindreverdig eller annenrangs. Om Jesus det spådd hos profeten, det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. Når Barnabas var en fremragende oppmuntrer og trøster, det ikke fordi han var preget av Jesus som den største trøsteren. Lukas forteller at Barnabas var en levitt født på Kypros. Barnabas kom fra en velstående familie og var antagelig sendt til Tarsus for å få seg utdannelse. Der kan han ha møtt Paulus. En tradisjon sier at han satt sammen med Saulus, som han het da, ved den berømte Gamaliels føtter. Det som først gjorde Barnabas kjent blant de første kristne, var at han var så generøs. Han solgte en tomt som han hadde, og la pengene for apostlenes føtter. Det han eide, ville han forvalte til Guds ære. I Midtøsten har det alltid vært kamp om land. Barnabas var privilegiert som hadde et stykke jord, men han sa fra seg det han eide. Han kunne vært økonomisk uavhengig, men la det til side. Han var rik, men ble fattig. Mannen som hadde gitt bort pengene sine, fikk gleden av å dele ut til dem som trengte hjelp. Han var velvillig og optimistisk, men ikke godtroende. Det var Barnabas som menneskelig sett så en fremtidig leder I Saulus. Han så at Gud hadde virket mektig I Saulus' liv. Da Saulus kom til Jerusalem, prøvde han å slutte seg til disiplene, fortelles det. Men alle var redd ham, for de trodde ikke at han var en disippel. Men Barnabas tok seg av ham og førte ham til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, og at Herren hadde talt til ham, og hvor frimodig han I Damaskus hadde talt I Jesu navn. Den ensomme Saulus fikk Barnabas som sin første kristne venn. Dermed åpnet Barnabas dørene for at Paulus kunne bli hedningenes apostel. Vekkelsen som brøt frem I Antiokia trakk mye folk, og Barnabas tenkte at her trengtes mange medarbeidere. Med gudgitt innsikt skjønte han at den tidligere fariseeren kunne være rette mann. Barnabas ante nok at han selv fort ville komme i skyggen av den geniale, men yngre Paulus. Men det var helt greit, han var villig til å innta en underordnet rolle for Guds rikes skyld. Paulus kunne med sin bakgrunn lett ha blitt fordomsfull og sneversynt, men antakelig fikk rådgiveren hans, Barnabas, hjulpet han av med slike tendenser. Barnabas var en taktfull person. Det var en vekkelse ved lekmenn i Antiokia. Lukas forteller, Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren. Ryktet om dette kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg, og han formante alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. Det har vært nødvendig mange ganger senere at kristne ledere setter seg inn i kristne vekkelser, at de ikke sporer av. Barnabas hadde tillit begge veier, og ledet det hele inn i et sunt spor. Et annet trekk ved Barnabas var hans sunne optimisme. Han hadde tiltro til folk, ventet det beste, og fikk rett. Han valgte å ta med seg den unge Markus på reise, selv om Paulus ikke hadde noen tro på ham. Men det skulle vise seg at Markus ble en førsteklasses medarbeider også for Paulus. Og så var han modig. De blir av de kristne i Jerusalem omtalt som våre kjære brødre, Barnabas og Paulus, men som har våget sitt liv for Herren Jesu Kristi navns skyld. Like før har Lukas karakterisert Barnabas som en god mann, fylt av den hellige ånd og tro. Han var god og gjorde godt. Naturligvis var ikke Barnabas fullkommen. Selv om en er kristen og ledet av ånden, har vi alle feil, og vår sterke side kan bli vår svakhet. Den første menigheten var uklar i forholdet til overholdelsen av loven, i spenningen mellom en kristendom for jøder og en kristustro for hedninger. Peter opptrådte feigt, og det står at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Til og med Barnabas. Det var en skuffelse. Men han, som var så velvillig og optimistisk, hadde altså vansker med å bli fast, prinsipiell og upopulær når det trengtes. Så vi må våke over våre sterke sider, at de ikke blir en felle for oss. Og vel kjent er det at Paulus og Barnabas kom opp i en krangel om den unge Markus. Markus hadde ikke vært tøff nok på en misjonsreise. Paulus ville ikke ha ham med neste gang. Når det nevnes at Barnabas var onkel til Markus, smakte historien litt av nepotisme. Vi har jo lyst til å hjelpe frem egne slektninger. Men den andre siden av det hele var at Barnabas ville gi Markus en ny sjanse. Barnabas var mild, men ble nå vrang. Paulus var sterk, men ble nå uforsonlig. Det var noe syndig som oppsto i denne krangelen. Lukas kaller det en så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Det gnistret av temperament. Her var slett ingen smakebit av åndens frukt. Begge hadde nok litt rett. Resultatet ble i alle fall at vi nå fikk to erfarne misjonsteam i stedet for ett. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros. Paulus tok med seg Silas, og Markus lærte kanskje noe om hvordan han burde forbedre seg, og så gjorde han det. Så ble han senere en kjær medarbeider for Paulus. Han skrev i det siste brevet sitt, «Få tak i Markus og ta ham med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten.»

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Under et heftig snøvær kjørte jeg bil fra Oslo til Gjøvik og tilbake. Det var lørdag morgen og ikke brøytet like godt overalt. Med vaktsomme øyne passet jeg på, men fikk tid til å tenke litt. Jeg fant ut at det var minst tre betingelser for at dette kunne gå bra. For det første, vit hvor du skal. For det andre, kjør langsomt. Og for det tredje, følg nøyaktig i hjulsporene til dem som har kjørt foran. Jeg tror det gjelder også om jeg vil være en disippel av Jesus. Jeg vet hvor jeg skal. Jeg vil følge ham hjem til himmelen. Jeg vil ikke kjøre fortere enn at jeg hele tiden har kontroll og kan fange opp signaler ovenfra, innenfra og omkring meg. Samtidig som jeg følger Jesus, vil jeg følge etter andre kristne brødre og søstre som har gått foran, og som ikke har sporet av. Jeg så noen slike underveis. De hadde kommet ut av sporene, mistet styringen og havnet på sidelinjen eller i grøfta, så de trengte hjelp for å komme videre. Hva er en disippel? Det er en elev eller en lærling. Varianter av ordet disippel er brukt over 250 ganger i Bibelen. Former av ordet kristen er brukt under 5 ganger. Kanskje vi skulle kalt oss disipler i stedet for kristne? Nei, ordet er vel litt for gammeldags og spesielt. Men når jeg nå vil snakke om noen sider ved det å tro på Jesus, vil jeg se det under synspunktet disippel eller lærling. Paulus snakket ikke om disipler. Han omtaler de troende som hellige og som tjenere, det vil si hjelpearbeidere. Her er ingen motsetning. En hellig er utskilt fra det verslige, innviet til sin Herre. Han eller hun er en tjener for mesteren, og for dem Herren ber oss om å tjene. Jesus knyttet etterfølgelse, disippelskap, tjeneste og hellighet sammen, da han sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære. En elev er jeg, en lærling vil jeg være. Ikke en moderne student som plukker det jeg liker fra et stort koldtbord av kunnskap. Nei, som en læregutt under en mester, som en nybegynner under en spesialist. Du krangler ikke med eksperten. Du følger ham også når du ikke forstår alt. Elev i himmelrikets skole, det passer jeg.

til. Jeg sier hver dag til mesteren min, lær meg, lær meg, lær meg. Vis meg hvor jeg tar feil. Pass på meg så jeg ikke havner på et sidespor. Jeg ser ikke Jesus med øynene mine, men jeg prøver stadig å se ham for mitt indre øye. Og så hører jeg ham i Bibelen, og når noen hjelper meg til å se hva som står i Bibelen. Det mine beste stunder her i verden, når noen pakker opp skattene i den hellige skrift for meg. Mine verste stunder når djevelen, verden og min egen onde lyst kludrer det til, så jeg ikke oppfatter signalene fra min mester og havner på et sidespor eller i grøfta. Ute blant folk det masse nyanser, meninger og synspunkter når vi snakker om kristenliv, kristendom, personlig tro og så videre. Mange døpt og ved det faktisk innviet til et kristent liv. Men bare de som lar seg lede av Guds ord kan kalles disipler. Her går det en skillelinje som ofte skjult, men like ofte trer klart fram i holdninger og handlinger. I dag vil jeg ta fram et avsnitt fra Bibelen som kan anvendes i mange sammenhenger, men jeg vil lese det som disippelveiledning når jeg på skole eller jobb, fra Efeserbrevet, kapittel 4, vers 24-32. Ikle dere den nye menneske, som skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som av sannheten, vers 24. En disippel ikke en som har tatt seg sammen i den grad at han eller hun blitt godkjent av Gud. Det en som blitt nyskapt ved å tro på Jesus. Da jeg fornyet innenfra. Så tar jeg på meg Kristi rettferdighetsdrakt. Jeg ikler meg ham. Gud ser Jesus når han ser meg. Uniformen sier hvilken rolle jeg opptrer i. Å være disippel ikke bare å tro en eller annen sannhet, men ha fått del i sannheten, blitt født på nytt, blitt tilregnet Kristi rettferdighet og hellighet uten å ha fortjent det. Dette ordet definerer hvem jeg som kristen, som disippel, som elev. Med stikkordet sannhet går så Paulus over til å snakke om noe som angår hverdagslivet, vers 25. Legg derfor av løgnen, og tal sannhet, hver med sin neste, for vi jo hverandres lemmer. Å være sann og elske sannheten helt grunnleggende som elev eller ansatt, lærer eller arbeidsleder. Jukser du under eksamen du skyldig. Bløffer du overfor sjefen om hva du har fått til og ikke fått til, hva som lykkes og hva som går galt, så mister du grunnleggende tillit. Hvorfor må statsråder gå? Vi har sett det gang på gang. De snakket ikke sant. Det mange former for å lyve. La være å si noe som sant og viktig der og da. Overdrivelser. Å gjøre ett gram sannhet til hele sannheten, og slik skape ett kilo løgn. Bløff, løftebrudd, men også spydighet, tvetydighet, og tåkelegge sannheten under en flom av ord. Ja, du kan lyve med et blikk eller en håndbevegelse. Legg bort løgnen som en mulighet. Snakk sant, sier Herren. Det gjelder deg personlig, overfor et hvert enkeltmenneske du møter. Da blir du fri. Det mye vanskeligere å være en konsekvent løgner enn å fortelle sannheten. Legg merke til begrunnelsen. Vi som organer på en kropp når vi lever i et hvert menneskelig fellesskap, på arbeidsplassen, i forsamlingen og på skolen. Øyet kan ikke lyve for foten. Øret kan ikke lyve for hånden. Det kan bli katastrofe. Sjefen må kunne stole på økonomilederen. Driftslederen må kunne stole på vedlikeholdsfolkene. Hvis en løgnkultur får overtaket, så faller et samfunn fra hverandre. Ingen kan da stole på noen. Sannheten bygger tillit, troverdighet og trygghet.
Luther sier at løgnen det menneskelige fellesskaps største fiende. Religioner som tillater løgn blir ekstra destruktive og gjør at hele samfunn ikke kommer seg opp og frem. For løgn, vold og angst slektinger. Vers 26. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. Vær sann i forhold til følelsene dine, også de vanskelige. Det lov å bli sint, men hold sinnet under kontroll. La ikke følelsene få makten over deg, enten du sint, såret, fornærmet eller bitter. Snakk med gode venner og få råd. Søk å gjøre opp samme dag. Kanskje ved en kontrollert utblåsning eller en oppfordring. Men vær vennlig og behersket. Lær deg å styre deg selv. Ikke ødelegg gode relasjoner i den kroppen som et fellesskap Vær klok og balansert. Allier deg med en venn som kan hjelpe deg til å vurdere hva du sier og virkningene av det. Rett opp igjen mest mulig som blitt skjevt. Vers 27. Gi ikke djevelen rom. Satan erobrer seg mer plass i deg. Han inntar viktige posisjoner hvis du går på akkord med sannheten og et behersket sinn. Djevelen løgnens far. Overalt der sannheten der Gud. Og masse ondt vokser ut av onde ord og holdninger. Vet du at det synd å være fornærmet? Vet du at et bittert sinn kan forpeste et helt miljø? Djevelen finner innfallsporter nettopp gjennom slike ting som dette. Neste formaning, Efeserne 4, vers 28. Den som stjal må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Legg merke til at Paulus begynner disse formaningene med det negative, så kommer han med det positive etterpå. Stjeler du på jobben? Det blitt en ukultur at dere stilltiende kan ta med hjem forbruksvarer? Stjeler du tid ved å bruke en masse energi på private aktiviteter i arbeidstiden, som du aldri tar igjen? Gir du djevelen rom i hjertet ditt ved uærlighet? Jeg anklager deg ikke, jeg bare spør. Det åndens og samvittighetens oppgave å vekke oss opp. Har du med Gud å gjøre, vil du takke for vekkelsen. Bak denne formaningen fra Paulus ligger en godkjennelse av privat eiendomsrett. I motsetning til slaver får vi lov til å eie. Det forskjell på ditt og mitt. Men eiendomsretten må ikke bli styrt av egoisme. Arbeid med hendene. Alt ærlig og byggende arbeid kristelig. Jo mer du arbeider, jo mer kan du få til å gi. De negative sidene av privat eiendomsrett blir opphevet når en frivillig gir av det en ikke har bruk for. Jesus etterfølgeren en gavmild person. Neste formaning for skole og jobb, vers 29. La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som nødvendig til oppbyggelse og som blir til velsignelse for dem som hører på. Råttent snakk et talende bilde. Som råte og mugg i en brødkurv sprer seg, sprer dårlig snakk seg på en ødeleggende måte. Råtne tanker kan komme og gå, men la dem ikke slippe ut av munnen. Bruk i stedet munnen til å si gode ord, ord som bygger opp og gir velsignelse. Du bygger opp ved å takke, rose, begeistre, gi mot og håp. Har du gjort det til et livsprogram å bygge opp kolleger, medstudenter, pasienter, kunder, sjefer og underordnede? Det blir til velsignelse for dem som hører på. En velsignelse en guddommelig økning. Det som der allerede vokser i resultat og edelhet. Slik virkningen av byggende ord. Vers 30.
og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått som seil til forløsningens dag. I vers 27 skrev Paulus at vi ikke måtte slippe inn djevelen, for i oss som lærlinger i himmelrikets skole bor allerede Guds hellige ånd. Han en person som både kan glede seg og sørge. Lev da slik at han blir glad. Vi har fått ham som et stempel, han har satt et avtrykk på livet vårt. Pass på at det avtrykket ikke viskes bort. Det må stå der, fornyet, tydelig lesbart og klart, helt til vi blir løst ut fra kjødets begrensninger og syndens krefter. Vers 31. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, liksom all slags ondskap. Noe av dette har Paulus allerede vært inne på. Bitterhet kryptisk sinne, bortgjemt vrede. Jag det bort, hold det på god avstand. Hissighet og sinne og skrål passer seg ikke for mennesker som vil vandre i fotsporen etter Jesus. Jeg ser ikke for meg Jesus disipler i hissige demonstrasjonstog og gateoppløp med taktfaste skrik og knyttede never. Det nevnes spott. Det går hårfine grenser mellom spydighet og ironi, som populært for tiden, og åpenlys mobbing og trakassering. En disippel ytterst varsom med hånflir og sarkasme. Mesteren sa, lær av meg, for jeg nedbøyd eller saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Og Paulus skrev, la deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker, Herren nær. La alle få merke at dere vennlige. Motsetningen til en ond oppførsel kommer så i vers 32, Vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus. Paulus begynner og slutter disse formaningene med å peke på Guds nåde i Kristus. Jeg blir ikke en bedre kristen ved å være mer perfekt som kollega eller medstudent. Jesus sa, dere alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Det ordet som Jesus har talt blant annet, «Vær frimodig sønn, vær frimodig datter, dine synder deg forlatt». Derfor skal også vi være raske til å tilgi hverandre. I denne bibelgjennomgåelsen om å være en Jesus-disippel på skole og jobb, har vi ikke gått dypt i alle spørsmål. Jeg vil bare la ordet skinne inn i hverdagen din. Den kan være mer komplisert enn jeg aner. Det kan være noe som brenner hos deg. Kanskje du har levd med kompromisser. Kan hende du forvirret og rådløs. Muligens har du havnet uskyldig opp i noe. Muligens har du ganske mye skyld selv. Som Henrik Ibsen sier, der ikke noe innen i deg som krever at komme ut av løgnen? Bruk det kristne fellesskapet til å få råd, støtte og forbønn fra medelever i Himmelrikets skole. Må så Herren velsigne deg.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och upplesningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Det var to par øyger som fylte frøken Bregne når hun gikk over tunet mot fjøsbygningen. Caroline sågna fra kjøkkenvinduet, og Mikkel sågna gjennom et kvisthål i løveggen. Mikkel skjønte godt hva frøken Bregne tenkte på, for han var jo ikke dum med han heller. Og ganske riktig, der hørte han at noen tok i fjøsdøret. Og med lite stund ville noen åpne en lødør også. En lysstripe ville falle over gulvet, og frøken Bregne ville liste seg inn på de brøye føttene sine. Mikkel slang seg ned i høyet mens han ventet på det som skulle hende. Helt stille lå han der. Det så ut som han sov, men han var lysvåken. Det raslet forsiktig i høyet da frøken Bregne gikk inn i løret. Ellers bevegte hun seg nesten lydløst, og rasslingen flyttet seg langs veggen bortover mot Mikkel. Men hun hadde ikke sett han ennå. Plutselig stanset hun og lyttet. Hun fangte opp en liten lyd. Det kunne være et grunt eller et snork. Hun klarte ikke å tyde det sånn i farten, men det var en lyd. Frøken Bregne skjøv seg fremover, vaktsomt og listende. Var det ikke et menneske som lå der borte i den mørkeste kroken? Jo, det var et menneske. Det var en mann. Frøken Bregne gispa frid, for hun skjønte straks hva det var for en mann hun hadde funnet. Det var fangen, han som hadde rømt, han som skulle gjøre henne rike. Det var helt ubegripligt at hun kunne være så heldig, men hun så han jo med sine egne øyne, og da måtte hun tro at det var sant. Mannen lå i høyet, like fram forbi øynene på henne, og snorka sov. I alle fall trodde frøken Bregne at han sov. Hvis han hadde vært vaken, ville han vel ikke ha snorka. Da ville han ha klemt seg inn til veggen, holdt pusten så lenge han kunne. Han ville vært stille som en spøkelse. Det tvilte hun ikke et øyeblikk på. Jo, visst sov han. Frøken Bregne kunne ikke se ansiktet hans, og det var ikke nødvendig heller. For hun visste jo hvem det var. Det kunne ikke være noen andre enn Nikolai Beloborodov. Ja, så sannelig, der ligger han, mumler hun med seg selv. Der ligger den stakkars tosken og snorker som en gris. Det var det jeg sa til ham. Du skal se at han i løret kjører Salomonsen. Det sa jeg, og hjemme fikk jeg rett. Åh, for et gull jeg har funnet. Frøken Bregne gnidde seg i hendene da hun tenkte på den store belønningen som hun kom til å få. Nå kunne hun gå til tyskeren og fortelle at hun visste hvor Nikolai Beloborodov gjemte seg. Men hun skulle ikke røpe hjemme stedet hans, før hun hadde presst en god slump med penger ut av de. Hun pleide ikke sladre gratis, og det hadde hun ikke tenkt å gjøre denne gangen heller. Jeg lurer ikke på hvor mye jeg kan få for han, mumler hun videre med seg selv. 300 kroner kanskje? 500? Nei, så sannelig. Jeg selger han ikke under 1000 kroner, det gjør jeg ikke. Hva følte frøken Bregne i det øyeblikket? Tenkte hun et bittelite sekund på hva som ville hende med Nikolai hvis hun meldte han til tyskerne? Visste hun at Nikolai måtte dø for de 1000 kronene hans? Ja, det visste hun sikkert, men jeg tror ikke hun tenkte på det. Jeg tror hun tenkte på alt det vidunderlige jeg kunne få kjøpt for 1000 kroner. Frøken Bregne stirret på den sovende mannen til hun fikk vondt i øynene, så begynte hun å kviskre og mumle igjen. «Å, jeg skulle ha gitt mye for å sitte litt tydeligere. Våger jeg å gå litt nærmere, må han tro?» «Nei, det våger jeg ikke. Han kunne smitte meg med noe, kanskje. Sånn som, ja, han er sikkert så full av lus at det drysser av han og hjelp.» Frøken Bregne tok et skritt bak fra forskrekkelse, for nå reiste mannen seg rett opp. Ja, han reiste seg som om han ikke hadde sovet i hele tatt, og så gikk han bort til lyset. «Nå kan du se på meg uten at jeg smitter deg med noe», sa han, med Mikkelsen stemme. «Sånn ser jeg ut, foran», han snudde seg, «og sånn ser jeg ut, bak». Frøken bregne kunne sunke gjennom gulvet. Så flau ble hun, for det var ikke Nikolai Bellobordov som sto bort i lysstripet. Det var Mikkel Salomonsen. Frøken Bregne ville styrte ut av løa, men Mikkel stilte seg i døråpningen og stengte veien for henne. Men kjære frøken Bregne, du skal ikke gå ennå, sa han, med litt latter i stemmen. Først må du si hva for du vil komme. For du har vel ikke gått den lange veien bare for å fortelle at jeg er lusete og at jeg snorker som en gris? Jeg skulle på Veslehuset, og så gikk jeg feil, sa frøken Bregne. Det var sørgelig, sa Mikkel. Svært sørgelig. Og så gikk han til side og slapp ned forbi. Neste gang du skal på Veslehuset, så må du si ifra på forhånd. Så skal vi sende med deg en veiviser, ropte han litt ned. Mikkel hadde et flir i ansiktet, og det fliret irriterte frøken Bregne så grenseløst at hun skalv av sinne. «Ja, bare flir du!» slengte hun over skulderen. «Flir mens du kan! Neste gang jeg kommer, så skal jeg sørge for at du blir annerledes i maska!» Hun gikk helt bort til Mikkel og så på han med gnistrende øyne. «Du hadde ikke regnet at jeg skulle komme tilbake igjen, hva?» «Jo, var sikker. Om et par dager så ser du meg igjen, og da har jeg med meg noen som skal tørke flir av trynet ditt. For resten behøver du ikke se så uskyldig ut, for jeg vet mer enn du tror.» «Jeg har opptaket litt av kvart her i fjøset, skal jeg fortelle deg. Hvis du ser under kassen i fjøskroken, forstår du hva jeg mener.» Hun spyttet ordene inn i ansiktet på Mikkel, så for hun ut. Etterpå var Mikkel så matt i kroppen at han måtte støtte seg mot veggen. Frøken Bregne ville likt å se han akkurat da, for øynene hans var hjelpeløse, og han hadde ikke noe flere i ansikt lenger. Under kassen i fjøskroken lå det en nydelig liten fogel med utspilte vinger. Ikke en levende fogel, men en fogel som Nikolai hadde lagd. Han hadde sett den sammen av noen bittesmå utskårne trebeter. Mikkel visste at ingen i Billefjord hadde lært å lage sånne fogler. Det var bare fangene som kunne den kunsten, de som kom utenifra. Og han skjønte at frøken Bregne også visste det.

Fredag etter niende søndag etter trefoldighet. Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. 1. Korinterbrev 10, vers 11. Dette har skjedd med Israelfolket, det som Gud fra først av hadde utvalgt til sitt folk og gjort så store undere blant. Hvordan skal da vi tørre å vente oss noe bedre? Ja, hvor mye større grunn har ikke vi til å se oss godt for, slik at det ikke skal gå oss på samme måten? Dette viser også Paulus når han sier at det er skrevet til advarsel for oss som de siste tider er kommet til. Det vil si at vi er i den siste og verste tiden, en tid som bringer langt større farer og langt hardere straff med seg. For Kristus og apostlene har forutsagt at det skal komme grusomme tider. Da skal det skje store frafall fra den rette lære, og komme en forferdelig forvirring inn i kirken. Nå vel, de siste tider hadde begynt allerede den gang apostlene levde. For etter Kristi himmelfart er det vi kristne som er blitt som en siste bit av verden, en liten flokk av himmelborgere som er blitt til overs. Og vi må også ha det langt verre enn jødene, for vi er midt blant den store, talløse flokken av gudløse, onde mennesker i verden. Det var nok en stor straff som gikk over det jødiske folket i ørkenen, og det synes som om det ikke kan finnes noen forferdeligere plage enn den de fikk, men det var likevel bare en fysisk straff. Og selv om en stor hop av dem falt i den evige fordømmelse, på grunn av vantro og Guds forakt, så er likevel Guds ord og den rette kirke forblitt hos de andre gjennom Moses. Men den siste straffedommen, i verdens siste tid, er langt mer grusom. For nå lar Gud den rette lære bli tatt bort. I det sted sender han kraftige villfarelser, slik at de som ikke tar imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. I stedet skal tro løgnen og gå evig fortapt, slik vi leser i 2. Tessalonikerbrevet kapittel 2. Slik er vi dessverre blitt betalt og grusomt straffet inntil nå, og dersom vi ikke på en helt annen måte enn før viser takknemlighet for den nåden som Gud har gitt oss gjennom sitt ord, som en siste virkning av lyset som holder på å slukne, så skal vi bli nødt til å betale mye tyngre for det. Landsdag nummer 503, vers 4-6.

I Salomos ordspråk står det følgende ord om konger og ledere. Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket seg. Men når en ugudelig mann hersker, sukker folket. En konge trygger sitt land ved rett, men en mann som tar imot bestikkelser, bryter det ned. Jeg synes dette tankevekkende ord, også med tanke på vårt land og våre øvrigheter.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Nordrikets fall en av de store tragediene I jødefolkets historie. Vi så I forrige program på noen av grunnene til at dette Nordrike, Israel, falt. Og vi skal gå videre på dette nå I dag. Også her det skjulte skatter å finne, åndelige lærdommer til oppbyggelse, formaning og trøst. Vi leser I dag fra andre kongebok og kapittel 17, og vi skal lese fra vers 13 til 23. Jeg har kalt dagens program «En tragisk slutt». Og Herren vitnet for Israel og for Juda ved alle sine profeter, alle seerne, og sa, «Vend om fra deres onde veier og hold mine befalinger og bud, I samsvar med hele den lov som jeg ga deres fedre, og som jeg sendte til dere ved mine tjenere, profetene. Men de ville ikke høre og var hardnakkede som sine fedre, som ikke trodde på Herren, sin Gud. De forkastet hans bud og den pakt som han hadde besluttet å opprette med deres fedre, og de vitnesbyrd som han hadde gitt dem.» De fulgte de tomme avgudene og ble selv tomme. De etterlignet de hedningefolk som bodde rundt omkring dem, enda Herren hadde sagt, «Dere skal ikke gjøre som de.» De forlot alle Herrens, sin Guds bud, og lagde seg støpte bilder, to kalver, og de laget et astartebilde, og tilba himmelens hær og dyrket Baal. Sine sønner og døtre, lot de gå gjennom illen, og ga seg av med spådomskunstner og varseltydning, og solgte seg selv til å gjøre det som var ondt I Herrens øyne, så de vakta hans harme. Da ble Herren meget vred på Israel, og støtte dem bort fra sitt åsyn. Det ble ingen tilbake uten Judas stamme. Heller ikke Juda holdt Herrens sin Guds bud. Men de vandret I de skikker som Israel hadde innført. Derfor forkastet Herren hele Israels ett, og plaget dem, og ga dem I røveres hånd, inntil han kastet dem bort fra sitt åsyn. For han hadde revet Israel løs fra Davids hus, og de gjorde Jeroboam, Nebats sønn, til konge. Og Jeroboam dro Israel bort fra Herren, og forførte dem til stor synd. Israels barn vandret I alle de synder som Jeroboam hadde gjort, de vek ikke fra dem. Og til slutt støtte Herren Israel bort fra sitt åsyn, slik som han hadde talt ved alle sine tjenere profetene. Så ble Israel bortført fra sitt land, til Assyria, og der har de vært til denne dag.

Israels fall fant sted i året 722 før Kristus, og dette markerer en tragisk slutt på en ganske viktig periode i jødefolkets historie. Det var den mektige assyrerherren som invaderte landet Israel, under ledelse av kongen Salmanasser. Hovedstaden Samaria falt, etter å ha vært beleiret i mer enn to år. Folket ble bortført til fremmede landområder i øst, og her ble de blandet sammen med andre folkegrupper, før hele denne delen av det jødiske folket på en måte forsvinner ut i det store intet. Nordriket Israel ble i stedet befolket av ulike hedningefolk, som assyrerne lot bosette seg der, på israelsk jord. Denne begivenheten er blant de aller mest tragiske i jødenes snart 4000 år lange historie. Noen kunne kanskje være fristet til å spørre, hvordan kunne Gud tillate at en mektig assyrer her fikk invadere Israel? Hvordan kunne Gud tillate at en så stor og viktig del av folket hans ikke bare ble bortført til et fremmed land, men helt spist opp av denne fremmede befolkningen som allerede bodde der? Å gi gode svar på slike spørsmål er en umulighet. Men kanskje skulle vi stille spørsmålene på en litt annen måte. Hvorfor hindret Gud, tross alt, så lenge den mektige fiendehæren å innta Nordriket Israel? I flere generasjoner hadde han jo sendt sine profeter til dette folket, og alltid hadde folket møtt Guds profeter med døve ører. Hvorfor drøyde Gud, tross alt, så lenge med ulykken som han gjorde? Svaret på dette siste spørsmålet er enklere å finne. Det er bare én grunn, Guds nåde. Hadde Gud skulle behandlet folket etter fortjeneste, så hadde Nordriket Israel falt lenge, lenge før. Men Gud drøyde og drøyde og drøyde, i håp om at folket kanskje likevel ville vende om, slik det flere ganger skjedde i Sørriket, Juda. Men i nord skjedde ingenting. Ingen omvendelse fant sted. Ingen konge tok rev i seilene, og en dag sa Gud, nok er nok, og så falt Nordriket Israel. Vi stilte i forrige program et viktig spørsmål, et spørsmål vi skal ta opp igjen nå i dag. Hvorfor falt Nordriket? Hvordan kunne Gud tillate at denne tragedien fant sted? Og vi begynte å gi noen svar. Først dette. Nordriket falt fordi folket ikke brydde seg om Guds profeter. Dette snakket vi mye om i siste program, og skal ikke ta dette fram igjen her. Men folkets ringeakt for profetene, og for profetenes budskap, var én grunn, kanskje den viktigste. Og så nevnte vi videre. Folket brydde seg ikke om sine lederes ondskap og synd. Derfor falt Nordriket. Og så dette sa vi noe om. Men her hadde jeg lyst til å sitere litt fra en bok skrevet av en annen konge i Israel, nemlig Salomo. Jeg har lyst til å sitere tre av versene i kapittel 29 i Salomos ordspråk for det. Dette er ord om hvordan det går når et folk blir velsignet med dårlige ledere. Tre vers som på en måte sier det samme. Hør på dette. Vers 2. Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket seg. Men når en ugudelig mann hersker, sukker folket. Vers 4. En konge trygger sitt land ved rett, men en mann som tar imot bestikkelser, bryter det ned. Og så i vers 12. Når en hersker akter på løgnens ord, blir alle hans tjenere ugudelige. Jeg synes det er ganske tankevekkende, også med hensyn på det landet vi bor i her i Norge.
Hva med vårt kongehus? Hva med vår regjering og vårt storting? Ja, for også vårt land blir styrt av mennesker med mye makt, stor autoritet og vide fullmakter. Er det åndelig bærekraft og moralsk ryggrad blant våre ledere? Det synes jeg virkelig det grunn til å tenke på. Og her det i tillegg mye å be om. Så en tredje grunn til at Nordrike falt, ganske kort. De brydde seg ikke om Guds bud. Og så dette har vi i og for seg berørt. Men jeg har lyst til å sitere om igjen et par av versene her i 2. kongebok 17. Først vers 9. Israels barn tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. De bygde seg offerhauger på alle sine bosteder, like fra vakttårnene til de befestede byene. Og så vers 12. De dyrket avguder, enda Herren hadde talt til dem og sagt, «Dette skal dere ikke gjøre.» Slike ord vitner om det jeg har lyst til å kalle en suveren ringeakt for Guds ord, hverken mer eller mindre. Og en slik innstilling til Guds levende ord, det har alltid sine store konsekvenser. Israel opplevde det, og du og jeg vil oppleve det. Om vi ringeakter Herrens ord, har det sine konsekvenser. Og så den fjerde og siste grunnen til at Nordrike falt. Folket brydde seg ikke om sitt store kall, kallet til å være et annerledes folk. Også dette en utrolig viktig sak. Guds folk skal ifølge Guds kall og vilje være et hellig folk, altså et annerledes folk, et folk som ikke ligner noen andre folk i denne verden. Også dette brydde israelittene seg lite om. I stedet for å være med å prege sine omgivelser, lot de seg bare selv prege. I stedet for å leve etter Guds gode vilje i sin hverdag, i tanker, ord og gjerninger, så blandet de seg med hedningene, lærte av deres tankemåte og praktiserte deres livsstil. Dette synes jeg det viktig å tenke igjennom, også for oss i dag. Det jo like viktig for oss som det var for dem. Ja, for vi har vel ikke glemt at også vi skulle være et annerledes folk, et hellig folk, Guds folk i denne verden. Dere jordens salt, sa Jesus en gang. Det må jo bety at det skal merkes i omgivelsene våre, når det troende mennesker til stede. Ja, dette vil merkes godt, sier Jesus, om ikke da saltet har mistet sin kraft. Det dette siste jeg tror vi skal si litt mer om i andre delen av programmet vårt i dag, om det å bevare saltets kraft i sitt liv og i sine ord, så ikke også vi, i likhet med Nordrike Israel, går vår vei mot forfall og undergang. Men at vi i stedet kunne bety en forskjell i de omgivelsene der vi til enhver tid befinner oss. Nå skal vi finne fram 5. Mosebok, den boka som kalt Moses sin svanesang. Og her slår vi opp i kapittel 6. Dette et utrolig viktig kapittel, ikke minst med tanke på det vi opptatt med nå i dag. For her kan vi finne svar på hvordan vi bevarer saltets kraft i vårt liv, hvordan vi kan bli en motstrøm i en verden der synd og ugudelighet flyter fritt. Her svaret på hvordan vi kan bli en golfstrøm midt i denne verdens ishav. Det kanskje rart å tenke på det, men når vi nå går fra 2. kongebok til 5. mosebok, så gjør vi altså et sprang i tid på 750 år. Det synes jeg på en måte flott å tenke på. Dette bare et vitnesbyrd om hvor tidløse de disse sannhetene vi møter i Guds ord. Det like før Moses skal dø,
Og her, på slutten av et langt og innholdsrikt liv, gir han oss i 5. Mosebok 7 ulike avskjedsprekener. 5. Mosebok er på en måte en repetisjon av de viktigste tingene i Guds lov. Moses går igjennom denne loven og legger hele sin sjel i det han nå sier. Vi leser litt fra vers 4. Hør, Israel, Herren vår Gud. Herren er én. Det finnes bare én Gud, sier Moses. Den treenige Gud. Og her er det enhet i treenigheten, og treenighet i enheten. Det er ingen andre enn Israels Gud. Det var han som førte oss ut av Egypt. Det var under hans ledelse, denne ene store Gud. Han er Gud, og ingen annen. Hør dette, Israel, dersom Moses roper det ut, hør Israel, og glem det aldri. Og så fortsetter han. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord som jeg byder deg i dag, de skal du gjemme i ditt hjerte. Du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem som et tegn på din hånd. Og de skal være som en minneseddel på din panne. Skriv dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Dette er ikke en vanlig søndagsskolelekse. Dette er en livsstil. Guds ord vil inn på alle livets områder. Dette er kristendom på sitt beste. Ikke religion for søndager, men kristendom for livet. Dersom Moses sier, ikke gjør dette om til ritualer i gudstjenestene. Praktiser det heller som noe fast, stabilt og toneangivende i hjem og i hverdag. Og så kommer en advarsel. Når Herren din Gud fører deg inn i det landet han med ed har lovt å gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, store og gode byer som du ikke har bygd, hus fulle av gode ting som du ikke har samlet, utgravde brønner som du ikke har gravd, vingårder og oljetrær som du ikke har plantet. Når du da eter og blir mett, da ta deg i vare, at du ikke glemmer Herren, han som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Ta deg i vare, sier Moses. Du skal flytte inn i et nytt hjem og et nytt land. Du vil få overflod på alt og alle muligheter for et rikt og godt liv. Vær forsiktig, ta deg vare. Du kan bli rik og feit og lat. Men pass deg at du ikke glemmer Herren. Og så kommer et nydelig vers i vers 20. Når din sønn i framtiden så spør deg og sier, «Hva er meningen med disse vitnesbyrd og de forskriftene og de bud som Herren vår Gud har gitt dere?» Ja, så skal du si til ham, «Vi var treller hos Farao i Egypt, men Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd.» Hva betyr alt dette, mamma? Hva betyr alt dette, pappa? Hvorfor setter vi hver eneste uke av tid til å be og til å lytte til Guds ord? Hvorfor skal vi være så nøye med at de avgjørelsene vi tar må være i samsvar med Guds vilje? Slik vil barna spørre, varsles det her. De andre som jeg leker med på gata, de bryr seg ikke om Gud. Hvorfor skal vi være en slik annerledes familie? Slik kommer barna til å spørre. Og svaret er tydelig. Herren og Herrens frelse er den eneste årsak. Innrett deg etter Guds ord, lyder det her. Det vil være ditt livs store lykke.
Dette noe annet enn det tullet som vi ofte hører nå for tida. Hvis du lever slik som Gud befaler og innretter livet ditt etter Guds ord, blir du både stiv og sær og helt umulig å være sammen med. Det ikke sant. Innretter vi livet vårt etter Guds ord, kommer vi ikke bare til å overleve i denne verden. Vi kommer til å leve. Vi lærer å tenke rett, vi lærer å leve rett, vi lærer å følge sannheten, og slik blir vi et fyrtårn i en mørk tid og i en kald verden. Israel hadde disse mulighetene, disse store mulighetene. De var betrodd Guds gode ord, og likevel falt de. Hvorfor? Ja, det skjedde ikke i et nu. Det skjedde gradvis, dag etter dag, år etter år, generasjon etter generasjon. Gradvis smuldret det opp innenfra, og en dag kom det store, synlige fallet. Det store treet Israel gikk rett i bakken. Fordi profetene ble ringaktet, fordi Herrens ord ble tilsidesatt. Israel hadde ingen andre enn seg selv å takke for det som skjedde. Kongene forsto ikke sitt eget beste, og det blinde folket fulgte den blinde lederen. Ikke rart at både kongen og folket falt i grøfta. Det mye å lære av denne tragiske historien. Jeg løfter til slutt fram fire ting som alle har med kroppen vår å gjøre. Ørene våre, øynene våre, munnen vår, og så hjertet vårt. Hør på dette. Vi trenger åpne ører. La oss være våkne for de profetiske ordene. La oss lese dette ordet og innrette oss etter det. Åpne ører. Vi trenger åpne øyne. La oss følge med i tiden. La oss være våkne for det som skjer, og la oss leve med Gud i vår egen generasjon. Leve rett. Vi trenger å bruke munn, positivt sett. Det vokser opp en generasjon som ikke kjenner Herren. Det vårt ansvar å gi dem sannhetens ord. La oss bruke munnen og forkynne Herrens ord nå. Og så handler det om åpne hjerter. Gud spør etter vårt hjerte. Han ber oss om lydighet, og om å få være hjertets ene og store konge. Det dette det handler om. Åpne ører, åpne øyne, en åpen munn og åpne hjerter. Det betydningsfullt i en vanskelig tid.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjennom.

av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av dagen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. På vei hjemover. Av og til bryter livet sammen, faller fra hverandre. Planer må legges vekk, drømmer ble ikke oppfylt, håp ble knust. Da er det viktig å bli båret, tatt vare på, få omsorg og forståelse. Den hellige apostel sier i apostelgjerningene, kapittel 20, vers 24, «For meg er liv og død ikke verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om evangeliet om Guds nåde.» Vi som tror på Kristus er pilegrimer, nomader. Vi er utbrytere, utlendinger, utvandrere. Vi er ikke veltilpassede, sløve forbrukere i et mett velferdssamfunn som kveler oss med sin sekularisme, materialisme og modernisme. I lyset av Kristi herlighet kjemper vi, i bønn og faste, i tilbedelse og hengivenhet, i forventning og ofte med tårer. Ved ham og med ham og i ham vandrer vi, hjemover. Inntil han kommer, den store og hellige, for å gjøre alle ting nye. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Moreapastor Svein Anton Hansen.
1: Vår tid og vårt samfunn både tilbyr og omgir oss med ulike digitale muligheter og verktøy som kan hjelpe meg med å skaffe ting og tang. Jeg klikker meg inn på en nettside, leter meg fram til noe jeg vil kjøpe, fyller ut personalia, klikker på send og vips, så kommer gjenstand i postkassen min i løpet av noen dager. Nytt og ubrukt, like så vel som velbrukt og fint, kan du finne på kjøpe og gi bort sida. Jo dårligere og jo mer slitt en gjenstand virker, jo mer sannsynlig det at den ender opp som gratis på gis bort. For mennesket feller så naturlig at de synlige ting fanger oppmerksomheten i større grad enn hva vi ikke kan ense med det blotte øyet. Hva som hevdes å være usynlige verdier, opplever vi langt mer krevende å forholde oss til å se verdien av. Hva for eksempel med Guds nåde? Hvordan ser nåden ut? Ja, har du forresten sett den? Kan vi finne Guds nåde på nettet? Neppe. Men leter du i ordet, så kan du vanskelig unngå å lese om den. Bibelen vitner om mange og ulike, fargerike som hverdagsgrå mennesker som fikk møte og erfare kraften i Guds nåde. I ordspråkene 8.35 leser vi: «Den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren.» Jesus er inkarnasjonen av Guds nåde. Han er visdommens opphav og det synlige uttrykk for den. Finner du Jesus, så kan du være trygg på at Guds nåde følger med på lasset. Leit, så skal du finne. Søk og opprett en personlig relasjon med verdens frelser. Og best av alt, han søker å lete etter deg. La deg finne av han. Han er aldri lengre unna enn et «Ja, Jesus, kom inn i livet mitt».
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Rutt 1, vers 16. Men Rutt sa, «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Det var en sterk bekjennelse Rutt ga til svigermor Naomi. Rutt, som gifta seg med en utlending, var villig til å forlate både familie og heimland for å være med svigermor til hennes land. Gjennom Naomi hadde hun fått se Gud, og han var blitt alt for henne. Det selv om Naomis vitnesbyrd handler om sorg, håpløshet og bitterhet, kan vi lese. Gjennom årene hadde likevel Rutt sett eller merket noe som gjorde inntrykk. Jeg tenker så lett at Gud må gripe inn med mirakler for at mennesket skal tro. At vitnesbyrd om hjelp og kraft og løsning er det mest virkningsfulle. Noen ganger stemmer det, men kanskje oftest ikke. Kanskje er det nettopp ved å være ærlige i motgang og sorg, ved å holde fast ved Gud selv når vi ikke forstår han, at vi vitner sterkest. Uansett historie, så kan Gud bruke alt. La det være til oppmuntring for deg i dag, som strever med sorg og håpløshet, men som likevel holder fast ved Gud. Da skal du vite det, at det er ting i ditt liv som vitner for andre, og som gjør at deg kan se Gud, kanskje mer enn om livet ditt hadde vært bare bra. Så er det godt å vite at vi kan legge alt hos Gud, og så vil han bruke det til sin ære og til andre menneskes oppmuntring.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Det hendte I 1887. En middelalderende mann, Emanuel Nenger, ga en 20-dollarseddel for å betale for noen kålrabier I dagligvarerbutikken. Da butikkdamen skulle legge seddelen I kassen, merket hun at farge fra pengeseddelen smittet over på hendene hennes, som var våte etter at hun hadde pakket inn kålrabiene. Hun hadde kjent Emanuel Nenger I mange år og ble sjokkert. Hun tenkte, «Prøver denne mannen å lure på meg en falsk 20-dollarseddel?» Hun avviste tanken umiddelbart og ga ham vekslepenger tilbake. Men 20 dollar var mange penger på den tiden, så hun sa fra til politiet. De undersøkte seddelen nærmere og dro hjem til Emanuel Nenger. Der fant de et staffeli, malerpensler og maling som Nenger hadde brukt da han laget de falske pengene. Han var kunstner I mesterklassen. Politiet fant også tre portretter som Nenger hadde malt. Det var malerier som han kunne få over 16 000 dollar for til sammen. Det Zig Ziglar som forteller historien, og han peker på det ironiske I at det tok kunstneren like lang tid å male en falsk 20-dollarseddel som å male de portrettene som han hver for seg kunne tjene over 5000 dollar på. Tenk på dette sjokkerende. Her var en mann som ville sløse bort tiden sin på å gjøre noe så idiotisk, når han hadde muligheter til å gjøre noe så verdifullt. Men kan det hende at vi alle skyldige I slik dumhet av og til? Tenk på hvordan vi bruker tiden vår. Av og til har vi en ufattelig evne til å gjøre helt unyttige ting. Timer kan bli sløst bort på ting som ikke bare unyttige, men kanskje til og med ødeleggende. Det noe merkelig med oss, som Paulus skildrer slik, for jeg skjønner ikke hva jeg gjør selv. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Det ikke rart at Luther snakket om den trellbundne vilje, at viljen ofte slavebundet av dumme og skadelige innskytelser. Jeg finner altså at denne loven gjelder for meg. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde, skrev Paulus. Og jeg tror at Emanuel Nenger måtte innrømme det samme. Jeg måtte rett og slett gjøre det dumme og lage falske pengesedler, selv om jeg skjønte hvor dumt det var. For alle som innrømmer sin bundne og hjelpeløse tilstand, kommer evangeliet til hjelp, for det står at det ingen fordømmelse for dem som I Jesus Kristus. Guds soning og tilgivelse tar bort også de ufattelige, tåpelige syndene og den skylden de fører med seg. Hver dag har vi fått en gave på 1440 minutter. Når det gjelder tid, ingen rikere enn andre. Vi har fått akkurat samme mengde tildelt. Vi kan ikke legge til side og spare tid, men må bruke den etter hvert som den kommer. Selv den beste av oss kan prioritere helt feil. Vi kan gjøre dumme gjerninger helt uten vett og forstand. Paulus skrev en gang til de kristne I Efesus, «Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene onde.»

Hvorfor frykter så mange livssyn og religioner det lille barnet som ble født i en krybbe for 2000 år siden? Er det fordi de ikke kan stille opp med over 100 profetier som fortalte på forhånd om frelserens fødsel, liv, undre, lidelse, død og oppstandelse? Er det fordi de steiner en kvinne som blir grepet i hor, mens Jesus tilga en slik kvinne og lot henne få leve et liv i tilgivelse og takknemlighet? Er det fordi de holder kvinner og barn som slaver, mens Kristus setter mennesker fri? Er det fordi de tillater en mann å skille seg fra kona si med noen få setninger, mens Bibelen sier, «Elsk deres hustruer, slik som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den?» Er det fordi noen religioner kaller folk til å gå i hellig krig, mens Kristus sa, «Salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld?» Er det fordi de lover himmelriket til dem som dør i kamp, mens Jesus sa, «Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere.» Hvorfor frykte for Jesus?

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som er dagens andagsholder, Torstein Menzoni.
1: Gud kjenner deg fra innsiden og ut. Kanskje har du kjent på følelsen av å være litt gjennomsiktig? Som om livet går forbi uten at noen egentlig legger merke til deg. Følelsen av å være ubetydelig i mengden. På jobben for eksempel, i familien, i vennekretsen og kanskje også i forhold til Gud. Salme 139 taler rett inn i slike erfaringer. Den sier ikke bare at Gud ser deg, den sier at Gud kjenner deg. Helt ned på det dypeste nivået. Ikke som et nummer i en lang liste, ikke som et ansikt i mengden, men som et menneske han personlig har formet. Davidsalmen uttrykker seg med disse ordene. Du har formet meg i mors liv på skremmende, underfullt vis. Det er egentlig et kraftuttrykk Bibelen bruker her. Skremmende, underfullt. Det går nesten ikke an å si det sterkere med bibelske terminologi. Det rommer både ærefrykt, nærhet og mysterium. Det er som David innser at han står overfor noe hellig. Gud har vært nær allerede før han selv var bevisst livet. Så bruker David dette bildet at Gud vever oss som en vevstol hvor trådene legges inn en etter en. Poetisk, ja. Men også en presis intuisjon om det som skjer i fosterets utvikling. For når vi ser på fosterutviklingen, får vi øye på noe som nesten bekrefter Davids språk. Tenk litt på utviklingen av øyet. Det er sånn at hjernen danner en utvekst. Det kaller biologene en optisk vesikkel. Denne utveksten påvirker vevet rundt seg og setter i gang dannelsen av øyets konkrete strukturer. Så pågår det en stund. Men så er det slik at netthinnen i øyet, netthinnens celler, sender på et gitt tidspunkt ut nervefibre, aksoner, tilbake mot hjernen, og slik etableres synsnerven. Det er nesten som en dialog mellom hjernen og øyet, en samtale av celler, impulser og vekstsignaler. Alt dette skjer utenfor vår kontroll, uten vår bevissthet. Men, ifølge Salme 139, ikke uten Guds nærvær. Dette betyr at Guds kjennskap til oss er mer enn en guddommelig observasjon. Den er innvevd i vårt eget vesen, inkarnert i skapelsen vår. Han kjenner ikke bare våre valg og handlinger, han kjenner vår struktur. Salme 139 viser oss en Gud som ikke bare holder distanse, en Gud som er nær i biologien, ikke bare i de store åndelige øyeblikkene, men i hver celle, hver formende prosess, hvert utviklingstrinn i livet vårt. Det sier jo noe viktig, det, at menneskets verdi ikke hviler på funksjon, ikke på prestasjon, ikke på helse eller kapasitet, for Gud kjente oss før vi kunne gjøre noe som helst, før vi kunne bidra, før vi kunne prestere, før vi kunne lykkes, eller engang være bevisst og i nærheten av å forstå at man lever, eller langt mindre forstå eget liv. Hvis vår verdi lå i prestasjoner, ville noen mennesker vært mer verdt enn andre. Sterke mer verdt enn svake. Friske mer verdt enn syke. Men slik er det ikke i Guds øyne. I Guds perspektiv startet verdien før alt dette, i hans skaperhandling, i hans nærvær, i hans vilje til at du skulle finnes. Derfor taler salme 139 med spesiell trøst til mennesker som kjenner på svakhet, til deg som strever med selvbildet, til deg som lever i sykdom, til deg som har en kropp som ikke samarbeider eller ikke er helt 100%. Bibelen sier, alt dette endrer ikke din verdi, ikke et minste øyeblikk. Gud har ikke bare skapt deg, han følger deg. Han slipper deg ikke når livet blir tyngre. Han kjenner deg fra innsiden og ut, og hans nærvær forsvinner ikke når din egen styrke gjør det. Så du kan ta med deg et par ting fra Salme 139 i dag. For det første, la den lære oss å være takknemlig for kroppen vi har, også for det som er vanskelig, også for det som ikke fungerer slik vi skulle ønske. Gud kjenner det. Og for det andre, la den gi oss ro. Du er ikke masseprodusert. Du er ikke en tilfeldighet. Du er ikke glemt. Du er personlig formet, personlig elsket og personlig kjent av Gud, skaperen. La oss avslutte med Fader vår. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Du har hørt en andakt I serien over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Torstein Mensoni. Og her et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil, så har du fått et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange glad I blomster og planter. En blomsterelsker som bodde I et mer sørlig land enn vi gjør, plantet en sjelden vinranke mot en mur I hagen sin. Hun stelte den, og den vokste fint. Vintreet ble både kraftig og vakkert, men det satte ingen blomster, langt mindre druer. Hun ble skuffet. En dag sto hun der og så på vintreet med så vakkert løvverk, men uten frukt. Da ropte naboen på henne, hun som bodde på den andre siden av muren, og ba henne komme over på hennes side, og det gjorde hun. Naboen sa, «Takk for at du plantet det vintreet. Se på alle disse vakre blomstene.» Og det viste seg at vintreet hadde krøpet gjennom steinmuren, og blomstene var på den andre siden. Eieren hadde ikke sett dem ennå. Slik det ofte I menneskelivet også. Fruktene kommer der vi ikke ser dem. Du føler deg kanskje frisk og aktiv, men ser lite resultater av det du holder på med. Så kan det hende at andre ser blomstene og fruktene av ditt liv, men du ser dem ikke selv. Andre får glede av dem, du selv ser ikke de gode virkningene. Bibelen sammenligner de fruktbærende menneskene med et tre som plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt I sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til, står det skrevet. Treets hemmelighet de dype røttene og næringen fra livsfriske kilder. Den som henter kraften fra dybdene I Bibelen har stadig noe å gi videre, og bærer rik frukt. Kanskje frukten ikke synlig for en selv, men andre kan glede seg over den, og nyte godt av den. De trærne som blomstrer mest og bærer den søteste frukten, har ikke bare tilgang på rikelig og godt vann. De får også rikelig av sollys. Slike som ber mye til Gud, de står nær Gud, og da står de også nær den sola og det lyset som Gud Da kan en vente seg søt og moden frukt. Noen står I skyggen og på avstand I forhold til Gud. De bærer lite frukt, og den grønn og sur. Det forskjell på frukt. Salat, reddiker og andre hagevekster kommer fort opp av jorden og straks klare for bordet. En måneds veksttid kanskje nok, men en eik trenger kanskje mange hundre år for å bli så stor som den kan bli. De hagene og de fruktene som mest dyrebare og verdifulle, koster oss lengst tid å dyrke. Predikanten Spurgeon minner om at det som vokser opp raskt har bare en midlertidig verdi. De kjappe har ikke noen varig verdi I seg. Derfor det ingen grunn til å kritisere en langsom åndelig vekst, for ut av den langsomme veksten kan det komme det som solid og varig. Den store hagedyrkeren Jesus Kristus har sagt, «Bli I meg, så blir jeg I dere.» Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir I vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir I meg. «Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir I meg, og jeg I ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre.» Og frukten skal andre nyte, ikke du selv.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. august. Jesajas, det 33. kapittel og det 24. vers leser vi. Og ingen innbygger skal si, «Jeg er syk», for folket som bor i den har fått sin synd forlatt. Rosenius sier, «Her ser vi at den syndsforlatelsen som ble kjøpt ved Kristi død, og som vi mottok ved troen, skal tilhøre oss i evighet. I den har vi en daglig og evig nåde. Den skal altså ikke rokkes eller fratas oss på grunn av synd som henger så fast ved oss, som tynger oss, og som dessverre også bryter ut i oss. Så lenge vi ved troen blir i Kristus, skal vi hvert øyeblikk få eie en og samme nåde hos Gud. For nåden kommer ikke av gjerninger. Selv er vi alltid like skyldige til fordømmelsen, men i Kristus er vi alltid like rettferdige. Alt i det gamle testamentet omtaler Herren det nåderike som gjennom Kristus skal opprettes på jorden. Jesajas 33 kaller han det vår høytidsby og Jerusalem, og sier så senere om denne byen at ingen innbygger skal si «Jeg er syk», for folket som bor i den har fått sin synd forlatt. I den 89. salme taler Gud om sin pakt med sønnen. Pakten om en evig nåde over dem som sønnen med sitt soningsblod kjøpte og bevarer, de som tror på ham og som her kalles hans barn. Der sier han, «Dersom hans barn forlater min lov, og ikke vandre etter mine dommer. Dersom de vanhelliger mine lover, og ikke holder mine bud, da skal jeg straffe deres overtredelser med staven, og deres misgjerninger med slag. Men min nåde vil jeg ikke ta fra ham, og jeg skal ikke la min trofasthet svikte. Jeg skal ikke bryte min pakt, og det som har gått ut over mine lepper skal jeg ikke forandre.» Og i det Nye Testamentet sier Johannes, «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er selv soningen for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens.» Vi tar ikke her fram flere av de utallige trøstens ord om dette emnet som vi finner i Skriften, men vil nå bare se nærmere på det ene. I dagens tekst sier Herren at i denne byen, i nådens rike, skal ingen innbygger behøve klage og bekymre seg over at de er syke, for de har fått syndenes forlatelse. Fra Herrens side ligger det i dette at syndenes forlatelse jo i seg selv forutsetter at innbyggerne i byen har synder og skrøpeligheter. For ellers var det jo ikke nødvendig med noen syndenes forlatelse. Samtidig ligger det også i dette at syndene ikke skulle tilregnes, huskes på, eller straffes, for det heter forlatelse. Og det som da er forlatt, trenger vi ikke mer omtale eller engste oss for. Forlatt er forlatt. Ingen innbygger skal si, jeg er syk, for folket som bor i den har fått sin synd forlatt. Dette budskapet taler til oss om et spesielt forhold når det gjelder de enfoldige, oppriktige nådebarna. De tror nok syndene deres er forlatt, men samtidig er det noe annet som de sukker og bekymrer seg over. Noe som de kanskje ikke vil kalle for synd, som er en svakhet hos dem, en mangel i deres kristendom, en feil eller hva en skal kalle det. De sier, jeg tror nok at Gud forlater alle mine synder, men jeg er så svak. Jeg har den og den svakheten, og så videre. Men nå samler Herren i dette ordet alt under navn av synd. Ingen innbygger skal si, jeg er syk. For folket som bor i den byen har fått sin synd

kristendoms synd? Er det ikke synd å være likegyldig? Synd å være treg til å lese ordet og be, feig når det gjelder bekjennelsen, og så videre. Men alt som er synd, dekkes av syndenes forlatelse. Det står ikke at Kristus sonet håndens eller tungens synder, men all synd i hele mennesket. Når du ved troen blir i Kristus, da vil du også alltid lide over synd i deg. Men når du da alltid våker, ber og strir mot synd, da er det ingen fordømmelse over deg, for forlatelsen strekker seg over alt du er og har. Over dette emnet sier vår kjære Luther: vi bør ta denne læren sterkt inn over oss, så vi holder klart for oss at vår fromhet innfor Gud består i at vi lever på syndenes forlatelse. Det menneske som vil ha med Gud å gjøre, må vite at hverken dets synd eller dets fromhet gjelder for ham. Når det angår noe som jeg skal gjøre, tenke, tale eller leve overfor Gud, eller overfor mennesker, da vil jeg leve et rett kristent liv, vokte meg for synd og gjøre flest mulig gode gjerninger. Men straks spørsmålet er hvordan jeg har det med Gud, om jeg lever i hans nåde, eller hvordan jeg skal få den, da vil jeg ikke være noe annet enn en synder. For at dette budskapet om syndenes forlatelse også kan gjelde for meg. Og da vil jeg dristig i troen si: har jeg synder, så har Kristus rettferdighet. Hans hellighet er min hellighet. Nå er jeg på den plassen der syndene ikke kan nå meg. Slik er det nådens rike, den herlige byen, som Herren talte disse ordene om. Ingen innbygger der skal si: jeg er syk, for folket som bor i den har fått sin synd forlatt.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea
1: Medievisjon. 20. august. Du ble skapt til glede. Du ble skapt til glede, og derfor jorden fylt av ting som du kan glede deg over, skrev en som het John Ruskin. Jeg tror han har helt rett. Gud og alle englene hans har ett stort mål, at vi skal ha det godt. Derfor kan vi i dag ta imot alle gode gaver himmelen rekker oss. Et smil fra et medmenneske, et barns latter, et forfriskende vindpust, et godt måltid mat, en oppmuntring fra en venn, en bil eller buss som fungerer og bringer deg dit du skal. Ja, listen kan forlenges i det uendelige. Det er ufattelig mange ting å glede seg over og takke for, også om det alltid finnes skygger. Guds ord sier, «Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den.» Salme 118, 24.

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon. I dag så har vi med oss redaktør og bibelinspirator Jorunn Singstad Djupvik I Bibelleseringen og barne- og familieforkynner Viggo Clausen I Misjonsforbundet. Og vi har snakket om foreldreskolen, et kurstilbud til familier som ønsker å legge mer vekt på trosopplæring I familien. Og Viggo Clausen, hvordan kan vi finne best ut hvordan, hva som passer vår familie best? Hvordan vi best skal gjøre det, denne trosformidlingen I vår egen familie?
1: Ja, det et veldig svært spørsmål. Jeg synes det et vanskelig spørsmål, fordi det handler jo veldig mye om kommunikasjon. At de voksne I familien tør på en måte å kommunisere og kan kommunisere med hverandre om det her. Jeg trenger ikke gå lenger enn til min egen familie og mitt eget ekteskap og se hvor åndelig på en måte beskjeden jeg kan være da. Hvor åndelig lite frimodig. Jeg kan være med mine nærmeste. Så jeg tror at det å øve seg opp til å sette ord på at sånn her ønsker jeg det, sånn her trives jeg med det, sånn her må jeg ha det, det tror jeg kjempeviktig. Og det jo også veldig mange hjem hvor den ene I familien en veldig klar over sitt kristne ståsted, at jeg en kristen og ønsker å formidle det videre til barna mine. Mens den andre kanskje ikke har et veldig avklart forhold til det, og den spenningen imellom der krever også veldig stor trygghet og dialog. Så jeg tror at det viktig at de voksne I familien snakker sammen, begynner å snakke sammen, ønsker vi et kristent grunnlag I barna våre sitt liv, og hvis vi ønsker det, hvordan skal det se ut hos oss? Skal det være at vi går til kirka, at vi med I en menighet eller en gruppe eller noe sånt ting, eller skal det se ut som et sånt morgenandakt opplegg, eller hvordan kommer det til å se ut hos oss? Jeg tenker at foreldre som har små barn, da, som I den situasjonen at de har det, har et bra utgangspunkt nå for å kunne starte en god prosess. Så for eksempel det å hive seg på en sånn foreldreskole eller foreldresamlinger I menigheten og ta det som det ment å være, som en ressurs, som en hjelp til å komme I gang. Eller I hvert fall begynne å snakke sammen om det og spørre seg selv, hvordan vil vi at det skal se ut hos oss det her?
2: Så tror jeg det å analysere liksom, hvordan har vi det egentlig sammen? Altså, vær litt ærlig innenfor det og si, det her et problem hos oss. Eller det her vi faktisk gode på. Det gøy når vi gjør sammen. Det å rett og slett tegne et slags kart over familien, enkelt og greit, tror jeg også viktig, for det at det veldig lett at når man snakker sammen, så tegner man et slags sånn drømmebilde. Det blir sånn, litt sånn, et ideal. Og så kan det hende at det fjerner seg litt fra det faktiske livet, da.
1: Jeg tror det viktig å se stort på det lille. Altså at en tenker at ja, men det så lite at det nesten ikke noe vis å begynne med en gang. Og at en utgangspunkt blir, det trekker seg tilbake, da. Så tenker jeg at det viktig å se stort på det lille, for det all mulig statistikk og så videre sier at tro arves ikke så veldig I stor grad lenger, som de gjorde før. Det en mye større avskalling enn tidligere, og det noe som har skjedd I samfunnet, det noe som har skjedd I kirken, og det noe som har skjedd I hjemmene som fører til det, og det de små tingene I hverdagen som på en måte må opp og gå igjen. En undersøkelse fra USA viser at under 10% av familier som regner seg som kristne ber for eksempel hjemme, har det som noe som de gjør I hverdagen, at her hos oss, her går vi til Gud, her går vi til Jesus når det noe, og spør om hjelp, eller noen syke, så ber vi for de syke, eller vi ber for maten, eller vi ber om kvelden, eller sånne ting. Og jeg tror at de små tingene med, jo, her skal vi be for maten, takke Gud for hverdagslige ting, gi han et rom, gi han en plass, et fokus I hverdagen, gjennom det som skjer I hverdagen, så må man faktisk bevisstgjøre seg på det og sette I gang med det, men å vite at det de små tingene som skal til, og at det bedre med små ting som skjer med jevne mellomrom, enn at man liksom satser på de store, og så blir det en bølge, og så faller det ned igjen.
2: Da jeg hadde små barn, så hadde vi en familiegruppe, Vi var flere med flere som hadde barn på samme alder. Og da snakket vi faktisk om at vi syntes det var vanskelig å skulle være kristne foreldre. Vi syntes det var vanskelig å formidle trusene I hverdagen. Så vi ble enige om å gjøre det sammen. Så hver fredag ettermiddag, det var ganske ambisiøst faktisk når jeg tenker på det nå, men hver fredag ettermiddag så møttes vi og så lagde vi mat sammen. Og så hadde vi en felles familiesamling hvor vi delte tru. Og så lekte ungene etterpå, og vi voksne kunne prate sammen. Og så hadde vi I tillegg en bønnering. Så når vi, en av oss virkelig sto I en kamp da, og hadde kjempevanskelig, så sendte vi melding til den neste på lista I ringen, som sendte til den neste og så videre, så gikk da det bønnebegjæret rundt. Og vi ba for hverandre, og når vi møttes da neste fredag, hvordan gikk egentlig det her? Og så ba vi helt sånn konkret for de sakene da, som har gått I ringen. Det holdt oss veldig oppe. For jeg bor et sted hvor på en måte menneskelivet ikke så fryktelig aktivt, og hvor man kanskje på en måte fort får mange oppgaver og henter lite selv I menneskemiljøet. Og da var akkurat det, den typen fellesskap betyr enormt mye for oss. Holdt oss veldig I gang gjennom fase hvor det små unger gjerne for sliten til å være helt selvgående.
1: Tror du beste måten å være seg selv, at det viktig? At jeg som pappa meg selv, og ikke ta på meg en sånn åndelig hatt når jeg gjør noen sånn åndelige ting, og tar av den hatten etterpå. Så tenker jeg at på en gang jeg hadde en del foreldre foran meg, også noen pappaer da, så snakket vi litt om det her med at I kirka så vi gjennomsnittlig 40 timer I året. Det ikke så mange timer, men cirka 40 timer I året. Og så vi 3000 timer I året sammen som familie utenom. Og da var det en pappa som sa ved en anledning at de 40 timene var jo 40 andagstimer da. Det var jo ikke 3000 andaktstimer som man følte han hadde på seg liksom, til å smitte barna sine med sin tro. Så tenkte jeg litt på det der, og så tenkte jeg, jo, det jeg jobben med, 3000 andaktstimer. Fordi det jeg gjør da, som en voksen person, hvis jeg ønsker å være en kristen, det jo hele tiden like mye åndelig og like mye praktisk og like mye kroppslig som noe annet. Så hvis jeg for eksempel sitter og kjører bil sammen med sønnen min, da, så sitter han ved siden av meg, så holder jeg en skikkelig kjennepreken til han foran, han som kjører bilen foran, han kjører sakte, og jeg irritert på han. Så når jeg ferdig med min kjennepreken, så det litt dagens andakt. Fordi at jeg går rundt og pensum, som en voksen kristen. Og da tror jeg at det aller viktigste, jeg kan huske at vi vokste opp på 60- og 70-tallet, hvor fasaden var veldig viktig å holde. Det var viktig at vi var ordentlig i kleda, og fint på håret, og smilte pent, og oppførte oss pent. Mens bak fasaden så kjente jo vi til hvordan det var. Det var ikke alt som var like pent der. Og jeg tror at det skaper ofte en veldig sånn mistillit til det vi ønsker å formidle. Så når vi voksne skal formidle tro, så tror jeg det viktig at vi oss selv, på godt og vondt. At vi ikke skal være perfekte, men ekte. Det tror jeg på.

0: Du lytter til I familien, og I dag har vi med oss redaktør og bibelinspirator Jorunn Singstad Djupvik I Bibelleseringen og barne- og familieforkynner Viggo Klausen fra Misjonsforbundet. Vi snakker om det å vokse sammen åndelig som familie, og Jorunn Singstad Djupvik, hvor mye av trosforbildningen bør gå på barnas premisser?
1: Det var jo et stort spørsmål. Og jeg mener jo I utgangspunktet at veldig mye bør gå på barnas premisser. De må føle at det vi snakker om relevant, at det vi snakker om det handler om deres hverdag, at den fremstillingen vi har for våre barn, at den føles sann for dem. Sånn at ikke vår verden en sånn boble av kristelighet som langt, langt vekk fra den hverdagen de lever i barnehagen, på skolen og så videre. At vi faktisk skjønner hvordan livet til barna våre til en viss grad, sånn at det blir livsnært for dem, det vi snakker om. Det jeg opptatt av. Så sånn sett så tror jeg det utrolig viktig å lytte og fange opp hva har de opplevd I dag, hvordan har de hatt det, hva synes de gøy, hva engasjerer, hva positivt. Og på den måten også får vi jo til gode kontaktpunkt. Da blir det lettere for oss også kanskje ta utgangspunkt I noe de synes morsomt. Altså I stedet for å bruke masse energi til å få dem til å sitte pent og stille rundt et bord fordi vi har tenkt å lese Bibelen, så kan vi heller sette oss ned sammen med dem og bygge Lego og være med på leken, og så du, nå skal jeg fortelle dem en historie, og så bygge den I Lego I stedet, og så vi plutselig på deres arena, og så plutselig blir det gøy, fordi vi har tatt utgangspunkt til noe de synes gøy. Jeg tror det å møte barna der de både på det mellommenneskelige, og I forhold til de interessene de har, det tror jeg helt vesentlig for å skape kontakt. Men samtidig, så opplever jeg at veldig mange foreldre har blitt nesten litt sånn barnestyrt. De så opptatt av hele tiden å gjøre det barna har lyst til, at de nesten har mistet liksom sin posisjon og rolle I familien. Og jeg tror ikke det gjør noe om vi foreldre våger å være tydelige, ta litt autoritet. Dette faktisk en beslutning vi har tatt, og den står vi for. Dette viktig, dette prioriterer vi, og det å reise seg som foreldre, og ikke på en måte familiedemokratiet skal kvele den rollen og posisjonen som vi som foreldre skal ha, det tror jeg samtidig viktig, så dette å finne en slags balanse, tror jeg. Det står jo I Bibelen at Guds rik tilhører barna, og at vi skal bli som barn igjen. Det betyr at Gud gjør mye I og gjennom barna våre, og I det samspillet så kan vi voksne få veldig mye tilbake. Og da kan vi oppleve akkurat det der som vi bruker som et uttrykk, da, at vi vokser sammen, at barna gjør det tilbake. Så sånne stunder tror jeg gyldne og viktige.
2: Jeg har en slags klar oppfattelse av at Gud har en dialog med barna våre som noen ganger ikke vi har noe med. At han snakker med de, og han kommuniserer med de. Og jeg tror at vi voksne noen ganger har en slags forståelse av at at vi må være forsiktige I forhold til barn, fordi at vi må ikke gjøre barna voksne. Men jeg tenker at når Gud kommuniserer med barna, så kommuniserer han med de på deres premisser. Så plutselig så dukker det opp til overflaten noe som I deres kommunikasjon med Gud, hvor de spør. Og jeg tenker, som Jorunn sier, at på de stundene hvor barna tar initiativ,

0: Tusen takk skal dere ha, Jorunn Sigstad Djupvik som redaktør I og Bibelens prater I Bibelesringen og Viggo Clausen som barne- og familieforkynner I Misjonsforbundet og som har vært dagens gjester I programmet I familien.
1: Dersom du som lytter har synspunkt eller kommentarer til det du har hørt, så kan du gjerne sende det til oss på respons@norea.no eller kontakt oss via norea.no. Og du må gjerne også følge oss både på Twitter og på Facebook. Jostein Sett og Ingunn Olsson Mercer her I studio sier takk for nå.
0: I familien produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokalkringkasting.

Kristne har veldig lett for å innordne seg og tilpasse seg og bli like flertallet, gjenke seg etter hva som er inn i tida. Men et hovedbudskap i Bibelen er: ikke vær som deg, vær annerledes. Det er ikke deg som skal prege dere, det er det som skal prege deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi starter en ny serie i dag, ifra Bergpreken. Og vi skal begynne med noen sitat ifra sentrale deler av denne talen av Jesus. La oss like godt begynne i forbegynnelsen, ifra vers 1 i kapittel 5 i Matteus evangeliet. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem. Og så øpper vi til vers 13. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen. Det duger ikke lenger til noe, men til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og vers 16. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Og vi fortsetter med å lese ifra kapittel 6, vers 1-2, første. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vers 5. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Vers 16. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine slik som hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Og til slutt i vers 24 i kapittel 7, som er avslutningsordet i Bergpreken. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. Hykleri er vel noe av det mest motbydelige vi kan tenke oss i dag. Hva kreft er for en kropp, er hykleri for en menighet. Det dreper. Dessverre er hykleri også vanedannende, som en sier om enkelte medisiner. Og det ser ut som det er smittsomt. Det ser ut som det er vanskelig å bli kvitt. For selv om Jesus brukte de sterkeste ord når han fordømte hykleri, ser det ut som mennesket fortsatt foretrekker hykleri framfor sannhet og ekthet. Ordet hykleri på gresk bringer oss tilbake til det greske skuespill. En skuespiller kunne spille forskjellige roller i samme stykke. For å skifte rolle måtte han skifte maske. En stund kunne han bære en komediemaske framfor ansiktet sitt, når han skulle si morsomme ting og få folk til det. Så kunne han gå bak scenen og skifte maske til en tragisk og trist rolle. Og publikum, som for et øyeblikk siden hadde lett så tårene rann, sa det nå og grein så tårene rann. Slik skiftet skuespillerne sine roller. Og slike skuespillere ble gjerne kalt en hypokrites, som altså er det ordet som er oversatt her i Bergpreken med hykler. Med tida og opp gjennom historien har dette ordet så fått nye farger og er blitt et skjellsord. Det er blitt brukt
blant annet om en som lever et liv som ikke er ekte for han. En som driver skuespill. Han lever et liv bak en maske. For det andre ble det brukt etter hvert om en som skjulte sine egentlige motiv og sitt egentlige jeg, og fremstilte seg som bedre enn han var. For det tredje ble det brukt om en som skjulte et vondt hjerte bak en maske av fromhet. Disse tre tingene henger selvsagt sammen, men det er likevel en utvikling i hvordan ordet etter hvert ble brukt, eller hvem det etter hvert ble brukt om. Vi møter hykleri i forskjellige sammenhenger. Vi har møtt det i politikken. Vi har møtt det i den moralske verden. I den finansielle verden. I etikken. Ja, endog i den teologiske og religiøse verden. Det finnes overalt, fordi det finnes mennesker overalt. Og der det er mennesker, der er det hykleri. For ikke så lenge siden hadde vi valgkamp i dette landet. Og jeg vet ikke om du reagerer likt meg, men jeg har fått politikk litt opp i halsen. Ikke at jeg mener at det er uviktig. Det har vel aldri vært så viktig noen gang som nå. Og jeg beundrer de som vil påta seg belastningen med å være på rikspolitikere. For det er klart at det må være en stor belastning. Men valgkamper er etter hvert blitt noe av det verste jeg vet. Jeg føler det bare 1000 fine ord. Alle kappast om å fremstå som de som bryr seg sånn voldsomt om alle. Og alle kappast med å stå frem som de som har det beste alternativ. Det er så mye fint snakk at du mest kan være syke. Og når valget er over, glemmes de fleste løftene. Jeg skulle ønske vi hadde flere politikere som vågte å stå for upopulære standpunkter, også i en valgkamp. Men da feies de upopulære standpunktene under teppet, og en del spørsmål vil en rett og slett ikke svare på, ikke før etter valget. Og for meg blir det hele skuespill når det er slik. Og det er det som på gresk altså kalles hykleri. Men selvsagt er det ikke bare i den politiske verden du har dette. Også i den religiøse verden. Og det var den verden Jesus talte inn i her i Bergpreker. Kanskje det er det området hykleri lettest for om. Og vi har sett fryktelig eksempel på i den siste tida, ikke minst i Amerika, der religiøse ledere stod frem som de frommeste og mest edle sjelene av verden, som kun tenkte på andre sitt ved og vel. Og de var så tåredryppende omsorgsfulle, kunne sikre på tv-skjermen og gråde på vegne av mennesker som var i nød, og ba om penger for å støtte disse sultne eller spedalske barna en eller annen plass i verden. Og ikke mange veker senere blir de samme predikantene avslørt som rene svindlere, som har gjort seg rike på andres ulykke, som har brukt mesteparten av pengene til å bygge seg millionvillaer og svære eiendommer, og levd i sus og dus, og samtidig med at de forkynte mot umoral, så det sång i veggene, har de levd et dobbeltliv i utroskap og nydelse. Da begynner du å miste tilliten til mennesket. Ikke rart at folk begynner å lure. Skal han ikke engang kunne stole på konservative kristne i dag? Skal han ikke engang kunne stole på en prest og en predikant? Vel, jeg har ikke noe enkelt svar. De fleste kan en nok stole på. Men hykleri og skuespill kan du finne på de plassene og blant de menneskene du minst venter å finne det. Nå vet jeg jo at konservative kristne er spesielt utsett for å få hykleristempelet på seg. For de som har absolutte sannhet som de står for og som de forkynner, de blir ofte stemplet som hyklere, uten at det er noe hykleri å gjøre. Du skal helst ikke ha absolutte standpunkt i dag, for da er du en hykler. Du skal helst være mild og ikke ha for bestemte meninger. Og jeg forakter forresten den formuleringen. Vi må ikke ha for bestemte meninger.
Ja, ja, det jo for så vidt sant nok, men i dag blir det hele tiden brukt imot mennesker som står for noe, og tror på noe, og som sier hva de står for og tror på. Mennesker som våger å si det Guds ord sier. Men da har en altså forbestemte meninger, som det heter. For livet er jo ikke så enkelt, og en skal ikke være så skråsikker om ting. Hørte nettopp en prest si akkurat det i et intervju på fjernsyn. Og du hører det igjen og igjen. Det er blitt et slagord i dag. En prest, eller forkynner, eller kristen, må ikke være så skråsikker, heter det. Og ikke ha så bestemte meninger. Og så brukes dette som et skalkeskjul for ikke å ha meninger i det hele tatt. Og det er jo enkelt nok. For en prest med vage meninger og forsiktige uttalelser blir jo med en gang populær i vår tid. Da har du neste kjærlighet, og da er du forståelsesfull. Tenk at en prest kan være så forståelsesfull. Han dømmer oss jo ikke. Ja, jeg vet ikke hva som er mest hykleri. Å være bestemt, men å leve et annet liv i det skjulte. Eller å være blaut for å slippe å bli uvenner med folk. Mens du i virkeligheten fører folk på avveie fordi du ikke forteller de sannheten. Jeg vet sannelig ikke hva som er det største hykleri av de to. En som heter Ted Koppel har sagt, vi har brukt 5000 år som menneskerase på å finne fram til sannheter og moralske absolutter. I stedet for sannheter har vi kommet fram til facts. I stedet for moralske absolutter har vi begynt å snakke med tvetydighet. Vi har blitt eksperter i å kommunisere med alle, men sier i virkeligheten absolutt ingenting. Vårt samfunn finner ut at sannheten er en altfor sterk medisin og fordøye, ufortynnet eller uopplandet. Den må vannes ut, tynnes ut, før vi kan spise den. Men sannheten i Bibelen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er ofte trusler og domsord. Det Moses brakte med seg fra Sinai-fjellet var ikke 10 forslag, men 10 bud. Som med enkle og klare ord beskriver hvordan menneskene skal leve i forhold til Gud og i forhold til hverandre. Og når vi snakker om ord ifra fjellet, ingen talte visere og sterkere og sannere ord ifra fjellet enn Jesus. I denne talen som er blitt kalt fjelltalen, eller bergpreiker, det var klare ord ifra fjellet. Ikke forslag. Det var bud, befalinger, ordre. I denne 15-20 minutts talen forandrer han tenkemåten til sine tilhørere. Og denne talen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er klare ord for pengene. Hvis du er typen som liker behagelig og søvndyssende søndagspreike, som du kan ta deg en liten blund under, da vil du ikke like deg i nærheten av bergpreiker. For den preiker rister meg vaken hvis jeg heller på å sovne, og setter en stor pekefinger i ansiktet mitt og sier, hør etter. Få orden på livet ditt. Ta av deg maska. Vær annerledes. Hvis jeg skulle gjengi bergpreika i 4 ord, tror jeg ville brukt ordet i kapittel 6, vers 8. Vær ikke lik dem. Et så enkelt ord som ennå et barn kan forstå, men som vi voksne bruker et helt liv på å prøve å glemme. Jeg tok meg tid til å gå gjennom det gamle samentet for å finne eksempel på lignende ord, for å se hvordan dette går igjen i hele Guds bok. Se på 4. Mosebok, kapittel 18, vers 3. Dere skal ikke gjøre som folket i Egypt, eller som de gjør i Kanaan, det landet som jeg fører dere til. Eller salme 106, vers 35. De blandet seg med andre folk og lærte å gjøre som de.
eller 1. Samuel 8, 5. De sa til ham, «Sett en konge over oss, en som kan styre oss. Det har jo alle de andre folkene.» Og vers 19. «Folket vil ikke høre på Samuel.» «Nei», sa de, «vi vil ha en konge over oss. Vi vil ha det som alle andre folkene.» Hesekiel 20. «Jeg sa til dem, gjør dere ikke urene med avgudene i Egypt.» Men de var ulydige mot meg. Dere sier, vi vil være som andre folk, som slekten rundt om i landene, og dyrke stork og stein. Eller Jeremia 10, vers 2. Så sier Herren, vend dere ikke til å gjøre som andre folk, og frykt ikke tegn på himmelen, selv om andre folk frykter dem. Og til slutt 2. Kongebok 17, vers 7. Slik gikk det fordi israelittene syndet mot Herren, sin Gud, han som førte dem opp fra Egypt, og fridde dem fra Egypterkongen Faraos vold. De fryktet andre guder, og fulgte skikkene hos de folkene som Herren hadde drevet ut for israelittene, og bar seg ad som kongene deres hadde gjort. Og slik kunne vi fortsette. Det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og det er ikke noe nytt når Jesus tar dette opp igjen her i bergpreiken, altså. Og det er nøyaktig samme problem vi møter i dag. Troende som har så veldig lett for å innordne seg, og tilpasse seg, og bli lik flertallet, og jenke seg etter hva som er inn i tida. Men i Bibelen er det et hovedbudskap. Ikke vær som deg. Vær annerledes. Det er ikke deg som skal prege dere. Det er det som skal prege deg. Hvordan løser de andre folkene dette problemet? Spurte alltid jødene. Og Gud svarer, det spiller ingen rolle hvordan de gjør det. Det skal gjøre det på min måte. Hvordan løser en problem i dag? Hvordan svarer en på spørsmål som mennesker har? Spør de troende. Og Gud svarer, ikke lytt til de råder ifra det systemet som omgir dere, ifra den filosofi som rår i samfunnet. Lytt til meg. Jeg vil fortelle dere hvordan dere skal tenke. Lær å tenke mine tanker, og kjenne mine veier. Ikke gjør som flertallet. Vær annerledes. Og da Jesus sto overfor disse mennesker på berget, og talte disse ordene som er blitt den mest berømte talen i historien, så advarte han de imot å bli like de som på den tiden liksom representerte den offentlige religion, nemlig fariseeren. Ikke gjør som deg, gjenda han på nytt i denne talen. Ikke gjør som deg. Og så tar han eksempel. Og de eksemplene skal vi se litt nærmere på neste gang. Dette er aktuelle ord i vår tid. For det som kan utarme den kristne forsamlingen, kristne kirker, og drepe det kristne liv, og øyelegge det kristne samfunn, det er ikke satanister, eller ugudelige regjeringer, eller ateistiske pressgrupper av forskjellige slag. Vet du hva som kan legge kirker i ruiner? Det er kristne som begynner å tenke og begynner å leve som verden, som flertall. Kristne som blir så forferdelig opptatt med hva de andre sier, hva samfunnet sier, hva filosofene sier, at de begynner å tilpasse seg systemet i plassen for å forandre systemet. Det er ei bønn vi må be mer i vår tid enn noen annen bønn. To bønner forresten. Du finner de i en kjente sang. Den ene er, lær meg å kjenne dine veier, og gå dem trøstig skritt for skritt. Og den andre bønnen er, lær meg å kjenne dine tanker,
og øves i å tenke dem.

0: min vagn eller sjæl i min.
1: At det vi hører får mindre og mindre betydning for oss.
0: At det er meg mye gull at sette ånd i ja ånd i maksen, mye hjem.
1: Det er som det er nesten det samme hva vi hører for noen.
0: Ja, det meste går og det er samme meg mye gull at.
1: Den jubelsangen som blir født hos et menneske når han blir frelst.
0: Da hyllo.
1: Gleden i Jesus har nesten forsvunnet.
0: Illo Jesus sin det meste jauken.
1: På en måte, nåden har mistet sin verdi i hjertet.
0: Oftalake armole massan sulta si.
1: Det ene er like godt som det andre.
0: Jelle mannen, nå, kolla herane i.
1: Så stod det en frykt for hver bakke.
0: Det tror ikke at det baller jo ikke hos det lukkes.
1: Det lurer skremsler med veien.
0: Det er lett baltene satt, låt det gå inn.
1: Når Gud i sin kjærlighet
0: går i min så rak i svåre system
1: fører motgang inn i livet vårt.
0: Forberede hos det har gått min, ærlig meg.
1: For å prøve å vekke oss opp. Det kan være så mange ting. Kanskje både ulykker og mange ting. Bare for om mulig å stoppe oss opp. Og vende om til Jesus igjen.
0: Ja, det gjør ikke litt fast enn Jesus igjen.
1: Vi leste videre om mandeltreet blomstrer.
0: Vi lager med videre at den mandelmåret vi skjønte i livet.
1: Mandeltreet var håret. Betyr håret.
0: Mandelmåret makset gulket.
1: Det var blitt hvitt, står det.
0: Det er ikke vilkålen.
1: Det hadde ingen yndighet lenger.
0: Jeg egner ikke ærlig med.
1: Det som var en pryd i unge år.
0: Da ville jeg kjønne norre våre eiken.
1: Var nå blitt stift og ingen pryd.
0: Da jeg kjønte den garasen, ikke la meg ikke kjønne kjønt.
1: Og på mange måter ligla med hvordan den ser ut.
0: Jeg manket lakke tjeje himmel, men jeg lakke også inn.
1: Vi skulle være et tempel for Jesus.
0: Vi kan ikke med lakke tempel inn Jesus i.
1: Kapersen mister sin kraft, leste vi.
0: Kapers massi så famostes.
1: Kapersen er smagsansen.
0: Ja, kapers le smakka olopos.
1: Det er ikke alt Guds ord som smager, har den samme smak som i ungdommen.
0: Ikke løsje på min sannig med mine dager, hvor norre var det
1: ikke. Ikke alt er like godt.
0: Ikke løsje på noen borre.
1: Smagen er blitt så lik på nesten alle ting.
0: Det smaker løsje til noe avtalagen, mest av æredinke ikke.
1: Det ene er like godt som det andre.
0: Det er også like bare god og nubbi.
1: Kan vi sammenligne også det med det åndelige liv?
0: Sætter ikke vi så la at dette vogner eller sjældig med oss.
1: Når man blir gammel, så er det kanskje noe av det som skjer.
0: Det går bare noe av det sætt eller hjulke da vi tar på hovedet just det.
1: Det er nesten som at det som gjerne er en forførelse.
0: Det er jo ikke lagt det ikke dalvo her middags.
1: Det er mest den samme smak.
0: Mest ikke samme smak. Ja.
1: Synden har ødelagt noe av det fine som Gud hadde lagt inn i sjælene våre.
0: Så da er det billigste mot i noe siden, men jeg vil bygge min siloi.
1: Det åndelige livet var nå i

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

Da en dikter en gang spurte sin venn Franz Josef Haydn om hvorfor kirkemusikken hans alltid var så munter, svarte den store komponisten: «Jeg kan ikke annet. Jeg skriver i samsvar med det jeg opplever, og når jeg tenker på min Gud, så blir mitt hjerte så fylt av glede, at notene danser og springer fra pennen min, og siden Gud har gitt meg et muntert hjerte, vil det sikkert bli tilgitt meg at jeg tjener ham med en munter ånd», sa Josef Haydn. Hvem var han, denne store komponisten? Han ble født i 1732 og døde i 1809. Han var egentlig ikke stor, men kortvokst, kanskje fordi han hadde fått for lite mat som barn. I likhet med mange andre på den tiden hadde han mange arr i ansiktet, fordi han hadde overlevd den fæle sykdommen kopper. Haydn var rett og slett ikke vakker, så han ble storlig forundret da kvinnene flokket seg om ham, særlig de gangene han besøkte London. Haydn var født og oppvokst i Østerrike, og der fikk han etter hvert arbeid som en slags hoffkomponist hos en adelig familie. De bodde imidlertid ensomt til, siden Haydn derfor hadde et lite miljø rent musikalsk, ble han så å si tvunget til å være original i sin måte å komponere på. Men han var en typisk klassisk komponist, og mange vil si at han var far til symfonien som form, ja, også far til strengekvartetten. Haydn var en ivrig katolsk troende. Når det stanset opp for ham i arbeidet, vendte han seg til rosenkransen sin og ba sine bønner. Vanligvis begynte han med å skrive på notearket «In nomine Domini», i Herrens navn, og han sluttet med «Laus Deo», «Lovet være Herren». Dette høres jo veldig fromt ut, men det var ikke påtatt fromt. Haydn var en mann med bena på jorden. Favoritthobbyene hans var jakt og fiske. Han hadde sans for saftig humor og elsket hverdagsvitser. Han var vennlig, optimistisk og liketil, godt likt av alle. Men alt gikk ikke på skinner for ham heller. Da Haydn i sine senere år tenkte på de kampene han hadde hatt mens han komponerte en del av sine verker med klart kristent innhold, så skrev han: «Jeg ba til Gud, ikke som en fortvilet, elendig synder, men rolig og langsomt. Gjennom dette kjente jeg at en uendelig Gud helt sikkert ville vise miskunn mot den begrensede skapningen som jeg er, og at han ville unnskylde at nettopp støvet er støv. Disse tankene ga meg nytt mot. Jeg opplevde en sterk glede, og med en slik tillit at jeg ønsket å uttrykke det i bønn med ord, men jeg klarte ikke å gi uttrykk for gleden, men ga uttrykk for min lykkelige ånd i en allegro.» Musikken hans hadde et så sprudlende temperament at den faktisk ble kritisert av de mer strenge medlemmene i kirken. Da svarte han: «Siden Gud har gitt meg et hjerte fylt av glede, vil han sikkert tilgi at jeg tjener ham med glede.» Da Haydn tenkte over at Gud virkelig er til, og virkelig viste omsorg for ham, sa han at hjertet hans hoppet av glede. Han kunne ikke hindre at musikken uttrykte den samme strålende begeistringen, selv når musikken skulle formidle kristendommens mer triste temaer.

I et lite juledikt skriver Carl Sandsmark: I natten da Betlehemstjernen ble tent, ble bro mellom jorden og himmelen spent, og stall som har laveste byggstandard her, ble slått fordi krybben var kongestol der. Jeg takker deg, Herre, for krybbe og stall, for korset, for påskedags seier. Jeg ber deg å tilgi mitt dypeste fall, at ikke jeg ser hva jeg eier. I det apostelen Paulus tenker på den rike nåde fra Gud som er over dere, så utbryter han: Gud være takk for sin usigelige gave.

0: Vakker god eller fria.
1: Vi er alle ett i Jesus Kristus.
0: Mille puhka hokta Jesus Kristusis.
1: Bibelen taler om dette.
0: Bibels har noe den byrå.
1: Men det er så vanskelig for oss å forstå dette.
0: Det har vært det smige i dag til alt det den.
1: Men nå leser vi videre i denne salmen.
0: Det låker videre så på den salmen.
1: Og her vil vi også få høre om avgudstyrkelse.
0: Det er skolen måtte jeg bitt med balvalosa byrå.
1: Nå leser vi versene 4-6.
0: Jeg låker videre nedje fjers, vi er gode fjers.
1: Ja, stor og høy lovet til Herren, mer frykt din gyten enn alle guder. Alle folkenes guder er ingenting verd. Det var Herren som skapte himmelen. Høyhet og herlighet er foran ham. Det er makt og prakt i hans tempel.
0: Det skal ståres det herre jeg saka rami dati hirmatlas les son båte ipmel i båten. Det skal båte almogi ipmel le dusje mot herre le dakan almi. Alla våta jag härvas våta lä så mådde jag åldas. Gåra våta jag kika lä så vass i tempel sist.
1: Avgudstyrkelsen, det vill få sin slutt.
0: Äppe. Ippmeli. Och skolaka lalga något.
1: For det vil bli åpenbaret hvem som er den levende Gud.
0: Men da har ikke almos dachte jo og god til det hellig ippmel.
1: Det er nok noen mennesker som synes at de er kloke, de som vender seg til den slags ånder.
0: Mortin olmåte, da kalle dati he gjort seg at det sikkert gjorde litt. Dakkar vågne ville sille du lakkar hjemme eller solmåte.
1: Det kommer en dag da alt dette som er utenfor Kristus skal ta slutt.
0: Da båta åkta eigel og båta mille Krist og olke pelte at det halka nokot.
1: Derfor la oss advare hverandre mot dette.
0: Tjo jo hepp mot noe gode god mi, dem er hokta steg i fleste.
1: Ja, vi vil også legge til å si, la oss ikke leke med slike krefter.
0: Da jo me måtte i gode god mi da som jeg hadde alle dukker at det akkar famojon.
1: For det er stor kraft i det.
0: Denne om i det, de hadde det aller større fatt mot ene.
1: Men det er Herren selv som har gitt all makt både i himmel og på jord.
0: Mot alle Herre, jeg skulle til at den på fam og sikker all med seg etter alt.
1: Hør nå hva det står videre i vers 7-8.
0: Gula mile, da skal jo en kyrkje gavt seg fjerses.
1: Gi Herren ære og makt, gi han ære og makt, alle folkestammer. Gi Herren den ære hans navn skal ha, kom med offergaver til hans tempel går.
0: At det herre deg almogi såka godt deg, at det herre godne i famo, at det herre så nama godne, og den gøddet at del daia bøttes så og det skiljer deg.
1: Jesus, det er han som vil fullbyrde denne profetien.
0: Da er Jesus godt å alge alle sjukt i den profetien.
1: Han vil avslutte avgudstyrkelsen.
0: Sånn eikoloppa heter Epipmela Balvalosa.
1: Han vil binde Satan.
0: Sånn eikotjata Satan er gitta.
1: Og dermed vil han forløse all skapningen.
0: Ja, det er eikosånt tjaudi lovus båte sivnedosa.
1: Så alle skal juble og prise for ham.
0: Båka halge hillo de jabo de so ogdas.
1: Og vi leser videre versene 9 og 10.
0: Ja,
1: vi
0: låka til åkse her lova fjersa.
1: Bøy dere ned for Herren og tilbe ham i hellig skrud. Skjelv for hans åsyn hele jorden. Fortell bland folkene, Herren er konge, faster verden. Den kan ikke råkes. Han dømmer folkene med rettferd.
0: Råkade alle herre boss i kinga i siste. Dørke sterke så må du åkta spår igjennom. Selke baken i gaskas. Herre le skjadda om gåna gassan ja. Gjennom rika bissu nanusin. I dat lika tov og sånn. Dopp med almogi veika fådain.
1: Tilbe Herren.
0: Råkade alle til Herre.
1: Si bland hedningen folkene.
0: dodget bach gen

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kan du huske hva du tenkte om fremtiden da du var 10-12 år gammel? For noen har livsløpet vært lagt fra de var små. Tenk på en gutt som het Jakob. Fra han var liten hadde han sett far og andre slektinger drive med et arbeid familien hadde hatt I generasjoner. Fiske og sjømat. Han hadde sett på fiskerne, båtene og garna. Da han ble gammel nok, ble han med på det selv. Han følte nok at dette var hans vei I livet. Men en dag kom en mann som var blitt ganske kjent der I området. Han stanset på stranden. Han sa til Jakob, «Følg meg!» Det skulle bli en helt ny tjeneste. Jakob fulgte mannen han ikke kjente. Han forlot faren sin, som het Zebedeus, og de andre fiskerne. De kom til å fortsette med sjømatbusinessen sin, mens Jakob satte ut på en ny og dristig seilas, som skulle ende med at han ble halshogd noen få år senere. Broren, som het Johannes, fulgte også Jesus, men han kom til å leve til han ble omtrent 100 år og dø en naturlig død. Vi snakker om disipler, Jesus etterfølgere. De like forskjellige som blomstene på marken. Likevel har de noe felles. De har fått et personlig forhold til Jesus. Biskop Bo Gjerts har skrevet at det går en grense blant menighetsmedlemmer som iblant kan være ganske tydelig markert. Alle døpt, alle innviet av Gud og forpliktet til et kristent liv. Men bare en del av dem bruker Guds ord. Det bare disse som står under ordets tukt og ordets ledelse, som kan kalles disipler, skriver Bo Gjerts. En disippel en elev av Jesus, hengiven til ham. Meningen med denne serien å utfordre deg til å følge Jesus. Det kan bety et oppbrudd på en eller annen måte. Det kan bety at du innvier deg mer helhjertet til å følge Jesus der du Jeg vet ikke. Det Jesus du skal la deg lede av, ikke en predikant. Følg meg, sier Jesus. Det lyder som en ordre, men det et evangelium, et privilegium og en gave. Tenk å få følge den treenige Gud som har skapt deg, gitt seg selv for deg og vil følge deg alle døgnets timer. Kanskje denne dagen kan innebære en ny begynnelse for deg? Jeg lover ikke et liv uten problemer eller fritt for kamper, men etter korset følger kronen. Det egentlige livet bryter frem bak dødens port. Inntil vi kommet så langt vil jeg peke på tre viktige ord for en disippel. Lukas 9, 23. Han sa til alle, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Og 1. Johannes 5, 21. «Mine barn, ta dere I vare for avgudene.» Og Filipperne 3, 7. «Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap.» Jesus disipler blant venner tema I dag. Det betyr at vi vil anvende Guds ord konkret inn I et livsområde, en relasjon I forhold til venner, arbeidskamerater og søsken I troen. Med venner mener jeg alle vi vet navnet på, på hils med, mennesker som vi kanskje vil dukke opp I begravelsen vår, hvis de får tid. Venner, jeg har valgt å finne praktisk visdom om dette I bibelavsnittet Romerne 12, vers 9-18. Først vers 9. «La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde, hold fast ved det gode.» Bibelen har forskjellige ord for begrepet kjærlighet. Her brukes det edleste av dem, agape, den gudskapte kjærligheten. Den han viser overfor oss, den vi skal gjenspeile videre overfor andre. Den må være uten hykleri, det vil si oppriktig, sann, ikke simulert. Bibelen kommer stadig med antydninger om at vi skal etterprøve oss selv. Hva slags holdninger har jeg egentlig? Hvordan hjertelag, holdninger og innstilling overfor Gud og mennesker? Den som ikke vil ha med Gud å gjøre, synes slik sjelegransking masete. Men den som disippel sier, «Takk for at du hjelper meg til å holde meg på veien. Den som driver deg nærmere Gud alltid din venn.» En virkelig disippel skjelner mellom det onde og det gode. Hat intenst det onde, fasthold det gode. Det lyder selvsagt, men i praktisk hverdag i Norge i dag det ikke det. Det godt eller ondt å gi gratis heroin til narkomane? Det godt eller ondt å hjelpe folk ut i verden til såkalte trygge aborter? Det godt eller ondt å ta livet av barn med Downs syndrom før de blir født? Det som om Paulus begynner med å si, kom i et rett forhold til Gud og hans kjærlighet. Orienter deg riktig ut fra Herrens moralske GPS-satellitter. Først slik kan det bety noe vesentlig for vennene dine. Vers 10. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Nå snakker apostelen om vennskapskjærligheten og kjærligheten mot kristne brødre og søstre. I Philadelphia, kjærligheten til troende søstre og brødre, skal dere vise hjertelighet og hjertevarme, sier han. En uvennlig Jesus-disippel en selvmotsigelse. En Jesus-etterfølger prøver å vinne gullmedalje i det å vise kjærlig ømhet overfor andre mennesker. Jeg har møtt kristne som sier rett ut at den og den broderen har lykkes litt for godt. Jeg vil se det som en oppgave å gi noen ydmykelser. Men har de lært av Jesus å tenke slik? Gud står de stolte imot, og han skal nok gi oss både oppturer og nedturer etter hva vi trenger. Men det står ingen steder at vi skal ydmyke hverandre. Tvert imot skal vi hedre hverandre, ikke herde hverandre. Ikke dukke ned, men løfte opp. Møkk kan være greit for å gjøsle poteter, men møkk bygger ikke vennskap. Kappes om å hedre hverandre. La det gå sport i å si hverandre gode ord. Vær rause med å gi ære til brødre og søstre. Du kan tale en venn til rette på tomannshånd, men ros ham eller henne overfor vennene. Det må ikke bli som de sa i en bedehusflokk. Vi har det stort sett godt her, men når æren skal deles ut, da har vi stadig for lite. Vers 11. Vær ikke lunkne i iveren, vær brennende i ånden, tjen Herren. Ordet som oversatt lunken betyr egentlig full av betenkeligheter. Om jeg kan være med å støtte en god sak, kanskje, men jeg må tenke meg om litt først. Ikke vær kjølig overfor det som godt. Nei, sier Bibelen, hjertelaget dere har fått som en gave, må brenne for det gode, slik at dere tjener Herren. Her ikke brukt ordet for kristen tjeneste, diakoni, men ordet for å jobbe som en slave. Tjen Herren. Still deg til disposisjon og si at du villig til å jobbe hardt. Det uverdig å være trell for mennesker. Det livets største lykke å være Jesu Kristi trell, sa misjonslederen Tormod Vågen. Vers 12. Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen. Du kan ha venner som det ikke alltid lykkes for. Noen sliter med sykdom, motløshet, avhengighet i en vanskelig livssituasjon. Hvordan den gode disippelholdningen i slike tilfeller? Glede, tålmodighet og utholdenhet. Og denne hjerteinnstillingen knytter du til det evige livs håp. Vær realistisk med at dette livet kan inneholde trengsler og floker. Men la ikke slike ting tynge deg ned, men forvandle alle forviklinger til forbønn. Hold ut I tjenesten med de foldede hender. En venn vil styrke deg med sine bønner, velsigne deg med sin kjærlighet og oppmuntre deg med sitt håp. Så setter vi da rygg mot rygg og står mot tidens harde trykk som sammensvorne venner, og blir så fiendens makt for seg, så går vi bønnens kongevei og folder våre hender. Vers 13. Kom de hellige til hjelp i deres nød. Legg vind på gjestfrihet. Til alle tider vil det være meddisipler som lider nød. Nå nød et sterkt ord. Her tales like mye om behov og det som nødvendig for å leve greit. Når vennene trenger noe, så tenk på hvordan du kan hjelpe. Føl fellesskap med dem, så du villig deler det du har. Vær som en vandrende hjelpemiddelsentral, en helliggjort tåretørker, et smilende privat, ikke-offentlig lindringsbyrå. Kanskje du skal føre en høyst personlig dagbok for de daglige hjelpetjenestene, ikke for å få stjerner I kronen eller ha noe å skryte av på neste møte I misjonsforeningen, men kanskje du kan konkurrere litt med deg selv. Har du hjulpet en venn med å møte et behov, kan notatene hjelpe til så du ikke glemmer å følge opp. Legg vind på gjestfrihet, sier Bibelen. Legg vind på et nokså dramatisk ord på gresk. Det brukes når jegeren forfølger byttedyret, når jakthunden forfølger haren som skal bli til middagsmat. Ta opp jakten på å vise omsorg for omreisende venner. I den første kristne tiden kunne noen være jaget hjemmefra. Noen var på farten for å vitne om Jesus. Et måltid på bordet, en seng å overnatte I, kan fylle et behov, være en vennetjeneste som huskes og bringe velsignelse med seg. Purpurgrossisten Lydia tok villig imot Paulus som gjest I Filippi. Ja, hun ba inntrengende om at han tok inn I huset hennes. Apostelen Peter sier at vi skal praktisere gjestfrihet mot hverandre uten knurr. Paulus ba om at de gjorde I stand et gjesterom som kunne stå klart når han slapp ut av fengsel. En viktig kvalifikasjon for en kristen leder at han viser gjestfrihet. Vers 14. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. En Jesus-disippel hører til et annerledes rike, der verdiene motsatt av denne verdens verdier. Det kan skje at tidligere venner snur om og blir fiender, de stikker kjepper I hjulene for deg og blir forfølgere. Hva vil du gjøre da? Bare velsign dem, tal vel om dem, ønsk dem alt godt, ikke kom med spotteord, spydigheter eller forbannelser. Nei, se alt I et større perspektiv. La smått være smått, la det store få en stor plass. Vers 15. Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende. Hva dette annet enn å vise medfølelse og innlevelse I forhold til vennene? Den gode vennen det menneske jeg helst vil ha hos meg I livets beste og livets tyngste stund. En Jesus etterfølger ikke en kjølig person som ikke lar seg gripe av andres følelser. Vers 16. Ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Stå sammen om de gode og rette holdningene. Vis den samme innstillingen. Vær enige om hva som det viktigste. Dere trenger ikke ha de samme meningene om alt som angår smak og behag og praktiske løsninger. La vennene dine få ha sine særegenheter, men legg vekt på å ha de samme prioriteringene som I bønnen Fader vår, La Herrens navn være stort, la Guds rike få komme, og la Guds vilje skje på jorden. Når Gud og hans rike plassert på riktig plass, det ikke så viktig at vi har en høy plass. Ha som ambisjon ikke å ha høye ambisjoner. Ordet minister betyr tjener. Den som tjener andre en minister. Den som minister skal ha ett mål, å tjene andre. Tilpass dere et enkelt levesett. Hold dere gjerne sammen med mennesker uten høye posisjoner. Vær ikke overmodig, selvklok, stolt eller høy på pæra. Du blir ingen tiltrekkende venn ved å vise slike holdninger. Vers 17-18. Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. En Jesus-disippel vil jage bort hevntankene. De nemlig som bitterheten, som en ødeleggende soppsykdom. Kjeler du med tanken på å gjengjelde, kan den fort få utløp i ord og handlinger. Nei, vær opptatt av å gjøre slike ting som alle mennesker regner som godt og hederlig. Det ikke alltid mulig å leve i fred med alt og alle. Kampen for sannheten og rettferdigheten kan skape skrubbsår og det som verre Men det opp til oss, så vi fredsskapere og fredselskere. Dette gode ord å ta med seg når det blir knute på tråden mellom venner. En fornærmet venn kan bli den bitreste fiende. Kan du være en fredsel venn og en vennesel fredsvenn, så bidrar du med noe som godt i alle menneskers øyne. Bibelen fortsetter, men vi må runde av. Livet fortsetter, men møtet må snart avsluttes. Jeg håper at vandringen din med Jesus fortsetter inn i evigheten, og at du lykkes i tjenesten mellom vennene dine. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.»

og Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.